vjetar je obrisao trag, digao je travu što je ležala pod nama i kao

0: Slušali smo Luce i Bolje, evo da došli smo pred vrata šestice. A da je minuta do šest, idemo krenuti.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dok. Samo sam ja. Iako neke, prilično ovako nevjerojatno mi razmišljati o tome da Dora i Hrvoje, znam da previše već pričam o njima, ali što je radi kad mi fale. Uglavnom, sjetite se, prije 3 tjedna je skoro bilo kad smo prvi put ostali sami ovdje. I evo ga, gotovo, skoro smo na kraju toga. U ponedjeljak nam se vraćaju, dakle još danas i sutra, i onda u ponedjeljak smo svi ovdje kompletni. Ali dobro, prije nego što se oni vrate, hvala svima ostalima koji već sad jesu ovdje. Prije nego što krenemo na ove standardne emisije stvari, moram vam javiti par informacija. Nisam sretan zbog toga, ali tako je kako je. Na autocesti A1 imamo prometnu nesreću, čini se, na 331. kilometru između Čorova, Danilo i Podi u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 na sat. Drugi problem je vozilo u kvaru u tunelu Mala Kapela na ugibalištu u smjeru Dubrovnika, isto se vozi otežano i uz ograničenje brzine. To su sve prometne informacije koje ja znam, ako neko ima neke druge, nekih javi. E sad, kad smo to riješili, uskoro trebat ću intervenciju u playlistu. Jučer smo tako dobar posao odradili svi zajedno, još bravo za sve koji su se javljali jučer. Takve dobre želje koje sam onda lagano rasprostranio kroz cijelu emisiju, i ovo baš je dobra muzika bila već. Tako da hvala svima, danas očekujem jednako tako. Uz to, profesionalna orijentacija, da vam pravo kažem, ni sam ne znam jel trebam insistirati na tome danas ili ne, ili jednostavno pustimo stvari da idu svojim tokom pa ćemo onda od sljedećeg tjedna krenuti opet ozbiljno i normalno. Nemam pojma, ali ako neko ima želju i volju javiti se za profesionalnu orijentaciju, ja sam apsolutno za sve koji su možda ovdje prvi put. Profi orijentacija nam je prilika za vidjeti kako neka zanimanja izgledaju u stvarnosti. Dakle, ako se bilo čime bavite i spremni ste razgovarati malo o svom poslu, ne morate sad, neću vas dovoditi situaciju da kritizirate šefa ili nešto što bi vas moglo dovesti u neku opasnu situaciju, nego čisto da vidimo kako to funkcionira u stvarnosti, koje su neke najveće pozitivne stvari vašeg posla, neke najveće negativne stvari vašeg posla, čisto za one koji možda razmišljaju da bi se bavili isto tako nečime, da dobiju malo uvida je li to ono što njih zanima ili ne. O tom potom, budemo više o tome razgovarali kasnije. Za početak, jako mi se sluša ova pjesma, pa ajmo onda krenut. Kings of Leon, ovo je Radioactive. Mislim da mi je to njihova najdraža stvar. Uvijek je to ili Closer. Iza toga, Daleka obala. Stiže pa se onda čujemo. Hvala svima koji ste ovdje. Dobro jutro.

6:07 je došlo, ajmo sad naručivati neke pjesme, znate već za što je vrijeme. Jedini mi je problem što trenutno ne mogu naći gdje je ovaj WhatsApp mobitel, tako da nemam nikakav pristup WhatsAppu, ali pretpostavit ću da se neko već javio, hvala na tome, i jednako tako ću pretpostaviti da ću ja naći taj mobitel relativno skoro. Ljudi, broj mobitela je 099-616-7002, to je naš WhatsApp, tamo mi možete javiti od sad pa do 6:35, skoro pola sata imate, 28 minuta. Zajaviti koja pjesma vam se sluša, pa ću onda ja to sve pobacati po našoj playlisti. Ako je nešto dobro, bilo bi šteta da to ostane u vašoj glavi, dajte to fino u našu playlistu pa da i ostali uživaju. Sad se osjeća oko ono kad učiteljica u razredu kaže, ajde sad reci da se svi smijemo. Da, ali nek svi uživamo u vašem glazbenom ukusu. Tako da javite stvar, ko se želi javiti uživo, može i to, 016167002, to je naš broj ovdje u studiju, pa možete zvati i to. U nastavku Ed Sheeran i Galway Girl slušamo, prije njega Martin Kosovec i Mjesec na dlanu. Nadam se da su svi okej, da su se naspavali, znam da niste, pa ajmo se pomoći malo glazbom.

0: ovaj, sad sam se sjetio na hipodromu kad su kad je svirao ovu stvar. To je baš dobar koncert. Slušali smo Eda Sheerana i Galway Girl, stvar koja je nimalo iznenađujuće izašla na dan Svetog Patrika, taman malo za Irce, da dobiju jednu svoju vrstu himne nekakve. Ok, ljudi, dobre vijesti, uspio sam locirati mobitel ovdje u drugoj prostoriji, tako da vidim sad vaše poruke. Samo neki od vas koji su se javili da čujem nešto ovako malo. Krešo se javio, kaže: dobro jutro, krećem sad na posao, ne mogu pisati dok vozim, ili može Balašević, ne lomite mi bagrenje. Zatim, ko ovo, dobro jutro Marko, ako može David Bowie China Girl, hvala i puno te pozdravljam. To je Lidija, Lidija, hvala tebi, ja tebi isto puno pozdravljam. Marija bi za budilicu Enrique Iglesias i Bailando. Darko, jučer mi je poslao Dalmatino, tri pjesme, pa nek si ja izaberem koja mi je najdraža. Danas mi je poslao Olivera, pa nek si izaberem tri pjesme. Tri pjesme su sljedeće: Pred tvojim vratima, Kad mi dođeš ti i Trag u beskraju. Aj, budem razmislio šta mi se od ovoga najviše sviđa i sluša. A neko bi naručio Foo Fighters, koje je ovo, Gabriel, Foo Fighters i Times Like These. Ima već dosta dobrih želja, ali ima još i dosta vremena. Tako da još 20 minuta su telefoni otvoreni za naručivanje glazbenih želja, iako Divlji zapad je ovdje kod nas, znao sam primit želje koje dođu u 8.15, a ne do 6.35, ali eto, moram se ponašati kao da nikad ne kršimo pravila. Uglavnom, javite na 099-616-7002 ili na 01-616-7002. Što se prometnih stvari tiče, rekao sam vam malo prije za one probleme na autocesti na A1, i dalje su aktualni, čini se. Ko je bilo gdje i želi bilo što javiti sa Hrvatskih cesta ostalima, uvijek su te stvari dobrodošle. Ne do 6.35, nego uvijek. Tako da možete to javiti ako vidite, drugima to jako puno pomože. Hvala puno i vozite oprezno.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: zaljubljenog Tonija Cetinskog. Dolazimo lagano do polovice sata. Obožavam neke od ovih poruka koje stižu, pogotovo ovu. Prvi put dobijem poruku s ovog broja u potpisu legenda. Ako sam pogodio broj od HRT-a, molio bi dječju verziju moje domovine da se mogu rasplakat za dobro jutro. Eto, to mi se sviđa. To bi mogu ubaciti. Uglavnom, ima hrpa želja, budemo krenuli s time od 6.40 nadalje. Ko želi poslati svoju, ima još 5 minuta. Maja Blagdan nam stiže u nastavku. Prije Maje Blagdan, spremni smo za novosti.
1: 6.30.
2: Drugi program.
1: Nastavlja se potraga za dvijema osobama iz Portugala koje su prije više od 24 sata nestale u Velebitskom kanalu. S njima u čamcu na napuhavanje bili su i muškarac i žena, koji su jučer spašeni na Krku. Žena je izvučena iz mora, a muškarac se uspio popeti na stijenu na istočnoj obali otoka. O stanju spašene Portugalke govori Martina Pavletić iz Riječkog KBC-a, a o nastavku potrage Mirko Rašić iz Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru.
3: Ona je stigla, dakle, nakon spašavanja više satnih bivanja u moru gdje se borila sa samim nevremenom i sve što je se dešavalo. Zbrinuta na terenu, spašena, dovežena kod nas urednih vitalnih parametara, stabilnog kliničkog stanja, te je nakon cjelokupne obrade i liječenja i zbrinjavanja primljena na daljnu bolničku observaciju na Zavod za pulmologiju. Dakle, ona dalje će ostati u KBC u Rijeka još neko vrijeme.
4: Mi vjerujemo da osobe mogu biti žive u ovom trenutku zato što more toplo, nema neke procjene koliko to, ono, kažu koliko tijelo može dati. Ovo su mlađe osobe, one sigurno mogu preživjeti, tako da ćemo mi tragati, vjerujemo da su žive i tragamo dalje.
1: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavit će tijekom dana nove rezultate analize vode na području Gospića u jeku afere s nezakonito odloženim otpadom. Voda iz javnog sustava ispravna je za piće, a sada se prikupljaju podaci o vodi iz privatnih bunara u nekoliko gradova u Lici. Sutra će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Zbog afere s otpadom oporba traži opoziv vlade i sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. Milijuni ljudi sinoć su ugledali u nebo koje je priredilo spektakularan prizor, potpunu pomrčinu sunca, prvu vidljivu u kopnenom dijelu Europe u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati, a pomrčina se najbolje mogla vidjeti na sjeveru Pirenejskog poluotoka. Pomrčina se vidi otprilike svakih 18 mjeseci negdje na zemlji, ali samo na točno određenim lokacijama. U Španjolskoj je ovo bila prva potpuna pomrčina u više od stoljeća, što je oduševilo stanovnike.
5: Gledanje potpune pomrčine sunca bio je moj san dugi niz godina i nisam htjela propustiti priliku da to doživim. Imamo sreće što se ona mogla najbolje vidjeti baš iz Španjolske. Mislim da će proći jako puno vremena prije nego što se ovo ponovi.
6: Osjećam se pomalo emotivno jer znam da neću imati drugu priliku u životu vidjeti ovakvu pomrčinu, ovakav fenomen.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Andrila Andri.
2: Novosti.
1: Vrijeme danas sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura, poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva, u gorju malo niža.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali između Dubrovnika i Trstena u mjestu Zaton vozi se otežano. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali od Bakra do Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s kamp prikolicama i motocikle. Gužve i zastoje tijekom dana povremeno očekujemo na autocesti A1 između Šorova Lučko i Bosiljevo 2, A2 pred naplatom Trakošćan, Riječkoj Zagrebačkoj obilaznici, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina te na prilazima turističkim središtima. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Karasović i Tovarnik. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Želim vam sretan i ugodan put.
8: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road between Trsteno and Dubrovnik in Zaton, traffic is proceeding slowly. Due to strong wind, there is a traffic ban for double-decker buses, motorcycles and vehicles with trailers on the DC8 Adriatic Road between Bakar and Sveta Maria Magdalena. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Gornji Varoš, Bajakovo, Karasovići and Tovarnik. In ferry traffic, the Kraljevica Lun catamaran line is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
2: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Hej, bok svima. Osim glazbenih želja, ovdje dobivam i nekakva želja za proročanstva. Primjerice, Majki se javio, kaže ovako: dobro jutro Marko, uspio sam, danas mi je zadnji radni dan prije godišnjeg. Prvo, Majki, moje čestitke na tome. Drugo, kaže, danas popodne ili navečer krećemo za Hrvatsku, za Zagreb. Prošli put si rekao da mi je gužva suđena. Što kažeš danas, što mi predviđaš? Ti si moj orakul. Jako mi se sviđa. Nisam siguran za ovaj cool dio, ali orakul možda. Daj pitaj malo ekipu koja još danas ide za Hrvatsku da znam ko će mi raditi društvo u gužvi i možeš me pustiti prljavo kazalište Radio Dubrava da se već malo zagrijem za sutra. Pozdrav. Majki moje, što se gužvi tiče, ja već godinama tvrdim da pravila nikakvog nema. Doduše, ajde sad Gospa je pred nama, tako da imam osjećaj da će biti gužve gdje god da kreneš i u kojem god trenutku. Ali to smo baš i razgovarali nedavno, prije su postojala kao nekakva pravila. Ono, znao si kad otprilike treba krenut ako želiš izbjeći gužvu i kad, čuj, ako krećeš u petak iza posla, možeš očekivati da ćeš zapet u koloni. Sad više pravila nema. Ljudi znaju krenuti u 4 ujutro i svejedno zapet u nekakvu gužvu. Tako da, majki moj, kakav god bude put, drago mi je da dolaziš finalno malo nazad doma, mora da je dobar osjećaj. I uživa i zabavi se kad budeš na godišnjem. Nadam se da imaš dugogodišnjeg, ne ono sad 5 dana ili nešto, nego da ćeš fino ostati malo ovdje. Hvala i ostalima koji se javljaju, što je ovo neko poslao ista želja koji je jučer. Ko da se ja sjetim toga što je to jučer bilo? Aha, The Rude Sandstorm. Evo Kristine.
9: Dobro jutro Marko. Molim da može pjesma od Madone i Britney Spears, Me Against the Music. Najbolji si, hvala ti.
0: Evo je opet Manipul.

0: Čima će da probam ovaj ton pogoditi da bi mi žila prsnula i glava eksplodirala kompletno. Kompletno umro bi, ovaj bio zadnji ton na ovoj zemlji. Okay, u nastavku Joe i End of Beginning, ali prije toga ajmo upoznat ovaj četvrtak malo što nam je nebo spremilo. Katarina je s nama iz DHMZ-a. Katarina, bok jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kakva je situacija? Meni se čini da je malo svježi nego što je bilo zadnjih dana. Jutros pogotovo, ujutro je bilo malo svježi.
1: Ima, malo friškasto je.
0: Je.
1: Pravo ste, dobro ste osjetili. Temperatura je jutros u unutrašnjosti, uglavnom između 12 i 18 stupnjeva, s tim da se ovih 18 odnosi upravo baš na Zagreb, ali bom je tih 18 se osjeti da je nešto svježije. Na Jadranu je noć bila vrlo topla, pa i vruća ponegdje. Dubrovnik jutros ponovno mjeri 31 stupenj. Tako da njima nije puno ugodnije, to je zbog bure koja je umjerena i jaka, lokalno s olujnim udarima upravo na dubrovačkom području i lokalno na sjevernom dijelu Jadrana, i ta bura će zapravo oslabjeti sredinom dana i okretati ponegdje na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar koji će također na udare biti ponegdje i jak, i onda će ponovno navečer bura jačati, tako da će noć na Jadranu ponovno biti nešto toplija, mislim noć na petak. Što se tiče unutrašnjosti, najviša dnevna temperatura uz sunčano vrijeme, gotovo bez oblačka na nebu, će biti između 27 i 32 stupnja. Na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 39. Dakle, za koji stupanj je temperatura niža nego jučer? Da, nije još stiglo pravo olakšanje na Jadran, ali svakako će se danas lakše disati, rekla bih. Čak će i unutrašnjosti ponegdje puhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, tako da će i u pogledi tog vjetra biti nekog olakšanja, i zapravo ovako vrijeme će se nastaviti sve do kraja vikenda. Idućem tjednu se očekuje jedna promjena vremena i zapravo će kraj vikenda označiti i kraj toplinskog vala na Jadranu. Dakle, mi smo se već u unutrašnjosti riješili toplinskog vala, ali njima će temperatura ipak padati nešto sporije.
0: Ok, dobro, hvala ti puno Katarina, uživaj u danu i čujemo se drugi put.
1: Također, do slušanja.
0: Ćao, bok. Sad u nastavku slušamo End of Beginning i onda krećem sa željama.

0: Slušali smo Zoricu Honđu i tako lako, lagano dolazimo do sedmice. Prije nego što krenemo dalje ovom...
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
8: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: Kakav je hit bila ova stvar na MTV-u prije jedno 20 godina.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: What? Nisu, nema Dore, nema Hrvoje, oni dalje uživaju na svom godišnjem i neka ih zaslužili su, ali vraćaju nam se u ponedjeljak. Da znate da sam čak razmišljao biti zločest i ideja mi je inicijalna bila, to sam radio prošle godine, Dori. Tražio sam ljude sve da se javljaju, i nemojte se javljati, neću je slati, ali prošle godine smo to radili, tražio sam da ljudi rade odbrojavanje. I svaki dan su slušatelji slali glasovne poruke sa još 5 dana, sljedeći još 4 dana. Tako jedno bi ona svaki dan dobila hrpu poruka koju bi ja proslijedio od ljudi koji bi govorili još 5, još 4, još 3, 2, 1 i evo ga. Ali neka, nek naša srećica nek uživa. Hrvo je isto, samo kratko da vidimo stanje na hrvatskim cestama. Vidim da se dogodila nekakva prometna nesreća na državnoj cesti broj 8 u mjestu Zaton. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa, pa molim vas pazite ako ste na toj dionici. Plus pas je na A1 na 112. km između čvora Brinje i čvora Ogulin u smjeru Zagreba. Isto se vozi uz ograničenje brzine. Ko što vidi i želi to podijeliti s ostalima, samo naprijed, ne vidim zašto, razloga zašto ne bi to htjeli podijeliti. Možete preko nas. Podsjetnik na profesionalnu orijentaciju oko koje ni sam nisam siguran bili uopće išao s njom danas ili ne, ili jednostavno treba ono leć, predat se i pustiti da ovaj tjedan završi i onda od sljedećih krenuti opet ozbiljno, ali otvoren sam za orijentaciju, međutim neću insistirati na njoj. Ako postoji neko u ovim trenucima ko sluša, ko želi razgovarati o svom poslu, ko možda želi reći drugima kakva je stvarnost bavljenja tim poslom, koje su neke pozitivne strane, neke negativne strane, kako ste uopće došli do tog posla i slično, slobodno se možete javiti pa ćemo onda razgovarati negdje oko 8 sati. Ako ne, nije problem. Sve ok. 099-616-7002 je tu za sve koji se žele javiti oko bilo kojeg razloga, odnosno zbog bilo kojeg razloga, kao i 016-1670-002. Sad, dvije takve bomba pjesme imam za vas. Prva je ova. Nina Badrić, Ako kažeš da me ne voliš. Iza toga, malo Erika Claptona. A onda moram ispraviti jednu nepravdu od jučer. Nešto sam zeznuo, nešto sam zaboravio i ne mogu živjeti sa ovom prije nešto to ispravim.

Slušali smo My Father's Eyes. U nastavku nešto jednako spektakularno ide, ali prije toga samo Ana se javila. Kaže, jutro svima na putu za more je gužva od Lučkog do Karlovca. Pozdrav mojim curama Loreni i Lari koje spavaju. Aha, pozdrav curama Loreni i Lari koje spavaju u autu, ne želim ih proputati. Ali kaže, moja glazbena želja, nogometna utakmica od Beti Jurković. O, koju je moja kćer pjevala u Voice Kidsu. Pa to je ona. Ajde, može, pustit ću vam. Hvala na javljanju prometne informacije. Podsjetnik, kad sam već kod prometnih informacija, da je prometna nesreća na državnoj cesti broj 8 u mjestu Zaton, vozi se uz privremenu regulaciju prometa i da je pas na A1 na 112. kilometru. Molim vas, pripazite na njega. Dobio sam sad poruku malo prije, čekaj sam da vidim od koga je to. Marija kaže, jutro Markić, danas Džibo slavi rođendan, koliko me sjećanje služi, pusti nešto od njega, ti ga dobro poznaš po tvojom izboru. Totalno sam zaboravio na njegov rođendan i budem nešto pustio za njega.

Ali prije toga stvar koju sam zaboravio jučer. Jučer je Marku Knopfleru iz Dire Straitsa bio rođendan, 77. I htio sam čestitati, i htio sam raditi sve nešto vezano za Dire Straitsa. Danas to više nema smisla, ali najmanje što mogu napraviti je pustiti ovu pjesmu sa najboljim introm ikad koji je intrirao. Slušamo Dire Straits, Money for Nothing. Slušaj kako diže tu tenziju, slušaj sam. Smaller.

0: ok, folili smo godišnje doba za ovu pjesmu, ali ne veze, mislim da je sve jedno dobro sjela. Ok, imamo nekih nekih javljanja, još ćemo proći kroz njih kratko. Ovo je Ivan.
1: Jutro, ja sam iz Lope zakasnio s ovim željama, ali tako? Dobro, yes. Malo sam se... Uključio sam se ja odmah dok sam sve podešao. Šteta, za ove sve gastarbajtere što idu za GO, ovaj, znaš što je bilo dobro? Rammstein, ono, Deutschland.
0: Imam ti čak jednu bolju ideju, odnosno nije moja ideja, nego je Bojanova ideja, koji me od prošlog petka traži da pustim jednu pjesmu koja zove Gut genug. Sam rekao da nemam pojma o čemu se radi, on mi je otpjevao kako pjesma ide.
2: Du bist gut genug, du bist gut genug.
0: Ok, budemo čuli i njega, ostatak pjevanja i cijelu pjesmu, pa ćete, molit ću vas opet da ocijenite. Kao neki dan sa skuterom, je li ovo bila dobra ideja za pustiti ili ne. Pa ćemo Bojanu napokon dati njegovu ocjenu. A prije nego što krenemo s tim, želim se kratko osvrnuti na jednu poruku koju smo dobili jutros u 6.25. Željka je poslala, kaže dobro jutro Marko, javljam glazbenu želju. Naime, danas je bitan dan, danas je suprugu Mariju i meni 10. godišnjica braka i vozimo se na zasluženi odmor na more i htjela bi ga iznenaditi pjesmom. Ako može, od Balaševića Ringišpil, jer nam je pjesma na koju smo se upoznali, i, ili od One Republic Something I Need. Vjerno vas i dalje slušam čak i ako ne uspije želja. Hvala, plus uz napomenu da smo budni i u vožnji od 3 ujutro. Dakle, ekipica Željka, Mario, ja stižem u pomoć, evo, za 30 sekundi ide vaša stvar sa prvi ples. Hvala što ste se javili. I sretna godišnica!
3: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.

0: Ovo nam je došao projekski, slušali smo Pratim te, u nastavku testiramo Bojanov glazbeni ukus, već danima naručuje jednu te istu pjesmu, rekao sam ok, ali ljudi će ocijeniti. Ljudi, molim vas, budite ovdje, trebate ocijeniti. Prije nego što krenemo na to vrijeme za novosti.
1: 7:30. Drugi program. Proširuje se potraga za Portugalcima nestalima prije više od 24 sata u Velebitskom kanalu. Žena i muškarac iz čamca na napuhavanje koji je bura odnijela na Krk jučer su spašeni, a traga se za još dvijema osobama. Evo što je za naš radio jutros rekao kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
2: Tijekom noći prekinuli smo akciju traganja i spašavanja radi loše vidljivosti i danas ujutro smo krenuli ponovo sa potragom sa plovilima Lučke kapetanije Senj, Lučke kapetanije Rijeka i plovilo policije će biti uključeno i danas ćemo, s obzirom da već proteklo 24 sata, proširit ćemo područje traganja zapadno od Vrbnika do Punte Druženina, tako da i to je moguće područje gdje bi mogli pronaći nestale osobe.
1: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavit će tijekom dana nove rezultate analize vode na području Gospića u jeku afere s nezakonito odloženim otpadom. Voda iz javnog sustava ispravna je za piće, a sada se prikupljaju podaci o vodi iz privatnih bunara u nekoliko gradova u Lici. Sutra će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Zbog afere s otpadom, oporba traži opoziv vlade i sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. Lokaliziran je požar koji je jučer buknuo na otoku Braču. Gasili su ga i kanaderi, a gorjelo je između Postira i Pučišća. Kuće nisu bile ugrožene, a vatrogasci su cijelu noć nadzirali i sanirali požarište. Izgorjelo je 4,5 hektara niskog raslinja i šume. Milijuni ljudi sinoć su gledali u nebo koje je priredilo spektakularan prizor, potpunu pomrčinu sunca, prvu vidljivu u kopnenom dijelu Europe u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati, a pomrčina se najbolje mogla vidjeti na sjeveru Pirenejskog poluotoka. Pomrčina se vidi otprilike svakih 18 mjeseci negdje na zemlji, ali samo na određenim lokacijama. U Španjolskoj ovo bila prva potpuna pomrčina u više od stoljeća, što je oduševilo stanovnike.
3: Gledanje potpune pomrčine sunca bio je moj san dugi niz godina i nisam htjela propustiti priliku da to doživim. Imamo sreće što se ona mogla najbolje vidjeti baš iz Španjolske. Mislim da će proći jako puno vremena prije nego što se ovo ponovi.
4: Osjećam se pomalo emotivno jer znam da neću imati drugu priliku u životu vidjeti ovakvu pomrčinu, ovakav fenomen.
1: Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Andrila Andri. Novosti. Vrijeme danas sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura, poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 30 do 35, a u gorju i malo niža.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog vjetra između Bakra i Svete Marije Magdalene na Jadranskoj magistrali zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Na ostalim cestama vozi se bez posebnih ograničenja. Zastoji su povremeno na dionicama gdje su radovi u tijeku. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima, poštuju prometne propise i ograničenja i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Gužve su i čekanja u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Gornji Varoš, Nova Sela, Metković, Brgat i Karasovići. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica, otok Pag. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to strong wind, there is a traffic ban for double-decker buses, motorcycles and vehicles with trailers on the DC8 Adriatic Road between Bakar and Sveta Maria Magdalena. Traffic is proceeding without special regulations on most roads, except in areas of roadwork. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road and to maintain a safety distance between vehicles. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo, Županja, Gornji Varoš, Nova Sela, Metković, Brgat and Karasovići. In ferry traffic, the Kraljevica Lund catamaran line is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
8: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Bok, nema Dora, nema Hrvoja. Vraćali se u ponedjeljak, hvala svima ostalima koji su ovdje. Slušali smo Tošu, malo prije Ine se to svidjelo.
9: Hvala za Tošu. Ajme, koje iznenađenje ujutro. Lijepo ga je čuti nakon 100 godina.
0: A, lijepo i tebe čuti isto, Ines. Hvala ti. Kristina se također javila.
10: Ja moram priznati da ne znam tu pjesmu koju je Boja naručio, ali s obzirom da sam jako puno pjesama naučila sa vama kroz radio, zašto ne i tu da čujemo, pa ćemo onda vidjeti kakva nam je. Hvala Bojanu što nas malo eto educirao nećemo drugačijem. A i vama. Hvala.
0: Ok, prvo poslušajmo pjesmu, pa ćemo onda vidjeti jesu li zahvale zaslužene. Dakle, Bojan naručuje od prošlog tjedna pjesmu Good Genug. On sam rekao, kad sam rekao da nemam pojma šta je to, mi je otpjevao.
11: Tu bis Good Genug, tu bis Good Genug, tu bis Good Genug.
0: Ovo traje sad, tako da ja ću zaustaviti to. Uglavnom, na temelju njegovog pjevanja i interpretacije sam rekao da ne. Međutim, evo, sad traži opet, kaže, najveći hit ovog ljeta, vatrica emoji, vatrica emoji, vatrica emoji. Samo rekao opet, ne znam šta je rekao, nisi u toku, Markane moj. Na kraju smo se dogovorili, ok, budem ja pustio stvar i onda nek ljudi odluče. Dakle, ljudi, 099 616 7002, je li ovo dobro?

0: doslovno kad si pustio Paloma Nera, znači mozak mi napravio, dobro je.
1: Da, nije bilo lako izdržati onaj good genug, evo i dalje se javljate.
2: Joj, šta je ovo, Bojane, crni Bojane.
1: Ok, to je bila Kristina, Marija.
3: Pozdrav Marko, pozdrav i Bojanu, što se tiče ove pjesme, aj nemoj ti nju više puštati. Ova pjesma me posjeća, odnosno ova pjesma bi super stajala u Makarani na Dijaspora partiju. Za to je preporučam za radio, ne. Pozdrav.
1: Čuj, Marija, morali smo riskirati malo kad je Bojan već tako insistirao da je ovo hit ljeta i da ja nemam pojma, kaže, što sam mu rekao da ne želim pustiti, pa evo, odlučio sam testirati i dokazati mu. Hvala svima što ste dokazali kao što... Znači, da ste svi rekli pjesma je top, stvarno bi preispitao malo s kim se družim i je li u meni možda problem. Kaže ovako dalje, ima još poruke, neću ih sve čitati jer ima 800. Dragan, sad zovi Bojana da traži mog mačka koji je pobjegao iz kuće na puštanje ove nazovi pjesme. Robert, Jesus, daj pustite nešto, molim vas da se smirim sad. Majki, moji klinci ovo vole. Ovo je točno ovo je za djecu. Ivica, das ist ein große katastrofe. Šta je ovo vama trebalo da pustite sad? Uglavnom, Bojane, hvala ti još jednom na puštanju, ali moram sad lagano zacijeliti uši slušatelja. Pa evo još jedne lijepe, koja dolazi ko poljubac u uho nakon... Kako je ono, Bojane, išlo? Daj me podsjeti. Kako ono je išla pjesma? Mi smo pustili.
4: Tu bi spukinu!
1: Nakon toga ide ovo. Trebali bi ovo puštati Good Genug prije bilo koje pjesme i odmah će svaka sljedeća pjesma zvučati duplo bolje.
4: Tu bi spukinu!

gotovo da mogu čut tisuće, desetke tisuća ušiju u Hrvatskoj kako su nakon ovog rekli, to je to, to mi daj. Stari moj Bojane, istraumatizirao si mi slušatelja, sve nikad ti neću ovo oprostiti. Javio se Bojane. Bojan se javio, kaže, šta si pustio stvar, baš tad me nije bilo uz radio. Šta kažu ljudi? Hvala ti. Bojane, bolje ti da ne znaš šta ljudi kažu. Ajmo reći samo da imamo svi drugačije glazbene ukuse i ajmo uživati u tome. Ti, ako uživaš Good Genug, stari moj, pjevaj svaki dan što smeti. Prije što krenemo dalje, samo bih kratko htio pozdraviti i čestitati danas svoju ljevoruku braću i sestre koji slušaju. Dakle, danas je Međunarodni dan ljevorukosti. Mislim da se ne govori dovoljno o svim teškim problemima s kojima se ljevoruki ljudi suočavaju. Jučer sam malo razmišljao o tome koliko je teže biti ljevoruk. Primjerice, kad pišeš nešto kemijskom olovkom ili još pogotovo u školi ako smo pisali naliv perom, pa si onda razmrljaš to sve. Ili primjerice, mišavi za kompjutere. Također, prilagođeni prvenstveno dešnjacima. Ja ne znam, jel ljevaci se prisile desnom koristiti miš ili idu negdje kupiti poseban miš za ljevoruke ljude? Molim vas, recite mi. Navodno su škare također nevjerojatno komplicirane za koristiti za ljude koji su s lijevom rukom jer su napravljene anatomski za dešnjake. Što još? Gitare, naravno, gitare. Ljevoruki ljudi uvijek moraju uzimati svoje posebne gitare. Tako da, ljudi moji, nije vama lako. Za sve koji recimo u prometu vide neko ko je nervozan, možda nije nervozan sam od sebe, možda jednostavno ljevoruk, pa imajte razumijevanje. Ljevaci, što sam zaboravio još u vašim životima, što je te vrata recimo obično prilagođena za dešnjake, što sam još zaboravio, kako je vaš život teži zato što ste rođeni kao ljevaci? Ako imate svoju tužnu priču za podijeliti, tu sam, moje desno rame je spremno za slušati.

0: ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: ovo bila Kolonija, slušali smo Feniksa. Hvala svima što ste ovdje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ej. Joj, ljevaci moji, ljevaci, danas je vaš dan. Koliko, oko 10% populacije ljevoruka. Dakle, svaki 10 otprilike ovdje od nas je ljevoruk. Spomenuo sam malo prije o raznim problemima i raznim preprekama s kojima se ljevaci suočavaju, a mi zločesti dašnjaci uopće nikad ni ne razmišljamo o tome. Još par njih mi je palo na pamet. Spiralne bilježnice u školama. Kad si ljevak, bilježnica je napravljena tako da onaj dio bude s lijeve strane, onaj spiralni izbočeni dio, tako da te onda boli rukica i onda buba ruka ako si ljevak. Dešnjak uopće ne razmišlja o tome. Javljeno mi je i da otvarači za konzerve su velik problem za ljevake, zato što i valjda su isto nekako napravljeni da je intuitivnije i lakše koristiti dešnjacima, da mnogi ljevaci nikad ne savladaju. Kada govorimo, ne znam čemu, ali nikad ne savladaju otvaranje konzervi uz pomoć otvarača. Teja se javila.
2: Dobro jutro, evo ga, moj sin je ljevak ili ljevačar, kako mi to zovemo. Uh-huh. Međutim, baš zbog tih razno raznih tvari koje su više prilagođene nama, dešnjacima, sada, pa moglo bi se reći podjednako koristi lijevu i desnu ruku, međutim ja kao mama uvijek sam kupovala, znači, baš škare za lijevo ruke, pa recimo gitara je isto bila malo i skuplja samo zato što je za lijevo ruke. I tako, eto, najgore je bilo kod u početku u školi, kad je bio u prvom razredu, drugom razredu, tat uvijek bi pisao onako lijevom rukom, pa bi trknuo ovoga koji piše desnom. Mm-hmm. I tako, svašta nešto, eto. Ali, hvala Bogu, slatke brige. Ne daj Bože većeg zla, jel da? Lijep pozdrav svima.
0: Ne, ne, te, nisu ovo slatke brige. Ovo su jako ozbiljni problemi o kojima uglavnom mediji šute, ali evo, mi ovdje napokon imamo hrabrosti progovoriti o tome. Ček da im neko me zove, da vidim je li ljevak nekako. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
3: Dobro jutro, poštovanje, Darko je.
0: Bog, Darko.
3: Pozdrav svima koji nas slušaju. Epo. Ja imam unuka koji većinom, sad ima 6 godina, na godinu će u prvi razred.
0: Aha.
3: Radi levom rukom, ali najveća fora je bila, je bio je sa mnom na misi, kad se krstimo, on se levom krstio. To je bio vrhunac. Ništa, pozdrav svi. Ali nije čudo, čača mu je rođen 13.3.93. u 3 sata. Jel to čudo nešto?
0: Ne, nije. Hvala Darku na javljanju puno, ajde živjeli.
3: Pozdrav svima, poštovanja.
0: Bok. Da vidim još ko se javlja. Dane se javio, kaže: jutro Marko, volio bi da se javi neko od ljevoruki ispričat, stvaraju li im postavke u autu problem ili se jednostavno naviknu, mislim tipa mjenjači i općenito komande koje su apsolutno složene za dešnjake. To je isto jedan od problema koje uopće nisam razmišljao, ali eto, ljevaci, danas i vaš dan, danas možemo razgovarati o vašim problemima. Jel postoji još nešto što, kroz što nismo prošli, što je teže kad si ljevak? Dakle, spiralne bilježnice, kemijske olovke ili pogotovo naliv pera, kad napišeš nešto onda samo razmeljaš to preko stranice sve, kompjuterski miševi, otvarači za konzerve, gitare, škare, čuli smo malo prije, Teja je rekla da kupuje posebne škare za lijevo ruke, uopće nisam nikad znao da to postoji. Ako postoji još nešto smo zaboravili, evo, ovo je danas vaš dan gdje možete reći što vas tišti. Sad u nastavku još malo, da ne bili zacijelili duše i još bitnije uši, od Good Genug koje smo slušali prije 20 minuta. Vadimo ovu tešku artiljeriju van. Pjesme za koje znam da će pomoć. Slušamo sad Alphaville, ovo je Forever Young.

0: Ide Drava pored Osijeka. Evo nas, 8:10 je, hvala svima koji ste ovdje. Danas je dan ljevaka i obično ne bi razmislio o tome uopće. Međutim, eto jučer mi je nekako došlo da počnem razmišljati o tome kako bi život izgledao da nisam dešnjak nego ljevak. I onda sam shvatio puno zapravo stvari o kojima ne razmišljam ovako na prvu, mi sa svoje superiorne dešnjačke pozicije, ali ima niz stvari s kojima se ljevaci suočavaju, niz problema koje mi uopće ne razmišljamo. Primjerice, kad pišeš, pa pobrišeš sam, pa otvarači za konzerve, pa gitare, pa miševi za kompjutere, pa bilježnice, škare, postoje posebne škare za ljevake. Neki od vas šalju dalje svoje priče, evo Jana se javila, kaže, jutro ja sam stomatolog i već na prvoj godini faksa mi je jedan profesor rekao da ljeti vježbam pisati desnom rukom kako bi je izvježbala, jer nisu imali stolicu za ljevake. I uspjela sam se prešaltati, sve u životu osim posla radim ljevom rukom. Čovječ. Ok, Džeko.
1: Jutro, Marko. Evo ovako, moja kolegica Paula iz banke gdje sam radio je ljevakinja, jel? I ovaj, njoj sve bilo namješteno na desnu stranu, znači ono i novci i šta ja znam i miš od kompjutera, mislim, i svašta nešto. Bilo je jako nezgodno jer je sve namješteno ono na desnu stranu, jel? A ja sam kao mali, znači počeo sam pisati lijevom rukom, onda me nažalost pokojni dida odvikao, jel to je ono bilo nekakvo glupo, prastaro vjerovanje kao da ljevaci rade sve naopako, bla bla, šta ti ja znam, jeli? Tako da sad pišem desnom rukom, a nogomet igram lijevom nogom, recimo, ovaj, tako da sam ja neki pola-pola, ajmo reći, ali to stvarno ne valja i to nije bilo u redu što je napravio, jeli?
0: Prikriveni ljevak. Ljevak u ormaru i da. Ok, Daniele, slušamo tebe.
2: Dobro jutro, Daniel je. Ja nisam ljevak, ja sam dešnjak. Vidim da je i miš kak ti jedan od razloga zbog kojih ljevaci imaju kakvih takvih problema, ali to ne bi trebao biti problem. U svakom računalu da se u postavkama poštimati i zamijeniti lijevi za desni klik. I riješen problem.
0: Da, ali obično su miševi anatomski napravljeni tako da odgovaraju dešnjačkoj ruci. E, to, da znaš da sam jučer isto razmišljao kao pa što pa nije nikakav bed, samo ga prebaciš na drugu stranu i uzmi miš, osim ako imaš onaj najbazičniji, onaj kao bez ikakvih anatomskih ono

motora, ulegnuća i ostaloga, probaj staviti miš u lijevu ruku, vidiš koliko ti je nezgodno zapravo. Jer su baš napravljeno da možeš palac staviti, da ti fino za mali prst odgovara sa strane. To ako imaš bilo koji moderniji miš, će ti biti problem. Da vidim malo još par poruka koje je stiglo, pa ćemo se onda vratiti tome kasnije. Željka, moja kćer je ljevak, škared za ljevake imaju, a miš za kompjuter ne znam, ali vjerujem da su to izmislili do danas. Je, imaju. Njoj je to sve postalo normala. Nerma, jutro, ja sam prošle godine kupila džezvu za ljevake. Dešnjaci smo svi u kući, ali bilo mi je fora kad sam vidjela u prodavnici. Okay. Petra kaže, sve ti postoji za ljevoruke, moja kćer je jedna od tih, ali ne dajem ništa osim škara za ljevake. Postoje posebne olovke, oštrila, geometrijski pribor, miševi za kompjuter. Čovječe, bože. Sve, kaže, ali svijet je prilagođen dešnjacima, pa nema smisla da sve kupim, mora se ona naviknuti. To je, svijet nema razumijevanja za ljevake. Muhamed kaže, ja sam rođen ljevak, ali u prvom sam promijenio u desnu kod pisanja, može se, ostalo je, sve ostalo na lijevoj. Čovječe, na temelju ovih svih priča jutro se ispadne ono što, ajme, dijete vam je ljevak. Žao mi je. Nije vama lako. Gledam, ima ovdje još poruka i raznih iskustava sa lijeve strane. Budemo se vratili tome prije toga. Mike and the Mechanics, slušamo

0: Albert Einstein, Nikola Tesla, Barack Obama, Lady Gaga, David Bowie, Kurt Cobain, Angelina Jolie, Oprah, Tom Cruise, LeBron James. Što im je svima zajedničko? Svi su ljevaci i svi su se suočavali s teškoćama o kojima mi zločesti dašnjaci ne razmišljamo uopće. Ajmo poslušati neke od... Sam možda malo preozbiljno radim ovu temu. Ajmo poslušati još neke od vas koji su se javili za temu danas je dan ljevaka pa razgovaramo. Otvorili smo i dali na raspolaganje svoje lijevo i desno rame za plakanje ljevacima. Koje su te stvari s kojima se oni suočavaju, o kojima mi dešnjaci uopće ne razmišljamo. Mirjana.
1: Dobro jutro Marko i ekipa.
0: Bok.
1: Ja sam isto rođeni ljevak i prije godina sam počela pisati lijevom rukom i onda su me časne sestre koje su me čuvale odučile, dobivala sam packe po prstima, zato jer je to pod navodnicima grijeh. Dakle, ja pišem desnom, a 90% koristim isključivo lijevu ruku. Eto. A miš mi je neutralan. Mogu s lijevom i s desnom. Pozdrav. Ćao, bok.
0: To je grijeh. Nisam znao da je grijeh pisati lijevom rukom. Mogu da zamislim nekog pred zlatnim dverima gore kad dođe jednog dana. Jesi bio dobar čovjek? Jesi. Kojom rukom si pisao? Ključno pitanje. Denis?
2: Bok Marko. Evo, ja sam isto ljevak i nije to nešto posebno, nešto drugačije. Ovaj miš... to kad si ja primim u lijevu ruku mi je neobično. Nauči se jednostavno od djetinjstva da moraš to s desnom rukom i to ti onda postane normalno. Žao i preporučio bi možda svim lijevorucima koji tek žele početi svirati gitaru, nek se kupe gitaru za desnu ruku. Ja sam se kupio za lijevu ruku i mislim da je to bila možda greška. M je skuplja i takve gluposti, ali mislim da je lakše tiskati akorde sa dominantnijom rukom nego ritam. Ovo najveći problem koji bi izdvojio su definitivno škare. To ne možeš nikako s lijevom rukom rezati.
0: Moram naći negdje u uredu neke škare ovdje. Ja moram probati sad zašto je toliko teško sa škarama rezati ako si ljevak. Ok, još par vas koji ste se javili. Dijana, jutro, vezano za ljevake, evo još nešto o čemu nisam razmišljao. Vezano za ljevake, nisam slušala cijelo vrijeme, pa ne znam ili tko spomenuo, ali džezve, odnosno lončići za kuhanje kave, može se odnositi zapravo na bilo što sa onim kljunom za izljevanje, jer ljevaci onda to moraju izljevati preko ruke na opačke i zato postoji posebne džezve za ljevake. Ljudi, koliko priča, vidim da neko zove, ne mogu se sad javiti, moramo sad ići, ali možemo razgovarati o tome kroz jedno 5-10 minuta. Ko još ima neku svoju priču, slobodno podijeliti. Danas je vaš dan.

0: Filmske minute četvrtkom. Slušajte Filmske minute u Sinestar. Spektakli, rođendani, matineje, obiteljski paketi, kids dvorana. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
1: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.

0: slušamo Davida Bowie-a, još jednog ljevaka. China Girl, u nastavku Dino Dvornik nam stiže, ima još dosta vas ljevaka koji su se javili svojim problemima, budemo to sve slušali za koju minutu. Prije svega toga spremni smo za novosti.
1: 8:30.
2: Drugi program.
1: Novi požar buknuo je na otoku Braču na području Pučišća. Dojava je stigla noćas oko 2:30, a gore trava, nisko raslinje i šuma na teško pristupačnom terenu. Požar gasi 65 bračkih i splitskih vatrogasaca i 4 kanadera. U pomoć stiže još 50 vatrogasaca iz Splitsko-dalmatinske županije. Tijekom noći vatra je ugrozila i kuće, no ipak su obranjene. Na Braču je gorjelo i jučer između Postira i Pučišća. Taj je požar lokaliziran, a izgorjelo je 4,5 hektara niskog raslinja i šume. Ove godine zabilježeno je gotovo 30.000 vatrogasnih intervencija, broj požara na otvorenom veći je 13%, a opožarene površine povećale su se za čak 75%. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković u središnjem je dnevniku HTV-a upozorio na novi fenomen.
3: To su suha grmljavinska nevremena, pa kada se na to nadovežu još i ova dugotrajni toplinski valovi koje smo imali ove godine, dakle i oni još uvijek traju, dakle i svaka mala nepažnja može izazvati požar. Ajmo se strpiti svi samo, nema paljenja vatre na otvorenom i dakle jer sama mala iskra može napraviti izazvati veliki, veliki požar.
1: Proširuje se potraga za Portugalcima nestalima prije više od 24 sata u Velebitskom kanalu. Žena i muškarac iz čamca na napuhavanje koji je bura odnijela na Krk jučer su spašeni, a traga se za još dvijema osobama. Evo što je za naš radio jutros rekao kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
4: Tijekom noći prekinuli smo akciju traganja i spašavanja radi lošije vidljivosti i danas ujutro smo krenuli ponovo sa potragom sa plovilima Lučke kapetanije Senj, Lučke kapetanije Rijeka i plovilo policije će biti uključeno i danas ćemo, s obzirom da već proteklo 24 sata, proširit ćemo područje traganja zapadno od Vrbnika do Punte Druženina, tako da i to je moguće područje gdje bi mogli pronaći nestale osobe.
1: U velikom ukrajinskom napadu na rusku crnomorsku luku Novorosijsk pogođeni su ratni brodovi u pomorskoj bazi, a dva velika žitna terminala morala su prekinuti rad, objavili su ruski i ukrajinski dužnosnici. Poginulo je najmanje dvoje ljudi, među kojima i 8-godišnje dijete. Ukrajinska sigurnosna služba priopćila je da napad ima stratešku važnost, a potvrdio ga je i Volodimir Zelenski. Bespilotnim letjelicama Ukrajina je napala i Krim. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Andri Landri.
2: Novosti.
1: Vrijeme danas sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, poslije podne će prolazno oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 27 i 32, a na Jadranu od 34 do 39 stupnjeva.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Prometna je nesreća na zagrebačkoj obilaznici na kraku čvora Zagreb-Zapad, silazak s autoceste A2, vozi se uz ograničenje brzine. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali od Bakra do Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s kamp prikolicama i motocikle. Pojačanje prometa osobnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varaš, Bajakovo, Karasović i Tovarnik, a na prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačanje i promet teretnih vozila. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Želim vam sretan i ugodan put.
7: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
8: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A3 Zagreb bypass road at the Zagreb-Zapad junction in direction Zagreb, traffic is proceeding with a reduced speed limit. Due to strong wind, there is a traffic ban for double-decker buses, motorcycles and vehicles with trailers on the DC8 Adriatic road between Bakar and Sveta Maria Magdalena. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Gornji Varoš, Bajakovo, Karasovići and Tovarnik. In ferry traffic, the Kraljevica-Lun catamaran line is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
7: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
2: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Samo ja. 8.36, hvala svima ovdje koji ste uz doručak na drugom. Nadam se da je četvrtak dobar za sad. Ako nije, bit će još malo bolji u nastavku. Poseban pozdrav našoj braći i sestrama Ljevacima. Danas je vaš dan i odlučio sam ovdje otvoriti eter i otvoriti srce za vaše probleme. Mediji inače šute o tome, ali odlučili smo biti dovoljno hrabri ovdje i progovoriti o problemima Ljevaka. Škare, otvarači za konzerve, gitare, kemijske olovke, naliv pera, ko zna koliko još ima problema, ajmo čut neke od priča. Dino.
9: Bok Marko, Dino ovdje, također Ljevak, pa da se nadovežem na današnju temu. Uh-huh. Ovo što se tiče miša i ovih postavki u autu, to jednostavno se naučiš i barem sam ja tako i nikakvih problema tu nije bilo. Ali ove škare koje su one ergonomske, to nema šanse primiti u lijevu ruku. Isto i one šalice za kavu, ako znaš, one što su isto tako ergonomske, one nakošene, to jednostavno Ljevak ne može primiti. Ali ono što je zanimljivo, kako sam ja riješio ovaj problem sa škarama, ja sam znači uvijek škare držao desnom rukom, ali je ta ruka bila fiksirana. Znači ona je samo radila pokret ono rezanja, lijeva ruka je onda držala papir i upravljala ono kako će se to rezati, znači vrtila papir. To je radila lijeva ruka. Eto, pozdrav.
0: Neka, stari moj, snašao si se fenomenalno, uopće mi ne bi palo na pamet ovo. Bravo, hvala ti na javljanju, Dino. Evo, Edijam.
10: Pozdrav, Edi iz Rijeke. Da, ja sam potpuni ljevak, znači ruka i noga, što se kaže, s desnom rukom ne bi znao ni pip obrisat. Tako da ja slomim lijevu ruku, mogu komotno na bolovanje dok to ne prođe. Ništa u kući nismo kupili za ljevake, sve za dešnjake, tako da sve funkcionira, ali da, džezva za kavu je najveći problem. To je uvijek više kave po pultu nego u šalicama. A ovo ostalo, iskreno, za škare nisam primijetio baš neku razliku. Režem s lijevom rukom, malo dobiješ koji žulj. A dobro, prilagodiš se. I da, naravno, pisanje je problem. Sad sam skoro 50 godina, dalje imam rukopis, kao da imam 7 godina, to je jedva čitko i... Ali to je tako, valjda. Naučiš.
0: Hvala tebi, Edi. Gledam malo još nekih poruka koje smo dobili ovdje. Filip, jutro, ja sam isto ljevak i od malih nogu su me pokušavali na desnu ruku prebaziti, ali nikad nije išlo. Uvijek sam se vraćao na lijevu ruku što se tiče pisanja. Bilo je pitanje kako ćeš ti voziti kad si ljevak. Dobro, majke ti. Uglavnom, govorili smo da neće moći mijenjati brzine i evo ga, vozim sad, nikakav problem. Dok recimo mobitel nema šanse, u lijevoj ruci samo desno. Čovječ, stari, ti se nisi još ni sam odlučio šta si. Jazz za kavu nikakav problem, onda to može sa desnom raditi. Da, ti zapravo radiš i s jednom i drugom rukom, to je odlično. Ambidexter, a? Ko se još javio? Damir. Ajme, da. Kaže, pozdrav Marko, ako ćemo sa sportske strane, ljevaci su neprocjenjivo blago, ali definitivno im nije lako u svakodnevnom životu. Baš sam mu rekao, kad smo trenirali rukomet, ne znam kako se ima, 13, 14, 15, 16 godina, tako nešto, u toj fazi rukomet, ljevaci, ej, znači neprocjenjivo. Za, recimo, pozicije desnog vanjskog i desnog krila natjecalo bi se u cijelom klubu možda jedan ili dva dečka, za pozicije lijevog vanjskog i lijevog krila, gdje su, dakle, dešnjaci, 15 dečki na istu poziciju. Dakle, ljevaci praktički zagarantirani. Znam da su čak neki dečki imali ideju kojima nije dobro išlo na lijevom krilu. Ajmo ih nazvat Darko Matoš. Jel se mogu preučit? Ne bi li onda igrali u prvoj postavi na desnom krilu? Ali evo ih danas na radiju, tako da nije upalilo.

Fleetwood Mac. Ovo je Seven Wonders u nastavku Josipa Lisac i nismo mi bez... Ajme, zaboravio sam za Džibonijan. Je, Džibi je danas rođendan, moram pustiti neku pjesmu za njega. Budem uskoro. Gledam još malo ovih poruka koje su stigle vezane za ljevake i za probleme s kojima se oni suočavaju. Kako je biti ljevak? Maja, ja sam trebala biti ljevak, ali baka me prebacila na desnu stranu. Ali s lijevom mogu sve čak i pisati, to čitko. Na primjer, kad stavljam maskaru s desnom, stavljam na desno oko, a... Isuse, Maja... Kaže, kad stavljam maskaru s desnom rukom stavljam na desno oko, a s lijevom rukom stavljam na lijevo oko. Još mi reci da to radiš isto vremeno. I bome blago tvom dečku ili mužu, onda koju štedi pola vremena. Anita, moj sin Marko je ljevak i sve radi lijevom rukom, čak i sestru naučio vezati cipele na lijevo, inače je čovjek s posebnim potrebama, a u školi smo mu kupili škare za ljevake. Da, čuo sam da su te škare zapravo veliki problem. Robert kaže, nisam možda čuo ili ste propustili spomenuti ljevorukog osvajača Wimbledona Gorana Ivaniševića. Više ne znam sam ga spomenuo, ali da, ako nisam, veliki problem. Isprike. Ana kaže, jutro Marko, imam troje djece od kojih je najmlađi ljevak i spremam se učit ga vezat žnirance. Meni je puno kompliciranije pokazat njemu nego starijih dvoje, nego starijim dvoma koji su dešnjaci. Viš ti koliko problema. Beti kaže, moj tata je zapravo ambidexter, piše desnom, sve ostalo može objema rukama, no ako može birat, uvijek bi radi ljevom. Tako ti Hrvo je isto. Kečkeš naš. Sad sam zaboravio šta radi kojom rukom, ali znam da sve može, ono, ne znam, piše ljevom, ali igra nogome desnom, ali ne znam, nož drži u ljevo, a vilicu, ono, sve je na kontra. Samo su ga pomiješali sve. Možemo se eventualno vratiti na to nekad mrvicu kasnije. A sad bi svirao Josipa Lisac, upravo kreće, ne zaboravite, kao što sam ja zaboravio do malo prije, da je danas četvrtak, što bi značilo da je danas trebala ići ambasadorica, ali dok Dore nema, ide nova zamjenska rubrika Tulu Marko, u kojoj vam pustim neke pjesme, odnosno jednu pjesmu koja se meni sviđa, ili nešto novo ili starije. Probao sam sa J-popom, japanskim popom, prošlo je onako, ok, 3 od 5, vidjet ću od danas, imam više sreće.

0: koliko sam full ovaj tonalitet cijeli. Slušali smo Whitney Houston, ovaj Million Dollar Bill. U nastavku slušamo Queen i Crazy Little Thing Called Love. Za jedno 10 minuta stiže, ne lažem, za jedno 15 minuta stiže nam rubrika Tulu Marko, spremite ocjene.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
5: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Slušali smo Queen i Crazy Little Thing Called Love. Evo nas, došli smo do 9 sati.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: A poslušat neke od vas koji su se javili vezano za ljevake, za sve koji su se možda tek sad uključili u radio pa nemaju pojma uopće zašto o tome govorimo. Danas je dan ljevaka i odlučio sam napraviti ono što mediji se ustručavaju napraviti. Niko ne želi govoriti o ovom problemu, mažu nam oči koje kakvim drugim problemima, ali ne razgovaramo o ljevacima, koliko im je teško u životu, koliko im je teško sa škarama, sa miševima, sa otvaračima za konzerve, sa gitarama i ostalima. I danas sam odlučio pružiti ljevacima priliku da se požale, danas imaju prednost u eteru i što god žele reći, samo naprijed. Marine,
2: vidiš Marko, uopće ne mora biti loša stvar ovo sa ljevacima, mislim, ne mora biti nikakav problem. Moj najstariji sin je izraziti ljevak, piše ljevom, jede ljevom, igra nogomet ljevom. A zašto je to dobro? Zato što recimo u nogometu ljevaci puno bolje prolaze nego dešnjaci, odnosno nema ih toliko, skuplji su u jednu ruku, jel? Dobivaju puno više. A svakom dešnjaku je izrazito teško igrati protiv ljevaka. Izrazito teško. Svemu, nama, dešnjacima, je sve to kontra. E sad, drugi sin piše ljevom, drži žlicu desnom, igrali nogomet desnom nogom. Znaš šta, 100 puta sam se pital jesu to moji klinci ili se neke desilo, ali piše se na mene tak da, ne znam, ja sam dešnjak.
0: Gle, dok se piše na tebe i ako bude nogometna karijera dobra i ako tu bude novaca od tog ljevaštva, bitno je da u dokumentima piše da si ti taj. Dalje, mislim, ko će sad ići pretjerano kopati. Zvone, slušamo tebe.
3: Pozdrav Marko, Zvone iz Dubrovnika. Bog. Pa evo na ovu temu, ljevaci, dešnjaci, ja sam, čini mi se, izvorno ljevak. Kažem, čini mi se, zato što neke stvari sasvim prirodno radim lijevom rukom, a neke stvari prirodno radim desnom. Mm-hmm. Recimo, pišem desnom rukom, a što se tiče sporta, to je sve lijeva strana, prednjači 100%. Zanimljivo je kad govorimo o nekom alatu ili o nečemu, mogu koristiti i lijevu i desnu ruku jednako kvalitetno sa svim mogućim i mikropokretima i svime što god treba.
0: Samo nazvu pohvalice.
3: Škare može lijeva, može desna ruka, ovisno o situaciji, ali mi je zanimljivo to što stvarno neke stvari prirodno mi dolaze na desnu stranu, neke prirodno lijevo, tako da kad me pitaju jesi li ljevak ili dešnjak, a ja sam malo izbunjen, pa onda kažem, može sve, što god vam treba, nema problema. Pozdrav svima.
0: Hvala Zvon, evo neko isto ko ti, Filip, zdravo, vezano za temu. Ja sam rođeni ljevak, ali me dida učio sve s desnom, koju sam slomio u 6. razredu. Te dida isto vjerojatno ono, te gurno, podmetno u nogu. I onda učim ponovo sve s ljevom, tako da sam danas potpuno obje ruk. Mogu sve s obje ruke, osim škare su čudne. Ok, možemo se možda vratiti kasnije na ovo, iako... Dobro, zapravo ne želim ograničavati ljevaka. Ako imaju što sad za reći, slobodno mogu i naprijed, mogu samo naprijed s tim. Prije nego što se vratim u tome, želim se prisjetiti jedne poruke koje smo dobili ranije, a to je da danas Džiboni je rođendan, na koji sam skroz zaboravio. 57 godina ima Džiboni. Neki bi rekli to je puno, međutim ja mislim da su to... E, tako je. Razmišljao sam dugo koju pjesmu pustiti za rođendan i nemam pojma, čovjek ima 800 milijuna hitova, pa evo jedan nasumice, ali mislim da je dobar.

Slušali smo Steve'a Winwooda i Higher Love, 9 i 12. Vrijeme je sad za rubriku koja je dobila svoj naziv privremeni dok se Dora ne javi i ne vrati, a rubrika se zove Tulu Marko. Ok, Dora inače ima svoju rubriku koja se zove Ambasadorica, koja je svako jednom tjedno, četvrtkom, ovako negdje oko krajem osmice, početkom devetke, izvuče neku pjesmu koja ili kompletno nešto novo, svježe, još uvijek ispod peke, tek izašlo, ono, puši se još uvijek, ili je nešto možda mrvicu starije, ali za što ona misli da nije još dobila svojih 5 minuta slave, a trebalo je. Tako da, u nedostatku Dore, ja sam odlučio preuzeti to, preimenovati u Tulu Marko, od sljedećeg tjedna će se vratiti vjerojatno u Ambasadoricu. Čuj. Prvi tjedan kad smo ovo radili, pušao sam vam japanski pop, mnogima se nije svidjelo, ali još više mnogima, ja mislim, se svidjela, jer su me ljudi zvali preko društvenih mreža i ovdje se javili.

0: da im pošaljem tu playlistu. Neki su se javili i danima kasnije da i dalje slušaju J-pop, tako da mi je jako drago zbog toga. Prošli tjedan sam riskirao s nekom domaćom, onako 3 od 5 recimo dojam bio. Danas, ljudi moji, danas je došao trenutak za uistinu, ali ovaj put za ozbiljno, testirati našu ljubav i naš dobar odnos i igrati na povjerenje. Prisjetimo se prije nego što krenemo dalje da volimo ovdje otkrivati neke nove stvari, volimo slušati novu glazbu također, otkriti nešto. Primjerice, kao što se Kristina javila danas.
1: Ja moram priznati da ne znam tu pjesmu koju je Boja naručio, ali s obzirom da sam jako puno pjesama naučila sa vama kroz radio, zašto ne i tu da čujemo, pa ćemo onda vidjeti kakva nam je. Uh-huh. Hvala Bojanu što nas malo educirao nečem drugačijem, a i vama. Hvala.
0: Da, Bojanu baš nije idealno to prošlo, on je pjevao pjesmu, odnosno pustio nam je pjesmu Gutgen Mug.
2: Tu bis Gutgen Mug.
0: Ovo on pjeva.
2: Tu bis Gutgen Mug.
0: I reakcije su bile pa ne baš idealne. Ja mislim da jedno 3-4 osobe su javile da im je super, ostali svi da je grozno.
3: Pozdrav Marko, pozdrav i Bojanu. Što se tiče ove pjesme, aj nemojte nju više puštati. Ova pjesma me podsjeća, odnosno ova pjesma bi super stajala u Makarani na Dijaspora partiju. Za to je preporučam, za radio ne.
0: To je bila Marija. Danče je bila dosta kraća.
4: 9, 9, 9, 9.
0: Ok, tako da danas, ako je mogao Bojan, mogu i ja. Maksimalni rizik danas nakon japanskog popa, puštam vam mongolski tehno. Hoće li vam se svidjeti, nemam pojma, ja se jako vjerujem da hoće jer je meni stvar apsolutna bombetina, ali ako ništa drugo, ako vam se i ne svidi, barem ćete zapamtiti ovaj trenutak, a to je najbitnije. Trenuci koji imamo zajedno, uvijek ćete se sjećati onaj jedan put kad je ona budala pustila mongolski tehno na Hrvatskom radiju. Stoga 099-616-7002 je broj za vaše ocjene, a za slučaj da vas je ikad interesiralo kako zvuči mongolski tehno, ovako. Pojačajte, napravite si uslugu kad krene refren, najbolje.

0: Malo za oporavak ušiju. Iako jako sam sretan, ljudi, jako sam sretan, ova pjesma je izuzetno dobro prošla, mongolski tehno, nisam znao da postoji toliko prikrivenih ili novo otkrivenih fanova mongolskog tehna. Nikolina, slušamo te.
1: Moja prva reakcija je, ovaj Marko nije normalan, moja druga reakcija, ova stvar je brutalna.
0: E, točno to je reakcija koju sam se nadao, tako da hvala ti, slušamo dalje, Denis.
2: Sa nadu, izvrsna stvar, Marko, pogodio si savršeno. Za razliku od prošlih puta, i by the way, da li si poslušao bolju i stariju verziju prošle pjesme? Hvala!
0: Nisam zaboravio, sam uprosti. Jozo kaže, mongolski tehno je top 100 uskličnika. Ivana, ja sam jako zbunjena i ne znam kako da reagiram na ovu pjesmu. To nije loše. Ako niš drugo zapamtit ćeš da si slušala. Da vidim ko je ovo, mislim u toj mongolskoj... A kam ideju, misli u toj mongolskoj. To je još neko poslao Mateja da zvuči kao da Zagorci pjeve, da nije mongolska nego zagorska pjesma, i da govori da ideju, ideju. Marina, meni ovo djeluje malo na psihu uznemirujuće, nisam siguran da želim ovo ponovno čuti, ok, nema beda, ali kažem ti, dakle, ja slušam ovu stvar već tjednima, ako ne i mjesecima kad vozim, nema bolje pjesme za vožnju od ove. Inače, stvar se zove Umet Ozkan je izvođač, UMMET, razmak OZCAN, pjesma se zove Xanadu. To je taj mongolski tehno, kažem ti, uopće ne moram više ni tankat auto, čisto na... Pustiš tu pjesmu, auto sam ide na čisti coolness. Koliko je dobro. Da vidimo ovako, ko je Saša, kaže žena da si luđi od mene. Ma nije, treba žena tvoja početi slušati mongolski tehno pa će biti bolje. Dragan, Gotla bi ti dao 10+. Matan kaže dobro, ali nije skuter. Ovo, kaže neko, ko je ovo? Karla, ovo gori 100 vatrica ovdje. Ok, sviđa mi se. Mongolski tehno, čini se da nas ima više nego što sam mislio.

0: suradnja koju nismo znali da trebamo. Mongolska Azra. Ok, došli smo do polovice ovog sata. U nastavku slušamo, ne znam još šta, ali bit će nešto dobro. Prije toga, vrijeme za novosti.
1: 9:30.
2: Drugi program.
1: Tijelo jednog od nestalih Portugalaca nađeno je jutros kod Krka, neslužbeno saznaje Jutarnji list. Potvrda se još čeka. Muškarac i žena s čamca koji je jučer bura otpuhala u Velebitskom kanalu spašeni su i nemaju teže ozljede. Za još jednom osobom i dalje se traga. Kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
3: Tijekom noći prekinuli smo akciju traganja i spašavanja radi loše vidljivosti i danas ujutro smo krenuli ponovo sa potragom sa plovilima Lučke kapetanije Senj, Lučke kapetanije Rijeka i plovilo policije. S obzirom da već proteklo 24 sata, proširit ćemo područje traganja zapadno od Vrbnika do Punte Druženina.
1: Novi požar buknuo je noćas oko 2 sata i 30 minuta na otoku Braču na području Pučišća. Gori na teško pristupačnom terenu, a u jednom trenutku bile su ugrožene i kuće, no ipak su obranjene. U gašenju pomažu 4 kanadera. Kako je stanje, rekao nam je splitsko-dalmatinski županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
4: Stanje je sad relativno dobro, s obzirom kako je bilo tijekom noći, trenutno nije ništa ugroženo. Na terenu je 100 ljudi i 30 vozila i očekujem tamo negdje do 12-13 sati da bi to moglo biti prilično dobro. Vjetar puše, nije da pomaže naravno, ali nije to nešto da su sad olujni orkanski udari, tako da što se tiče vjetra moćemo mi to zadržati. Evo, još malo na nekim dijelovima ima otvorenoga plamena. Fronta je dosta velika, gusta borova šuma, tako da treba će tu dosta rada posle sanacije i čuvanja, ali evo, najvažnije da nije ništa ugroženo i da pomalo privodimo to kraju.
1: Na Braču je gorjelo i jučer između Postira i Pučišća. Taj je požar lokaliziran, a izgorjelo je 4,5 hektara niskog raslinja i šume. Vatra je noćas planula i na području Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji. Gori 30 hektara trave i niskog raslinja. Požar gasi 100 vatrogasaca i air traktor. Broj poginulih u potresu u Kolumbiji narastao je na 265, rekao je predsjednik Abelardo de la Espriella. Ozlijeđeno je oko 3500 ljudi. Službeno traga se za još 500 osoba, no na neslužbenoj internetskoj platformi navedeno je 4200 ljudi koje se smatra nestalima. Potpuno se urušilo 140 zgrada, spasioci i dalje pretražuju ostatke, a oštećeni su deseci tisuća domova. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Andrila Andri.
2: Novosti.
1: Vrijeme danas sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Poslije podne će prolazno oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 27 i 32, na Jadranu od 34 do 39 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Bakra i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Na većini ostalih cesta vozi se bez posebnih ograničenja. Zastoji su povremeno na dionicama gdje su u tijeku radovi. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode trenutačnim uvjetima. Pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila i poštuju prometne propise i ograničenja. Prometna je nesreća na zagrebačkoj obilaznici. Na silaznom kraku s autoceste A2 u smjeru Zagreba na čvoru Zagreb-Zapad vozi se uz ograničenje brzine. Gužve su i čekanja u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Gornji Varoš, Nova Sela, Metković, Brgat, Karasovići i Vitaljina. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica, otok Pag. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to strong wind on the DC8 Adriatic Road between Bakar and Sveta Maria Magdalena, there is a traffic ban for double-decker buses, motorcycles, and vehicles with trailers. Due to a traffic accident on the A3 Zagreb Bypass Road at the Zagreb-Zapad Junction in direction Zagreb, traffic is proceeding with a reduced speed limit. Traffic is proceeding without special regulations on most roads, except in areas of roadwork. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road and to maintain a safety distance between vehicles. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo, Županja, Gornji Varoš, Nova Sela, Metković, Brgat, Karasovići and Vitaljina. In ferry traffic, the Kraljevica-Lun catamaran line is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
2: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Hej, dobro jutro svima. Evo ga, uskoro je vrijeme da se pozdravimo za danas. Još uvijek stižu reakcije na mongolski tehno. Evo, Matija se javio i kaže: pozdrav Marko, svaka čast za mongolski tehno, stvar totalno kida. A evo nešto možda za budućnost, metal marijači. Može. Pozdrav iz Ljubljane, Matija, hvala ti na javljanju, budemo ovo ubacili nekad. Znaš šta, a točno o tome pričam, znaš, mongolski tehno, ok, možda nisi svima svidio, mnogima je, to mi je jako drago, rekao bi jedno 85% da je pozitivno. Ovima koji se nije svidio ne veze, ali svi će zauvijek pamti da su danas čuli mongolski tehno negdje i da se ovo sad nije pustilo, vi nikad ne bi znali da to postoji uopće. I što se mene tiče, ja zadovoljan. Ajmo čuti još neke od vas, Kristina.
8: Joj, Marko, ti Bojan, ruku pod ruku i ajmo. Nije mi baš, volim te, ali ne.
0: Ne, nije sretna Kristina, s ovime Josipe, slušam tebe.
9: On ti je najbolji odabir do sada.
0: Opa, Matija.
10: Iskreno, ne loše, čak i dobro.
0: Kako? Šta si rekao? Kakvo, Matija?
10: Ne loše.
0: Kakvo?
10: Ne loše.
0: Kakvo?
10: Ne loše. Ne loše. Ne loše.
0: Kakvo?
10: Ne loše.
0: Kakvo?
10: Ne loše.
0: Kakvo?
10: Ne loše.
0: Kakvo?
10: Ne loše.
0: Kakvo?
10: Ne loše.
0: Kakvo?
10: Ne loše.
0: Hvala svima koji se javljaju. Idemo sad, pićemo dalje s ovimem. Totalno drugačije, za 180 moramo krenuti u drugom smjeru, sad se vratimo na nešto normalno. New Radicals sviraju, ovo je You Get What You Give. E, by the way, nešto mi je palo na pamet. Sjećate se kako smo razgovarali o ovoj pomrčini sunca, najavljivali je danima, ja dolazio tu s nekim podacima, tamo vamo. Pogodite ko je zaboravio jučer na pomrčinu. Sjetio sam se u 9 na večer, ajme, to je danas bilo. Još propustio pomrčinu.

zabole. Ok, slušali smo Daniela i Madaje Buci Levisice, došli smo do 15 do 10, ljudi moji, to je to za danas, barem što se mene tiče. Hvala svima koji su se uključili na bilo koji način, pa makar i samo sjedili, šutili i slušali. I to je isto uključivanje na jedan od načina. Da, danas smo zaboravili, mislim, profesionalnu orijentaciju, rekao sam da nećemo inzistirati na tome, pa ni nismo, i očito je dobra odluka bila. Hvala svim ljevacima, pozdrav svim ljevacima prije svega, onako mazim i dajem pusicu za sve ove nedaće i za sve probleme s kojima se moraju suočavati iz dana u dan. Uz to, hvala svima koji su se javljali i za recenziju Bojanovog glazbenog odabira danas, onaj Kutkenuk, i za ovo moje, ovaj moj mongolski tehno sad, drago mi da sam otkrio. Mnogima ovo čini se da je sad ova stvar došla na jedno 100 novih playlista što se ljudi stavljaju. Čujemo se sutra još, to nam je zadnji dan, moramo ga iskoristiti na najbolji mogući način. Ako ste ikad htjeli nešto solo, bez Dore i Hrvoja, odraditi, reći, pitati ili nešto, ovo vam je sad prilika. Vraća nam se u ponedjeljak, ovo je sutra naš zadnji samostalni dan i baš mi bilo lijepo zadnja 3 tjedna. Bit će lijepo i sutra. Tako da čujemo se tad, uživajte u danu. Ja ovdje sad moram ići na servis auta, tako da bježim. Aj, čao, bok!

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Sinestar Kina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Sine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo Kina s 5 zvjezdica.
2: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: no.
1: Сонце, сонце. Море. Радіо.

ste, nadam se dobro ovoga četvrtka. Polako mi se miješaju već dani, nekako svi izgledaju prilično slično, ali da, četvrtak je 13. dan mjeseca kolovoza, još malo i došli smo do polovice ovoga mjeseca, što znači da ljeto ide polako prema svom kraju. Ne izgleda tako i možda u nekim krajevima Hrvatske djeluje kao da nikada neće proći ta grozna vrućina, ali hoće. I tome ćemo doći do kraja, odnosno i tome ćemo stati na kraj, tako reći, iako ne ovisi apsolutno o nama, recimo, ajmo. Da ne odlazimo previše sad široko u filozofiju i u ekologiju i slično, ali ajmo reći da ne ovisi o nama. Nadam se da ste dobro. Što se prometa tiče, samo jaki vjetar koji radi probleme pojedinim skupinama vozila na cestama u priobalju, pa ako krećete na put svakako bacite oko na informacije koje Hrvatski autoklub dijeli na svojim stranicama. Od ostalih događaja, nekakvih prometnih nesreća i ostalog, ništa. Vidim da je prije, odnosno pamtim da je prije 20 minuta bio i nekakav pješak na jednoj od autocesta, ali za sada sve riješeno i valjda se dotična osoba uspjela skloniti iz ceste i ne ometa više promet. Tako da trebalo bi biti sve u redu, ali ako negdje zagusti i zapne, proceduru znate da se ne ponavljam. Dino Kalkan, Darko Hodnik, ja sam Jelena Čulibrk-Pajić, mi smo vaša ekipa u sljedećih nekoliko sati. Lagano ćemo, uz poneku najavu, uz nešto koncerata koje imamo za najaviti, nekih kazališnih predstava, europskog prvenstva u sportskoj gimnastici i slično. U svakom slučaju, lagano ćemo kroz ovaj četvrtak. Dobro nam došli!

0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Danas će biti sunčano i vruće na obali i vrlo vruće. Vjetar na kopnu slab, samo ponegdje i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Poslije podne u prolaznom slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32. Na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 39 stupnjeva. I sutra sunčano, ali napokon će i na Jadranu biti manje vruće. I dalje će u unutrašnjosti gdje god puhati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka bura. Još uglavnom u prvom dijelu dana i s olujnim udarima, a poslije podne će okretati na slabiji sjeverozapadnjak.
1: Ljeto na drugom.
2: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2, drugi program.

Slušamo I Like to Dance, Edo Majka u kombinaciji sa jazz orkestrom Hrvatske radio televizije i Vojko V im se pridružio na ovoj pjesmi, a kad već svira u našem programu onda možemo najaviti da su bome daleko razmišljali, pa već za 12. lipnja 2027. što je sad već manje od godinu dana, ali već su bezicirali termin na Šalati u Zagrebu, športsko-rekreativni centar Šalata i ista ova kombinacija, dakle jazz orkestar Hrvatske radio televizije uz dirigenta Mirona Hausera, DJ Oli Doboli i Universe Dance Crew, no naravno prvi i glavni izvođač Edo Majka. Vjerujem da će biti popunjeno Šalate, tko zna, možda da se dogodi i činjenica da se rasproda ova prva, pa se doda i drugi termin. No dobro, o tom potom, ima još dosta vremena do tada. Za vas koji ste trenutačno u prometu, aktualna informacija iz Haka od prije nekoliko minuta, da se dogodila jedna prometna nesreća na autocesti A1 u tunelu Čelinka u smjeru Zagreba. Promet ide po jednom prometnom traku uz ograničenje brzine od 60 na sat, pa budite oprezni. Ako imate informaciju više, bilo vezano uz ovu prometnu nesreću ili nešto drugo u prometu, tu smo na 0800 0022 ili na WhatsAppu na 099 616 7002.

0: Isabelle.
1: Filmske minute četvrtkom. Slušajte Filmske minute u Sinestar. Spektakli, rođendani, matineje, obiteljski paketi, kids dvorana. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
2: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu, 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: U potrazi za Portugalcima nestalima u Velebitskom kanalu nađeno je tijelo u moru kod Krka. Još se čeka potvrda identiteta. Kapetan senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
2: I za 8 sati uočeno je tijelo ispred uvale Zavratnica na otoku Krku. I ovoga i djelatnici lučke kapetanije Senj, nažalost, mrtvo tijelo su prebacili na brod i prevezli u Novi Vinodolski, gdje će se nadležne službe preuzeti tijelo i obaviti daljnji postupak. Još nije potvrđeno, ali sve su pretpostavke da je to. Još jednu osobu se traži, traganje se i dalje nastavlja na području Glavine, istočni dio obale Krka, Glavine, uvale Zavratnica, uvale Ogrul i proširit će se prema rtu Druženin ispred Vrbnika, asistencija helikoptera iz zraka MUP-a i nastavljamo dalje traga dok ne pronađemo i četvrto tijelo.
0: Potraga za Portugalcima nastavljena je jutros nakon stanke tijekom noći. Jučer su spašeni žena koja je bila u moru kod Krka i muškarac koji se uspio popeti na stijene. Oboje su bez ozljeda, no iscrpljeni nakon nesreće. Pomognut jakom burom, požar koji je na području Pučišća na otoku Braču buknuo noćas i dalje se širi gustom borovom šumom na teško pristupačnom terenu. U jednom trenutku bile su ugrožene i kuće, no ipak su obranjene. Stanje je malo bolje nego prije 2 sata, rekao je zapovjednik operativnog područja Brač Nikola Martinić Dragan.
3: Najbitnije su ljudi na broji, svi su objekti koji su bili ugroženi, a bili ih je mnogo. Su obranjeni jer je požar ušao u samu industrijsku zonu i na samom rubu grada je bio. Tako da smo imali dosta posla. Od jutros nam pomažu i 4 kanadera. Trenutno je na terenu preko 115 vatrogasaca, i kako iz cijelog operativnog područja Brač, tako i kolega koji su nam došli na ispomoć iz vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije i 40 vozila. Požar se sinoć noćem jakom burom i ovom suhom vegetacijom širio ne brzo nego ekstremno brzo, imali smo prebačaj po preko 500-600 metara i zapravo smo nekom dobu imali 7 odvojenih požara koji su se na kraju ponovo spojili u jedan. Taj požar je danas poprilični gabarita, snage, bez obzira koliko nas ima, su poprilično razvučene, radi se o gustoj borovoj šumi, u velikom dijelu nepristupačnoj. Bura radi svoje, pokušat ćemo biti brži nego što je ona.
0: Zračna luka Catania na Siciliji ostaće zatvorena do 2 sata poslije ponoći zbog aktivnosti vulkana Etne. Iako se proteklih dana najavljivalo da će se letovi iz Catanije ponovno uspostaviti, otvaranje zračne luke već je nekoliko puta odgođeno jer vulkan i dalje izbacuje pepeo. Posljedice osjeća i Malta, južno od Sicilije, gdje su letovi otkazani zbog oblaka pepela. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, poslije podne će prolazno oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 27 i 32, na Jadranu od 34 do 39 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 u tunelu Čelinka u smjeru Zagreba kolona je trenutno oko 2 km. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali od Bakra do Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s kamp prikolicama i motocikle. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Karasović i Tovarnik, a na prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Želim vam sretan i ugodan put.
5: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
6: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway in the Čelinka tunnel in direction Zagreb, there is a 2 kilometer long queue between the Jasenica rest stop and the Čelinka tunnel. Due to strong wind on the DC-8 Adriatic Road between Bakar and Sveta Maria Magdalena, there is a traffic ban for double-decker buses, motorcycles and vehicles with trailers. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Gornji Varoš, Bajakovo, Karasovići and Tovarnik. In ferry traffic, the Kraljevica-Lund catamaran line is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
8: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
9: Ljeto na drugom, sunce, more, plaža, radio.

0: Sad je 39, vi ste uz drugi, uz ovako malo žešće, jače ritmove, Grše, Rio. A vidit ćemo što nam je sve Darko Hodnik pripremio za ostatak ovog našeg druženja, ali malo ćemo se mi baciti na daske koje život znače. Sad nekima su daske koje život znače zapravo građevina i gradnja, možda nekakvih stanova, kuća i slično, a nekima je to kazalište. Ako govorimo o kazalištu Ulysses, utemeljili su ga glumac i reditelj Rade Šerbeđija i pisac Borislav Vujčić 2001. godine i 2001. godine slavna britanska filmska i kazališna glumica Vanessa Redgrave uz Mostarsku simfonijetu svečano ga je otvorila dobrotvornim koncertom. Te 2001. Rade Šerbeđija je rekao da je stupio na taj otok i koračao tom čudesnom tvrđavom koja je obećavala neviđenu teatarsku ljepotu. Svaki zid je sjećanje, svako drvo je nada, a započinjanjem ovog teatra on je htio da se umnože, kako je sam rekao, umnože nove energije i da neki mladi ljudi svojom kreativnošću i novom snagom cementiraju zidove ove umjetničke tvrđave. Tako je govorio 2001. godine, danas 2026. 25 godina kasnije i večeras na Brijunu posljednja izvedba Kralja Lira. Slušamo više u izvještaju Anne Kreuz.
1: U tvrđavi Minor Malog Brijuna Kralj Lir odigran je čak 82 puta. Tom je predstavom kazalište Ulysses počelo svoj uzlet. Tijekom godina Šerbeđija je mijenjao glumačke partnere i partnerice, ali i redateljska rješenja.
2: Lenka mi uspjela zabraniti da nosim u onoj zadnjoj sceni Kordeliju na leđima.
1: Kada je počeo tumačiti Kralja Lira, Rade Šerbeđija imao je 55 godina, a krajem prošlog mjeseca napunio je 80. Da će mu uloga nedostajati.
2: To božansko nadahnuće, to je nešto što mi u našoj profesiji rijetko doživimo. Tako da ono što će ostati duboka rana u meni jeste to što ja vjerojatno poslije ove predstave koje ću odigrati vjerojatno više nikad neću doživjeti to božansko nadahnuće.
1: Održan je okrugli stol o dijelu Williama Shakespearea, a knjigu Lirovanje predstavila je kazališna kritičarka Nataša Govedić. U godinama koje dolaze ova će se predstava spominjati kao primjer ambientalnog teatra u najboljoj formi.
3: To znanje, taj prijenos, to trajanje, taj dugi val, to što se događa u kulturi kad recimo evo Shakespeare pokrene neki dugi val, a onda mi dugo smo na gresi, to se i ovdje dogodilo. To su jako rijetki fenomeni i svaki puta kad se dogodio taj pomak prema kraju predstave, kad zapravo svi sa Lirom sazrijevamo i shvaćamo lucidnost duboke ljudske jednakosti, svaki put sam mislila to je ključ ovog vala, zato on tako dugo traje.
1: Treba li reći kako su ususret oproštaju sve izvedbe Kralja Lira, uključujući i večerašnju, rasprodane.

E da, Kralj Lir večeras posljednji put igra na Brijunu i emocije su, vjerujem, vrlo uzburkane, posebno onima koji godinama, ali zaista godinama na toj predstavi rade, no ovih dana na Brijunima će biti puno glazbe, odnosno puno koncerata, pa ćemo ih spomenuti, neke od njih. Sutra, dakle petak, Mali Brijun, 20 sati i 30 minuta, Damir Urban i njegova četvorka. Onda dan kasnije, to je subota 15. kolovoza u 20 sati na području Velikog Brijuna, odnosno u ljetnom kinu na Velikom Brijunu, Vlado Kreslin. Ako ćemo skoknuti i na tjedan iza, subota 22. kolovoza na Malom Brijunu u 20 sati i 30 minuta, Pips, Chips i Videoklips. Na istom mjestu, dakle Mali Brijun, ali petak 28. kolovoza, također u 20.30, Rade Šerbeđija i Zapadni kolodvor. I onda dan iza toga, to će biti 29. kolovoza, subota, lokacija Mali Brijun, također početak u 20 sati i 30 minuta, trio Vlatko Stefanovski. Puno toga i mogli bismo ih zapravo redom svirati sve, ali evo, izbor je pao ovoga puta na Pips, Chips, Videoklips i njihovu Zdenku.

0: Slušamo Natalie Dizdar i njezin remiksirani ocean, a vidim da vam se ova Leonidas Clandestino jako svidjela. Piše nam Dalibor, lijepo vas je slušat po cijeloj Austriji s tako dobrim stvarima. Pozdrav iz okolice Salzburga. Dalibor poslao nam je evo i fotografiju jednu iz svog vozila. Višnja također komentira za tu pjesmu top, tako da hvala Višnja. A dobili smo i fotografije s cesta, jer ima i onih koji brinu o tome kako je u prometu, pa imamo pogled na otvoreno more s Prevlakom i na stanje graničnog prijelaza Vitaljina. Kaže slušatelj, 34 Celzija trenutačno, mi smo non stop u vozilu i obilazimo prometnice, kažu da nam je ovo ured. U svakom slučaju, na ovom našem dijelu ceste prazno i kako treba, tek nekoliko vozila pred graničnim prijelazom, ali s kontra strane, odnosno suprotne strane, bome, red, ohoho, nadam se da ide relativno brzo. Sretno svima koji ste u prometu. Najavit ćemo još jedan koncert i događanje zapravo u Hrvatskoj. Muraj, Zadar, kubanska atmosfera, odnosno cijela Latino dani ovih dana, jer se ondje događa i radionice i svirka i salsa i sensual night uz DJ-a Dominika Choju i udrugu plesača Bandolero. To je sutra, to je u subotu, oprostite, u subotu 15. Dakle, cijeli taj program se seli na Narodni trg. U 21 sat je salsa i sensual night uz DJ-a Dominika Choju i plesače Bandolerosa uz salsu i bachatu. Ulaz je slobodan. A večeras također na tom događanju Muraj Art and Sound Kubizmo, večeras od 21 sat, tako da će biti zanimljivo, vjerujem, i prilično vruće i rasplesano. Nadam se da će se skupiti dovoljno ljudi prema ovim nekim fotografijama posljednjih nekoliko večeri. Došlo je dobar dio ljudi zainteresiranih za ples, za dobro druženje, vidim da je bilo i nešto nastupa. U svakom slučaju, nadam se da je ispunilo vaše očekivanje. A kad smo kod Kubizma, i Kubizmo je surađivao i svirao višekratno sa jazz orkestrom HRT-a, pa ćemo njih čuti u nastavku. I zašto baš ova pjesma? Povezala sam to sa plesnjakom na Zrinjevcu koji se događa ponovno ovog petka i subote. U samom središtu Zagreba na Zrinjevcu plesnjak je u petak i subotu, odnosno prvo su radionice od 18 sati, onda su koncerti uživo od 20 sati i ovaj petak je radionica čače, odnosno plesa ča-ča-ča, pa onda upravo zato ova jedna od Kubizma i jazz orkestra HRT-a.
1: Allez.

Sunce, sunce. Sunshine, sunshine reggae. More. Sunshine.

0: Lights, camera, action, kaže Kylie Minogue, i moglo bi se to u stvari prevesti...
1: That's it.
0: Moglo bi se to prebaciti i u Zagreb, s obzirom da je europsko prvenstvo u sportskoj gimnastici stiglo ne samo u Zagreb, nego i u cijelu Hrvatsku. Počelo je veliko natjecanje jutros službeno u 9:30, traje od danas do 23. kolovoza. Predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik govori kakav je zapravo osjećaj.
2: Organizacija europskog prvenstva u Zagrebu je stvarno veliki događaj, ne samo za hrvatsku gimnastiku, nego za hrvatski sport općenito. Kao što ste rekli, u neovisnoj Hrvatskoj, u jednom od ova tri velika bazična sporta, atletika, gimnastika, plivanje, nismo još imali organizaciju europskog prvenstva i stvarno nam je drago i sretni smo što možemo ugostiti takvo prvenstvo u Zagrebu. Posebno smo sretni jer je ovo i povijesno po tome što je najveće europsko prvenstvo u povijesti europskih prvenstava u sportskoj gimnastici, gdje ćemo ugostiti oko 630 sportaša iz 43 različite zemlje, i to u seniorskoj i juniorskoj kategoriji, tako da ćemo gledati aktualne i olimpijske, svjetske, europske prvake, ali ćemo vidjeti buduće nade, odnosno buduće prvake, jer tu dolaze najbolji iz cijele Europe, a znamo da je Europa najjači kontinent što se tiče gimnastike na svjetskim prvenstvima, olimpijskim igrama. I ujedno je ovo europsko prvenstvo kvalifikacijsko za svjetsko prvenstvo koje će biti u 10. mjesecu, a to prvenstvo je kvalifikacijsko za olimpijske igre. Tako da to daje još jednu dodatnu težinu.
0: Prvi dio prvenstva je posvećen gimnastičarkama, nakon toga prebacuje se fokus na gimnastičare. Sve je startalo, kao što sam rekla, jutros u 9:30. Prva skupina je započela tada, riječ je o kvalifikacijama za seniorke, uključujući dodjelu medalja u višeboju. Trenutačno bi trebala biti na redu skupina 2 i samo natjecanje se proteže u stvari kroz cijeli dan. Ona posljednja skupina, skupina 5, započinje u 19 sati. Mario Vukoja, sportski direktor ovog europskog prvenstva, kaže da su naravno pripreme dugo trajale, no sve je spremno i počelo je na najbolji mogući način. Inače, Mariju Vukoju je ovo 13. prvenstvo na kojem sudjeluje u organizaciji.
3: I mi dok smo krenuli u tu priču, sad je to druga godina, znali smo šta nas čeka, ali svaki dan smo otkrivali još nešto novo, obzirom da imamo i muško i žensko, junior i senior, da je to 2 tjedna u komadu. Ušli smo u arenu, tjedan dana smo slagali sve ovo što sad će ljudi moći vidjeti, razdvojili arenu na pola, napravili podij. Ono, dok vidimo koliko stvari smo biti uradili u kratkom roku, možemo biti stvarno ponosni. 26 velikih šlepera opreme došlo u arenu, 200 volontera, preko 150 naših ljudi iz različitih sektora koji rade na tome. Ono, ogroman logistički zahvat, trebalo sve to koordinirati, sve to posložiti po nekakvim svjetskim standardima, jer su tehnički odbori Europske federacije došli u kontrolu da provjere dalje sve po najvišim standardima.
0: Sve je tip top, nitko u to ne sumnja, tako da ovo natjecanje koje je počelo danas i traje sljedećih 10 dana ne treba propustiti. Evo što kaže Mario Možnik.
2: Pa ovo je nakon 82. godine, kada 1982. godine kad je bio svjetski kup u Zagrebu i 87. godine kad je u sklopu Univerzijada se držalo i prvenstvo u gimnastici, najveće natjecanje, a kao što smo rekli, uz ovaj svjetski kup u Osijeku već 17 godina, koji nam je dao i poticaj i motiv uopće da možemo organizirati i da se odlučimo na ovaj veliki korak da dovedemo europsko prvenstvo. Ovo je najveće prvenstvo u više od 120 godina postojanja Hrvatskog gimnastičkog saveza i zato baš kažem da je to sada prilika koja se neće, ne znam kad će se opet možda pružiti, i bilo bi šteta ju propustiti.
0: Uputu ste shvatili, sve detalje vezano uz natjecanje i kako doći ako možda niste iz Zagreba, budući da se događa sve u Areni Zagreb, možete pronaći na službenim stranicama samoga prvenstva. Za kraj još jednom slušamo predsjednika Hrvatskog gimnastičkog saveza o očekivanjima vezanima uz naše gimnastičarke i gimnastičare.
2: Počinju kvalifikacije ovog prvenstva. Kao što sam rekao, ovo je i žensko i muško prvenstvo. Ovaj tjedan je posvećen ženskom prvenstvu. Naravno, i mi imamo svoje predstavnice koje će nastupiti u kvalifikacijama u Areni Zagreb. U zadnjoj ovoj grupi, koja je i najjača grupa gdje će biti najjače zemlje, pa je možda to evo i poziv svima da si rezerviraju ta mjesta da dođu od 19 sati u Arenu Zagreb kad će nastupati naše predstavnice. Šta možemo očekivati kod žena? Pa mi se nadamo po nekom finalu. To bi bio odličan rezultat. Naravno, u finalu onda može biti uvijek borba i za medalju. A onda onaj idući tjedan, kada nam dolazi muško prvenstvo, tu već imamo malo viša očekivanja s obzirom da imamo i tri olimpijca, Tin Srbić, Filip Ude, Aurel Benović, ali ne samo tri, sad imamo i četiri olimpijca zato što će prvi put idući tjedan Ilija Kovton nastupiti za Hrvatsku, a govorimo o olimpijskom doprvaku na ručama aktualnom, osvajaču dvije svjetske medalje u višeboju, dečko koje može osvojiti nekoliko medalja na ovom prvenstvu, samo da bude zdrav, da u formi je, a i svi ovi ostali naši sportaši su u formi, tako da mislim i nadam se da bi ovo moglo biti možda povijesno evropsko i po nekim uspjesima za Hrvatsku.
0: Ovo je drugi

0: 11:30.
1: Drugi program.
0: U potrazi za Portugalcima nestalima u Velebitskom kanalu nađeno je tijelo u moru kod Krka. Još se čeka potvrda identiteta, a nastavlja se i traganje za četvrtom nestalom osobom. Kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
2: I za 8 sati uočeno je tijelo ispred uvale Zavratnica na otoku Krku. Djelatnici lučke kapetanije Senj, nažalost, mrtvo tijelo su prebacili na brod i prevezli u Novi Vinodolski gdje će se obaviti daljnji postupak. Još nije potvrđeno, ali sve su pretpostavke da je to to. Još jednu osobu se traži, traganje se i dalje nastavlja na području Glavine, istočan dio obale Krka, Glavine, uvale Zavratnica, uvale Ogrul i proširit će se prema rtu Druženin ispred Vrbnika, asistencija helikoptera i zraka MUP-a i nastavljamo dalje traga dok ne pronađemo i četvrto tijelo.
0: Potraga za Portugalcima nastavljena je jutros nakon stanke tijekom noći. Podsjetimo, jučer su spašeni žena koja je bila u moru kod Krka i muškarac koji se uspio popeti na stijene. Oboje su bez ozljeda, no iscrpljeni nakon nesreće. Požar koji je noćas buknuo na području Pučišća na otoku Braču i dalje se širi gustom borovom šumom na teško pristupačnom terenu. Razbuktavanju vatre pogoduje jaka bura. U jednom trenutku bile su ugrožene i kuće, no ipak su obranjene. Zapovjednik operativnog područja Brač Nikola Martinić Dragan.
3: Najbitnije su ljudi na broji, svi su objekti koji su bili ugroženi, a bili ih je mnogo. Su obranjeni jer je požar ušao u samu industrijsku zonu i na samom rubu grada je bio. Tako da smo imali dosta posla. Od jutros nam pomažu i 4 kanadera. Trenutno je na terenu preko 115 vatrogasaca i kako iz cijelog operativnog područja Brač, tako i kolega koji su nam došli na ispomoć iz vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije i 40 vozila. Požar se sinoć nošen jakom burom i ovom suhom vegetacijom širio ne brzo nego ekstremno brzo, imali smo prebačaj po preko 500-600 metara i zapravo smo nekom dobu imali 7 odvojenih požara koji su se na kraju ponovo spojili u jedan. Taj požar je danas poprilični gabarita, snage, bez obzira koliko nas ima, su poprilično razvučene, radi se o gustoj borovoj šumi u velikom dijelu nepristupačnoj. Bura radi svoje, pokušat ćemo biti brži nego što je ona.
0: Veliki požar i na području Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji. Vatra je planula noćas oko 1 sat, a opožareno je 30 hektara trave i niskog raslinja. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Pa Škrljevo je situacija, evo ja mogu reći sada, stabilna. Vatrogasci su stavili požar pod kontrolu i zaista, evo, dežurat će se i dalje, očekuje se i pojačanje vjetra, međutim rasporedit će se snage, dakle i zamijeniti snage, dakle evo mogu reći da stanje stabilno, zaista zahvaljujući velikom naporu riječkih vatrogasaca i vatrogasaca drugih dobrovoljnih vatrogasnih društava.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Marijana Mišura. Novosti. I o vremenu danas sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, poslije podne će prolazno oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, temperatura između 27 i 32, a na Jadranu od 34 do 39 stupnjeva.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Na većini cesta promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na prilaznim cestama, turističkim središtima duž Jadranske obale, te važnijim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima, poštuju prometne propise i ograničenja i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Prometna je nesreća na autocesti A1 u tunelu Čelinka u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Kolona između odmorišta Jasenice i tunela Čelinka duga je oko 1 km. Na Krčkom mostu zbog veće gustoće prometa u smjeru otoka kolona je oko 4 km. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali zabrana je prometa za vozila prve skupine između Bakra i Karlobaga. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Kraljevica otok Pag. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is proceeding without special regulations on most roads, except in areas of roadwork. Due to strong wind on the DC8 Adriatic Road between Bakar and Karlobag, there is a traffic ban there for double-decker buses, motorcycles and vehicles with trailers. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway in the Čelinka tunnel in direction Zagreb, traffic is proceeding slowly in a 1-kilometer-long queue between the Jasenice rest stop and the Čelinka tunnel. There is a 4-kilometer-long queue on the Krk bridge in direction of the island. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, the Kraljevica Lun catamaran line is non-operating. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Ljeto na drugom.
8: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2. Drugi program.

Reklo bi se na lijepom hrvatskom Blast from the past. I ti, da ti nisam bila dovoljna. Kassandra i Ela se spremaju i samo što nisu počele, tako da nastavljamo u sličnom ritmu, a onda se ponovno vraćamo nečem drugom i zapravo i najavljujemo jedan koncert koji će se dogoditi u okolici Pule večeras, no o tom potom. Za sada gledam još malo ove temperature. Puno se lakše diše na području Osijeka, Zagreba, Karlovca, Gospića i okolice tih gradova već dan, dva otprilike, a tako će biti i u idućim danima. Nažalost, Knin, Rijeka, Split i Dubrovnik još uvijek u crvenom, ako gledamo ovo upozorenje na toplinske valove koje se nalazi na stranicama DHMZ-a. No od sutra ipak nešto lakše, još malo lakše u subotu i nedjelju, od ponedjeljka cijela Hrvatska u zelenom. Tako da dobro je to čuti. Trenutačne temperature 26 u Zagrebu i Osijeku, 31 stupanj u Rijeci, 34 u Splitu, Dubrovnik najtopliji, čak 37,5.

Malo nekog retro zvuka i povratka u neke druge godine, ne u ovu 2026. No ja ću se vratiti na raspored koji je vezan za danas i najaviti neke koncerte koji su na dvije potpuno udaljene i različite lokacije. Jedna je tamo gotovo na krajnjem jugu. Ne znam jeste li čuli za Philharmonics, austrijsko-njemački komorni instrumentalni ansambl osnovan 2007. godine, koji čine dijelom glazbenici bečkih, dijelom berlinskih filharmoničara uz nekoliko glazbenika ovako freelancera, kako bi se reklo. Inače obrađuju dijela skladatelja ozbiljne glazbe, ali izvode i glazbu prožetu elementima klecmera, latino džeza, balkanske i romske narodne glazbe. Gostovali su već u Dubrovniku na ljetnim igrama i večera se vraćaju u Atri Kneževa dvora u 21:30, kažu, s posebnim programom koji će biti inspiriran nordijskim temama. Tako da Philharmonics večeras u Dubrovniku na Dubrovačkim ljetnim igrama, a u Novoj Gradiški u sklopu 30. novogradiškog glazbenog ljeta Bijelo dugme. I to na glavnoj pozornici ove manifestacije, manifestacije koja navršava 3 desetljeća. Koncert pod otvorenim nebom, bez naplate ulaza, tako da je ulaz slobodan i besplatan za sve. Pa ako ste za Bijelo dugme, pridružite im se. Mi smo izabrali jednu posebnu kombinaciju sa Tinom Dvornikom.

Eto, večeras uz Bijelo dugme možete biti u Novoj Gradiški. Manifestacija slavi 30 godina, a 20 godina slavi tribute band Queen Sensation. Na svoju obljetnicu dolaze u Cave Romane, okolica Pule, Vinkuran, gdje će zajedno sa simfonijskom orkestrom Muzikon, zborom i jednim posebnim gostom odsvirati, kažu oni, nezaboravnu glazbenu večer. Taj poseban gost je Miki Kalisto. Postao je globalno poznat nakon jednog flash moba u Parizu 2025. Pojavio se tad kao Freddie Mercury i nastup je, odnosno snimka, u nekoliko dana postala viralna, prikupila stotine milijuna pregleda online i izazvala val oduševljenih reakcija, a mnogi su komentirali da Miki zvuči identično kao Freddie Mercury. Nisam vidjela, moram priznat, snimku, morat ću ju sad potražiti jer me zanima, jer nekako Freddie-a, teško ga je zamijeniti, ali dobro. No, Miki će se ponovno naći i pojaviti u ulozi Freddie-a na ovom koncertu večeras, a sam Queen Sensation tijekom 20-godišnje svoje karijere nastupali su stvarno diljem svijeta i evo ih sad u Hrvatskoj, odnosno u Istri, tako da večeras Vinkuran, Kamenolom, Cave Romane, 21 sat, Queen Symphony Sensation i Miki Kalisto. Mi smo uzeli onaj originalni Queen i slušamo pa jednu koju možda ljudi ne biraju ovako na prvu, ali taman će nam dati dobar ritam za nastavak dana.

Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

Jedna Deturova koja već ima poprilično godina, mjesec u remiksiranoj varijanti, a stigla nam je jedna poručica. Kaže slušateljica, stalno sam u kući, spremam, čistim, dolje svira linija, sad gore grmi moj TV, čuje se do sela, a ona je 300 metara, kaže, od ceste. Uopće mi se ne ide van, makar i vani svira, HR2, carevi i kraljevi glazbe, događaja, prognoze, ma vi svi top, top, top, hvala. Hvala vama na poruci, evo, drago nam je da vam je, ako ništa drugo, ovo čišćenje i spremanje i sve što morate napraviti nešto lakše uz glazbu koja vam paše. Nadam se da je i vama na cestama uz glazbu nešto malo lakše. Gušć je promet i kolone vozila uz povremene zastoje pojavljuju se na autocesti 1 između tunela Grič i tunela Plasina u smjeru Zagreba. Povremeno je prekinut promet u tunelu Grič iz sigurnosnih razloga. Zabrana zaustavljanja kolone vozila u tunelu i kolona koja se zbog tog zaustavljanja sada stvorila duga je otprilike 5 km. Tako da A1 između

Majales i Ivana Starčević, još jedan krug, a još jedan krug Eurosonga čeka nas sljedeće godine u svibnju. Doduše, prije toga evo stigla je nova informacija, organizatori su objavili da su za sljedeću godinu promijenili pravila prema kojima televizijska kuća pobjedničke zemlje automatski neće imati pravo biti domaćin ako je njezina država uključena u oružani sukob ili osjetljivu geopolitičku situaciju. Da se malo vratimo kroz vrijeme, uoči ovogodišnjeg Eurosonga u Beču, niz zemalja, bile su tu i Španjolska i Nizozemska, Irska, Slovenija, zaprijetili su povlačenjem ako Izrael ne bude isključen zbog rata u Gazi i nisu sudjelovale na ovogodišnjem natjecanju. Sad su stigla evo ova promijenjena pravila, a direktor Eurosonga Martin Green je pojasnio da se Eurosong neprestano razvija

Godišnja revizija pravila je važan dio nastojanja da natjecanje ostane pravedno, transparentno i dosljedno za sve sudionike. Dalo bi se tu vjerojatno što šta komentirati. No dobro, cilj tih promjena, kaže gospodin Green, da svima uključenima pruži veću jasnoću, da se zaštite izvođači i osigura da natjecanje i dalje pruža sigurno i poticajno okruženje uz očuvanje duha i integriteta koji Eurosong čine tako posebnim. Eto, tako iz organizacije Eurosonga. Inače, poznato je da Eurosong sljedeće godine putuje u Bugarsku nakon Darine pobjede u svibnju. Sad je poznat i grad domaćin Eurosonga 2027. Tako će se 71. po redu će to biti Eurosong održati u Burgasu na obali Crnog mora 11., 13. i 15. svibnja 2027. U nastavku Ha što drugo i tko drugi, Dara Bangaranga.

0: ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Svaki dan s drugim.

0: Prijateljstvom.
1: A riječ je o Sinestaru, s obzirom da je četvrtak, novi naslovi stižu u Kina, pa tako i danas. Evo što Sinestar nudi u ostatku ovoga tjedna ili u tjednima koji su pred nama. Spektakl J.J. Abramsa i Davida Roberta Mitchella s Anne Hathaway i Ewanom McGregorom u priči koja će vas prikovati, ili bi trebala barem vas prikovati za sjedalo i držati bez daha do samog kraja. Nakon misterioznog kozmičkog događaja koji čitavu Hrastovu ulicu doslovno iščupa iz stvarnosti i prebaci na nepoznato mjesto, obitelj Platt se suočava s novim pravilima igre u svijetu koji više nema nikakve veze s onim što su poznavali. Film pogledajte u IMAX, Screen X ili 4DX formatu, riječ je o filmu Kraj Hrastove ulice. U Sinestar je stigao i film Ljeto za pamćenje, jedna duhovita i emotivna priča o prijateljstvu, ljubavi i pronalasku vlastitog mjesta u svijetu s Bellom Ramsey u glavnoj ulozi. Tu je i novi nastavak omiljene animirane avanture Vau Vau Zvijezda 3, Bitka bendova, koji donosi rock'n'roll, smijeh i nezaboravne pjesme. Nakon svjetske turneje, Pas Bowdy se vraća u rodno selo, no kad otkrije da članice grupe K9 ne poznaju legendarnog rockera Angusa Scatterguda, prijavljuje se u popularni glazbeni show kako bi novoj generaciji približio pravu snagu rock'n'rolla. Od danas do 19. ovog mjeseca traje i Horror Week, odnosno tjedan horora, tako da možete biti među prvima koji će predpremjerno pogledati film Okus straha, u kojem bezbrižna ljetna atmosfera poprima jeziv preokret, a najslađa poslastica postaje nešto čemu se ne želiš ni približiti. A onda u režiji Arsena Antona Ostojića i prema originalnom scenariju legendarnog Dušana Vukotića, prvog hrvatskog dobitnika Oscara, u kina dolazi jedan od najvećih i najambicioznijih projekata suvremene hrvatske animacije, Kristalni planet. Film kreće s prikazivanjem 27. kolovoza, ulaznice su već u prodaji. Već sada možete kupiti ulaznice za predpremjerne projekcije filma Psi pod zvijezdama, koji počinje s prikazivanjem 26. kolovoza. Ridley Scott donosi novu viziju post-apokalipse, jer baš nam to treba. Ove 2026. još malo drame i užasa, ali dobro. Dakle, Ridley Scott u direktorskoj stolici, odnosno stolcu, a Jacob Elordi vodi najopakiju borbu za preživljavanje nakon kraja svijeta. I za kraj, za ljubitelje Harrya Pottera, budući da je 25. godišnjica prvog filma, to mi je apsolutno šok pročitati, ali da, 25 godina je prošlo od prvoga filma, u Sinestaru će se krajem kolovoza prikazivati posebna re-release projekcija legendarnog filma Harry Potter i kamen mudraca, tako da ponovno možete na velikom platnu doživjeti početak nezaboravne čarobnjačke avanture, upoznat se s Hogwartsom, odnosno ponovno se upoznavat s Hogwartsom i s pričom koja je obilježila cijelu jednu generaciju, i to na velikom platnu. Tako da Harry Potter i kamen mudraca, Mali čarobnjaci i Hogwarts, Svijet magije, Prijateljstvo, Ron, Hermiona i tako dalje. Film će biti dostupan u originalnoj verziji bez titlova, a ulaznice su već u prodaji.

0: 12.30. Drugi program. Novosti. U moru kod Krka jutros je pronađeno tijelo mlađeg muškarca, jednog od četvero Portugalaca nestalih tijekom nevremena u Velebitskom kanalu. Dvoje od četvero nestalih pronađeno i spašeno još jučer, dok se potraga za još jednim muškarcem nastavlja. O pojedinostima govori kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
1: I za 8 sati uočeno je tijelo ispred uvale Zavratnica na otoku Krku. Djelatnici lučke kapetanije Senj, nažalost, mrtvo tijelo su prebacili na brod i prevezli u Novi Vinodolski gdje će se obaviti daljnji postupak. Još nije potvrđeno, ali sve su pretpostavke da je to to. Još jednu osobu se traži, traganje se i dalje nastavlja na području Glavine, istočni dio uvale Krka, Glavine, uvale Zavratnica, uvale Obrul i proširit će se prema rtu Druženin ispred Vrbnika, asistencija helikoptera iz zraka MUP-a i nastavljamo dalje traga dok ne pronađemo i četvrto tijelo.
0: Među dvoje jučer spašenih Portugalaca bila je i žena koja je izvučena iz mora. Pilot Domagoj Štvanović, koji sudjeluje u akciji, iznio je dramatične pojedinosti njezina spašavanja. Ne stišavaju se reakcije na ekocid u Gospiću. Saborska zastupnica i predsjednica stranke Drito Marija Selak Raspudić uputila i službeni dopis predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću, kojem ga poziva da hitno sazove izvanrednu sjednicu Hrvatskoga sabora.
2: Uzme da se temeljna institucija koja garantira demokraciju u Republici Hrvatskoj, Hrvatski sabor, sastane, da prekine ljetovanje i da počne zasjedanje. To je jedini, ponavljam, jedini način da se hrvatsku vladu obveže da pristupi hitnoj sanaciji kontaminiranog otpada u Gospiću i da ih se primora na jasne rokove da to što prije učine.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Mario Anduš, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme danas sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, poslije podne će prolazno oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 27 i 32, na Jadranu od 34 do 39 stupnjeva.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog jake bure na dionici Jadranske magistrale od Bakra do Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s kamp prikolicama i motocikle. Pojačan je promet na autocesti A1, osobito u smjeru unutrašnjosti. Kolone su pred naplatom Demerje u smjeru Zagreba oko 1 km, pred tunelom Grič oko 5 km, te između odmorišta Jasenice i tunela Čelinka oko 1 km. Povremeno su zastoji na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, Istarskom ipsilonu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina, te na prilazima turističkim središtima. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Karasović i Tovarnik. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Želim vam sretan i ugodan put.
4: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway in the Čelinka tunnel in direction Zagreb, traffic is proceeding in a 1 kilometer long queue. There are queues and delays on the A1 motorway between the Grič and Plasina tunnels in direction Zagreb, due to the Grič tunnel being temporarily closed for safety reasons. The queue there is about 5 kilometers long. There is a 1 1 kilometer long queue at the Demerje toll station in direction Zagreb, and on the Krk bridge traffic is increased in both directions. Due to strong wind on the DC8 Adriatic road between Bakar and Karlobag, there is a traffic ban for double-decker buses, motorcycles and vehicles with trailers. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Gornji Varoš, Bajakovo, Karasovici and Tovarnik. In ferry traffic, the Kraljevica-Lun catamaran line is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Sunce, sunce.
7: Sunshine, sunshine, reggae.
6: More.
8: The sun is shining, the weather is...

0: Sportské minuté.
1: Dobar dan, ja sam Damjan Ramić Kovačić i s tonskim realizatorom Dinom Kalkanom želim vam dobrodošlicu u Sportske minute. Hajduk i Rijeka večeras u Europi, a Europa u Zagrebu, ona gimnastička. Najbolje što taj sport ima na starom kontinentu prodefilirat će u idućih 10 dana kroz naš glavni grad koji je od danas domaćin Europskog prvenstva u sportskoj gimnastici. Traju europske smotre u plivanju i atletici i to uz sve bolje rezultate naših predstavnika. Krenimo ipak nogometnom najavom večerašnjih uzvratnih utakmica trećega pretkola konferencijske lige. U 18 sati Rijeka gostuje kod finskog Ilvesa s pogodkom prednosti iz prvog susreta, a trener Matijaške Kističe.
2: Prednost je prednost, trebala biti veća, pokazala je to utakmica u četvrtak, ali je ta utakmica u četvrtak pokazala da mogu biti, da može biti Ilves jako, jako nezgodan, ako mi ne budemo pravi, ako mi ne budemo taktički disciplinovani i ako nećemo igrati taj neki svoj način. Dosta su oni se busali u prsa, kako su oni drugčiji doma, kako su oni sasvim nešto drugo. Vjerujem da su sa svojim navijačima ekipa koja više gleda prema naprijed. Oni su već u dva pretkola uspjeli anulirati prednost i to nam mora biti jednostavno dovoljno upomena, a prije svega moramo razmišljati o sebi. Želim da razmišljamo o sebi i želim da smo bolji nego smo bili u četvrtak, gdje su bile neke stvari ok, a bilo je puno stvari koje moramo odigrati bolje.
1: Hajduk ima ozbiljniju prednost od 3 pogotka protiv Žalgirisa iz Vilniusa, a uzvrat na polju igra se od 21 sat. Vratar Splićana Toni Silić.
3: Pa sigurno da je velika prednost, odigrali smo tamo jako dobru utakmicu, pobjedili na gostovanju nakon dugo godina, ali sigurno ćemo ući u utakmicu opet agresivno, ići po pobjedu, jer jedino tako znamo igrati, tako da idemo po pobjedu i to je to. Sigurno da nije lipo prima puno golova, izgubili smo puno utakmica, bodova u zadnjim minutama, nije više slučajno da se to dešava, tako da sigurno to je jedan proces koji treba proći da bi se to ispravilo, radimo na tome, tako da nadam se da će to u budućnosti biti puno bolje. Imamo dobru prednost, ali mislim ništa nije gotovo. Ima Žalgiris je izgubio prvu utakmicu prošlog pretkola 3-0, pa je okrenija, tako da sigurno da nije ništa gotovo. Ako uđemo s istim pristupom, s istom energijom, agresivnošću, mislim da ćemo odigrati opet jako dobru utakmicu i na kraju slaviti i proći u play-off.
1: Rijeku i Hajduk pratit ćemo na drugom, a iz svijeta nogometa još dvije informacije. Sinoć je u UEFA-inom Superkupu pobjednik Lige prvaka bio bolji od osvajača Europske lige. PSG je pobjedio Aston Villa 2-1. Zlatko Dalić jutros je odradio službeno predstavljanje na poziciji novog izbornika Ujedinjenih Arapskih Emirata. Poručio je da nije došao zbog novca, niti zbog uživanja na plaži, nego zbog napornog rada i što boljih rezultata. Prvoga čeka nastup na Azijskom kupu, a dugoročni je cilj plasman na iduće svjetsko prvenstvo. Jere Hribar osvojio je 5. mjesto u finalu na 100 metara slobodno na plivačkom prvenstvu Europe u Parizu. Postavio je novi državni rekord 47 sekundi i 42 stotinke.
4: Super zadovoljan svojim rezultatom 47-42. Zato sam trenira i evo super ponosan sam. Da, dobio sam tu vanjsku prugu, dobio sam šansu. Ulazak u cilj, moj finiš nije bio dobar. Ali medalja bila bolesna, 4-6-8 za medalju, ovo je strašno, znači brže od olimpijade.
1: Zlatna je pripala Popoviću, Kornjev i Milak uz njega na postolju, a od naših sinoć još i Filip Mujan u polufinalu na 200 prsno zauzeo 15. mjesto. Jutro su kvalifikacijama naša muška štafeta 4x100 slobodno u sastavu Nenadić, Hribar, Sivec, Dragoja popravila je državni rekord za više od 6 sekundi te zauzela 3. mjesto i nastupit će u večerašnjem finalu od 19.43. Na 200 slobodno Grgić 25, Janković 40 i Mujan 63, Peć Činić 66, dakle nisu prošli dalje kroz kvalifikacije, kao ni Luka Čarapović 35 na 50 leđno, usprkos novom državnom rekordu, a u kvalifikacijama je stao i put Amine Kajtaz-Pinjo 21 na 100 metara leptir. Iz sinoćnjeg programa izdvojimo još svjetski rekord Taljanke Sare Kurtis na 50 leđno 26-63 i to u polufinalnoj utrci. Još jedna Sara, Šveđanka Šestrem, 6. put zlatna na 50 leptir, naslove prvaka Europe osvojili su su i Britanka Evans na 100 prsno, Mađar Kos na 200 leđno, irska plivačica Ellen Walsh slavila je na 400 mješovito, Njemac Libman na 800 slobodno, zlato i za nizozemsku štafetu, 4x100 slobodno žensku štafetu, muška je dakle finale večera su nastup naše reprezentacije. Na atletskom prvenstvu Europe u Birminghamu također lijepe vijesti, također jedno finale i to večeras od 22 sata i 28 minuta Marino Blaudek u utrci na 800 metara. Evo što je izjavio nakon jučerašnjeg drugog mjesta u svojoj polufinalnoj skupini.
0: Iznimno mi je drago, presretan sam što sam izborio ovako jedno veliko finale, stvarno možda jednoj od najtežih disciplina na ovom prvenstvu. Je bilo jako teško jer od početka svi smo bili spremni, svi smo jako dobri i skroz sam bio iza, tražio sam svoju priliku, znao sam da sam spreman i to se pokazalo zadnjih 150 kad sam otišao u finiš i evo, izborio sam to finale, sad se fokusiramo dalje na oporavak i na finalnu utrku.
1: Finale je jučer izborila i Marija Tolj u bacanju diska, ona će se za medalje boriti sutra. Danas će polufinalne utrke imati Nina Vuković na 800 i Veronika Drljačić na 400 metara, upravo nastupa Bruno Belčić na 3000 zapreke, dok je Karlo Marcijuš jutros bio 21. u kvalifikacijama na 200 metara. Osvajači zlatnih medalja, sinoć Britanac Hudson Smith na 400 metara, Švicarac Jozef na 110 prepone, te Slovakinja Zapetalova na 400 s preponama i Finkinja Kosonen u bacanju. Kladiva. Podsjećam da atletiku i plivanje svake večeri možete pratiti na HTV-u 2, a gimnastiku, eto, možete i uživo ako ste u prilici navratiti u Zarebačku arenu. Opširnije Karlo Plazina.
5: U svijetu sporta poseban ugled i reputaciju imaju tri temeljna, često kažemo i bazična sporta. To su atletika, plivanje i gimnastika. Najbolje europske atletičarke i atletičari ovih se dana natječu u Birminghamu, plivačice i plivači u Parizu, a gimnastičarke i gimnastičari od danas u Zagrebu. Točnije samo gimnastičarke, jer njihova su prva četiri dana ovog, kako kaže predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik, povijesnog događaja.
6: Organizacija europskog prvenstva u Zagrebu je stvarno veliki događaj, ne samo za hrvatsku gimnastiku, nego za hrvatski sport općenito. Posebno smo sretni jer je ovo i povijesno po tome što je najveće europsko prvenstvo u povijesti europskih prvenstava u sportskoj gimnastici, gdje ćemo ugostiti oko 630 sportaša iz 43 različite zemlje i to u seniorskoj i juniorskoj kategoriji, tako da ćemo gledati aktualne i olimpijske, svjetske, europske prvake, ali ćemo vidjeti buduće nade, odnosno buduće prvake, jer tu dolaze najbolji iz cijele Europe.
5: Gimnastičari će na red doći za 6 dana, do nedjelje su borilišta u Zagrebačkoj areni rezervirana za žene. Danas su na rasporedu kvalifikacije po spravama, rezultati će odrediti i pobjednicu u više boju. Hrvatska bi trebala imati 5 predstavnica. Najiskusnija Tijana Korent jedva čeka nastup pred domaćom publikom i potvrdu dobre forme na preskoku.
7: Dvorana je prekrasna, atmosfera vjerujem da će biti još bolja na kvalifikacijama, tako da zaista evo za mene ovo je, mogu čak reći, ostvarenje sna da nastupim na jednom tako velikom natjecanju pred domaćom publikom. Evo ove godine sam osvojila čak 3 medalje, jednu na svjetskom kupu i 2 na challenge kupovima. To mi jako puno znači jer je to samo dokaz da imam nekakav kontinuitet u svojim rezultatima i naravno u stabilnosti svojih skokova i zaista se nadam da ću odraditi u kvalifikacijama svoje skokove najbolje što znam.
5: Tina Zelčić nada se dobrom nastupu na gredi.
8: Rekli smo na početku godine moramo dići vježbu jer se želimo približiti najboljim curama u Europi i u svijetu općenito. Digli smo vježbu za više od pol boda što je jako puno i naravno da sad ako odradimo ovako kao što odrađujem na treninzima, da bi to, u smislu nadamo da bi, kad bi to bilo na toj razini, da bi bilo dovoljno za finale jer je to ocjena preko 13.3 što je uvijek do sad bilo finale europskih prvenstava. Ali greda, svi znamo, široka je 10 cm, sve je moguće, tako da znam da je to borba sa glavom, više nego ta neka fizička sprema, jer svi smo fizički spremni, tako da prije 2 godine sam bila ono, nadomak finala, 2024. u Riminiju, tako da eto, nadam se da ako sad odradim svoj maksimum da bi to moglo biti to.
5: Na gredi je aktualna prvakinja Hrvatske Erin Bakran, koja će prvi put nastupiti na europskim prvenstvima.
9: Ja sam iznenađena i uzbuđena, jako mi se sviđa dvorana, uzbuđena sam jako. To je lijepo kad smo kao tim ovdje, druga natjecanja nisu takva, više smo
10: svaka za sebe na natjecanju i ovo je drugačije jednostavno. Imam puno prijatelja koji će me doći gledati, podržavati, klubskih kolegica.
5: U više boju će Hrvatsku predstavljati Kristina Cviker.
10: Iskreno mislila sam da će puno više adrenalin biti, da će me biti puno, puno više, recimo, strah, ali možda i na pozitivan način. Na kraju je ispalo da je stvarno fenomenalno. Greda mi je ovdje primarna sprava, svakako više boj radim, ali na gredi je fokus. Za ostalo, mislim, postoje svakako sitne greškice. Nadam se da će to biti na natjecanju dobro, znam na čem trebam raditi.
5: Na početku priloga rekli smo kako bi Hrvatska trebala imati 5 predstavnica. Upitan je status Mile Prpić, najmlađe reprezentativke koja je također trebala nastupiti u višeboju, no ozlijedila se na oglednom treningu. S obzirom na to da je Hrvatska reprezentacija u posljednjoj 5. poddiviziji, nastup domaćih uzdanica očekuje se oko 19 sati. Dovoljno vremena za oporavak Mile Prpić, ali dovoljno vremena za sve one koji mogu da stignu do Zagrebačke arene i budu podrška hrvatskim predstavnicama.
1: Sve ste čuli, još samo na kraju sportskih minuta, par teniskih informacija. Rybakina i Šiontek izborile su finale Toronta, Shelton i Nakashima igraće za naslov u Montrealu, kao i Mate Pavić s Marcelom Arevalom u konkurenciji parova. Suparnici će im biti Brazilci Luz i Matos. Nakon što su prošli polufinale bez izgubljenog seta, kreće i turnir u Cincinnatiju. Prvoga dana od naših će na teren Dino Prižmić protiv Britanca Norija, Petra Marčinko protiv Švicarke Walter te Antonija Ružić protiv Poljakinje Freh.
11: Pjesma dana.
12: Benson Boone objavio je novu pjesmu The Time of My Life.

0: Ljeto na drugom. Sunčana strana ljeta.
1: Djevojke u ljetnim haljinama vole.
2: Ljeto na drugom.
3: Evo nas, dobar dan svima, još jedno izdanje Ljeta na drugom ovdje na frekvencijama drugog programa. Nadam se da ćete ostati nakon ovih sportskih minuta uz nas. Lagano idemo, naravno, uz puno dobre glazbe koju nam danas do 15 sati bira Zlatko Turkalj. Dino Kalkan je u tonskoj realizaciji, ja sam Sabina Jaganjac. Naravno da ćemo uz dobru glazbu pratiti i promet, pa evo, stigao nam je prije nekoliko minuta i jedan upit sa WhatsAppa što se događa na autocesti A1 kod odmorišta Janče u smjeru Zagreba. Kaže slušatelj, kilometarska kolona u stajanju. Pa da odmah razriješimo tu misteriju. Dogodila se jedna prometna nesreća na A1 u tunelu Čelinka u smjeru Zagreba i sad se vozi tom dionicom uz ograničenje od 60 km na sat, pa je kolona između odmorišta Jasenice i tunela Čelinka, a isto tako zbog gustog prometa i povremene zastoje vozi se između tunela Grič i tunela Plasina u smjeru Zagreba u koloni, a povremeno se prekida promet u tunelu Grič iz sigurnosnih razloga, zapravo zbog zabranjenog zaustavljanja kolone vozila u tunelu, pa se kolona stvorila ispred tunela Grič koja je sada duga negdje oko 6 km. Evo, naravno poziv i dalje svima vama na 099-616-7002. Javite nam glasovnom porukom na naš WhatsApp ili na naš besplatni infotelefon 0800-00-22 ako imate kakvih pitanja ili informacija koje želite podijeliti iz prometa s drugim vozačima. Evo, za sam početak toliko. Idemo mi svirati Belinda Carlisle, prva u Turkijevoj playlisti. Dobar dan svima!

Belinda Carlisle, Stevie Nicks i grupa Katrina and the Waves, koja je pobjedila s ovom pjesmom na Eurosongu 97. Trojac je koji je glazbeno evo otvorio ovo naše ljetno druženje na drugom. Do 15 sati smo zajedno, Dino Kalkan, Zlatko Turkalj i Sabina Jaganjac. Pratimo naravno promet, pratimo i vrijeme, sprema nam se ta promjena vremena što nas naravno i veseli. No, što se prometa tiče, idemo malo opširnije. Na naplatnoj postaji Demerije u smjeru Zagreba kolona je duga za sada oko kilometar, a zbog gustog prometa

Uz povremene zastoje vozi se između tunela Grič i Plasina u smjeru Zagreba. Povremeno se prekida promet u tunelu Grič iz sigurnosnih razloga, pa je kolona sada ispred tunela Grič oko 5 km. Dogodila se prometna nesreća na A1 u tunelu Čelinka u smjeru Zagreba. Tamo se vozi uz ograničenje od 60 km na sat. A kolona između odmorišta Jasenice i tunela Čelinka duga je oko kilometra. I na autocesti Bregana Lipovac je gust promet na prilazu zoni radova između čvora Lučko i Zagreb Zapad. Vozi se u koloni u pokretu s povremene zastoje, a na državnoj cesti Sinj Split teretno vozilo je u kvaru u Dugopolju prije ulaza na rotor Podi u smjeru Sinja. Tamo se vozi uz privremenu regulaciju prometa trenutno, a gust je promet već standardno ovih dana na Krčkom mostu u oba smjera. Ponovit ću, ako imate i vi kakvu informaciju, slobodno nam dojavite na 0800 00 22.

Moram priznati da mi je ovo jedna od dražih Dinovih stvari. Ljubav osjećam s albuma Svitski iz 2002. godine. A ako ste ljubitelj diskografije Kralja Funka, onda sastav koji njeguje njegovo glazbeno nasljeđe u rujnu otvara jesensku koncertnu sezonu u zagrebačkom klubu Bugalu. Riječ je o službenom tribut bendu, odnosno projektu koji je osnovan pod okriljem njegove supruge Danijele Dvornik i naravno s postavom koju čine glazbenici iz originalnih Dvornikovih bendova i suradnici s kojima je godinama radio u studiju i na koncertima. Dino Dvornik Tribute Band nastupa dakle u Bugalu 25. rujna, a uz njih će tu večer na pozornici nastupiti i Ivana Bamfić i Ivana Kindle. To će biti sjajan koncert, zapišite taj datum 25. rujna, klub Bugalu, Dino Dvornik Tribute Band.

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: U moru kod Krka jutros je pronađeno tijelo mlađeg muškarca, jednog od četvero Portugalaca nestalih tijekom nevremena u Velebitskom kanalu. Dvoje od četvero nestalih pronađeno je i spašeno još jučer, dok se potraga za još jednim muškarcem nastavlja. Kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
2: Nakon toga se na ovoga smo ponovo nastavili traganje, uključena su dva plovila policije trenutno i dva plovila lučke kapetanije uz asistenciju zrakoplova i poslije podnevnim satima će nam se ponovo priključiti Pilatus obalne straže koji će nadljeti šire područje.
0: Uoči sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, koja će se sutra održati u Gospiću, stranka Možemo održala je konferencije za novinare u 8 gradova diljem Hrvatske. Upozorili su na ilegalna odlagališta i druge crne točke u lokalnim sredinama u kojima je, kažu, ista ili slična situacija kao u Gospiću. Iz Poznanovca u Krapinsko-zagorskoj županiji poruke su poslali predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
3: Ovo je Plenkovićevo smeće iza. I ovdje, i u Gospiću, i u Splitu, i u svim divnim lokacijama koje niko nije kontrolirao.
4: Slučaj Poznanovec je slučaj koji pokazuje da je upravo odgovoran onaj koji je svog korumpiranog člana postavio prvo na čelo carinske uprave, koji je drugog korumpiranog člana postavio na čelo državnog inspektorata, jer vidite, državni inspektorat ovdje dolazi od 2020. godine u više navrata. I znate što su utvrdili? Da je sve u redu.
0: Na poruke iz Poznanovca na društvenim je mrežama reagirala resorna ministrica Marija Vučković. Kaže kako je znakovito što su i Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Krapinsko-zagorske županije, a Benčić upravo iz Poznanovca. Napominje da se ne zna jesu li tamo dolazili razgovarati sa ženama koje su pokrenule udrugu zbog višegodišnjeg nezakonitog odlaganja otpada, za što je, kako tvrde, između 2020. i 2023. čak 4 puta dozvolu izdala županija. Kaže da je razgovarala s ljudima iz Poznanovca i da je osiguran novac, te pokrenuta nabava za postupak sanacije. Benčić, Hajdaš Dončić i njima slični, te su ljude izdali. Sada kada je postupak pokrenut i sanacija izvjesna, dolaze se naslikavati, zaključila je ministrica. Bile su to novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vremenska prognoza za poslijepodne. Sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će umjerena do jaka bura s lokalnim olujnim udarima prolazno oslabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Najviša temperatura između 27 i 32. Na Jadranu od 34 do 39 stupnjeva.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog veće gustoće prometa na naplatnoj postaji Demerje na autocesti A1 u smjeru Zagreba kolona je 1 km, a uz povremene zastoje vozi se između tunela Grič i tunela Plasina u smjeru Zagreba. Povremeno se prekida promet iz sigurnosnih razloga, a kolona ispred tunela Grič sada je oko 4 km. Prometna je nesreća na autocesti A1 u tunelu Čelinka u smjeru Zagreba. Veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici, te se usporeno u koloni u pokretu i uz povremene zastoje vozi na prilazu zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb Zapad. Osobno je vozilo u kvaru u tunelu Hrastovec na autocesti A4 u smjeru Zagreba. Brzina je ograničena na 40 km na sat. Teretno je vozilo u kvaru na državnoj cesti 1 u Dugopolju prije ulaza u rotor Podi u smjeru Sinja. travnja vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za vozila prve skupine, motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Karlobaga. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Kraljevica otok Pag. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, there is increased traffic with queues in direction of Zagreb. 4 km long queue in front of the Grič tunnel and 1 km long queue at the Demerje toll station. Due to a traffic accident in the Čelinka tunnel in direction Zagreb, traffic is proceeding with a reduced speed limit. There is queuing with occasional delays on the A3 Bregana-Lipovac motorway, near a roadwork area between the Lučko and Zagreb-Zapad junctions. On the A4 Goričan-Zagreb motorway, due to a broken down passenger vehicle in the Hrastovec tunnel in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a reduced speed limit. Due to a broken down vehicle on the DC1 state road in Dugopolje in direction Sinj, traffic is proceeding under temporary traffic regulation. Due to strong wind on the DC8 Adriatic road between Novi Vinodolski and Karlobag, there is a traffic ban there for double-decker buses, motorcycles and vehicles with trailers. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, the Kraljevica-Lun catamaran line is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
8: Sunce, sunce,
9: sunshine, sunshine reggae,
8: more,

0: Ljeto na drugom, sunce, more, plaža, radio.
1: Nadamo se da uživate negdje na plaži, ako ste na godišnjem odmoru još uvijek. Mi uživamo ovdje u klimatiziranom prostoru na našem Prisavlju, Dino i ja. Zlatko Turkalj nam je složio sjajnu playlistu do 15 sati, a vidim dosta ste reagirali na ovu situaciju na autocesti A1 u smjeru Zagreba kod, odnosno na dionici između tunela Grič i tunela Plasina u smjeru Zagreba. Tamo se povremeno prekida promet u tunelu Grič iz sigurnosnih razloga, odnosno zbog zabrane zaustavljanja kolone vozila u samom tunelu. Na stranici Haka stoji da je kolona tamo oko 4 km ispred tunela Grič, međutim vaše informacije su sasvim drugačije.
2: Preko 10 km je kolona na ovom dijelu kod Janče do tunela. To imamo ko budale pol sata, ne idemo nikuda. Hvala, doviđenja.
1: Hvala i vama, nemojte biti ljuti, stići ćete tamo gdje ste naumili, samo treba malo strpljenja. Nažalost, kad se nađete u takvoj koloni, nemate što drugo nego ostati sabrani, ostati mirni i polako i strpljivo, i naravno sve je onda lakše uz dobru glazbu koju vam mi uvijek nudimo na frekvencijama drugog programa. Dakle, ponovit ću, 0800 0022, broj je besplatnog našeg infoprometnog telefona na koji nam možete dojaviti informaciju, ali isto tako tu je i naš WhatsApp 099-616-7002, pa slobodno nam snimite kakvu glasovnu poruku, a mi ćemo je onda rado čuti.
3: Svaki dan s drugim.

A Serehe, veliki, veliki hit španjolskog girl benda Las Ketchup, veliki je to bio hit 2002. godine. Emo Turki je uvrstio ovu stvar u današnju playlistu. Mi smo ušli u posljednji sat današnjeg našeg druženja, 14:06 minuta. Uskoro će, evo, nećemo se ni okrenuti, je početi nova školska godina. Sad nekako nakon Gospe počet će i vraćanje školaraca u grad kako bi se pripremili za svoje obaveze, a u nogometnom klubu Dinamo i Dinamovoj zakladi Nema predaje razmišljaju već o novoj školskoj godini i ponovno su se uključili u dobrotvornu akciju Nema predaje ni u školi, kako bi se u novoj školskoj godini školskim priborom opremili učenici iz domova, ustanova socijalne skrbi i obitelji slabijeg imovinskog stanja iz cijele Hrvatske. Centralno događanje prikupljanja bit će utakmica Dinamo Viking u utorak, dakle 18. kolovoza, i utakmica Dinamo Varaždin u subotu 22. ovog mjeseca na Maksimirskom stadionu. Prošle je godine bilo planirano školskim priborom opremiti 800 učenika, no zahvaljujući velikom odazivu građana, navijača i partnera, školski je pribor prikupljen za više od 1800 učenika iz cijele Hrvatske. Donacije su stigle do djece u Zagrebu, Cresu, Karlovcu, Osijeku, Petrinji, Puli, Sisku, Slavonskom Brodu, Splitu, Vodnjanu i Zadru, te u 40-ak sela i manjih mjesta. U sklopu akcije prikupljaju se školske torbe, nove ili rabljene, ali čiste, neoštećene i bez crteža. Skupljaju se i pernice, školski pribor, dakle sve od olovaka, gumica, šiljila, ravnala, mogu biti rabljeni, ali moraju biti funkcionalni. Pribor za likovni odgoj, uključujući bojice, flomastere, tempere i kistove, nov ili korišten, ali ponovno ispravan, kao i bilježnice svih formata. Dakle, sve se to prikuplja, a za sudjelovanje u akciji nije potrebno donirati cijelu školsku torbu ispunjenu priborom, nego se može donirati i pojedinačni predmet, poput samo bilježnica, možete donirati samo pernice, set bojica ili paket olovaka. U svakom slučaju, ako imate doma od svojih školaraca da je u dobrom stanju, svakako to učinite. Ali na svaki paket napišite kome je pribor namijenjen. Primjerice, djevojčicama 5. razred osnovne škole ili pribor za dječake 2. razred srednje škole. Školski pribor je moguće osobno, dakle, donijeti na nekoliko lokacija u utorak 18. kolovoza u Dinamovu fan zonu prije utakmice Dinamo Viking, a u subotu 22. u Dinamovu fan zonu prije utakmice Dinamo Varaždin na Maksimirskom stadionu. Također, od 19. do 23. ovog mjeseca možete pribor donirati i u sklopu manifestacije Dani Maksimira, koji će se održati na sportskom igralištu 15. gimnazije Mioc, i u nedjelju 23. kolovoza na turniru Živim svoj san u organizaciji ženskog nogometnog kluba Dinamo na terenima NK Ban Jelačić u Vukovini. Svaka donacija pridonosi zajedničkom cilju opremiti što više učenika prije početka nove školske godine koja počinje 7. rujna. Dodatne informacije dostupne su na kanalu Dinamove zaklade Nema predaje i naravno na njihovim društvenim mrežama. Tamo možete naći i sve podatke o donacijama i gdje dostaviti donacije ako nećete biti u mogućnosti ostaviti svoje pakete, dakle, u Dinamovoj fan zoni na Maksimirskom stadionu u utorak i u subotu. Evo, dakle, Dinamo i Dinamova zaklada Nema predaje i ove godine pripremila je ovu veliku dobrotvornu akciju Nema predaje ni u školi, pa malo prokopajte i potražite i vidite što od svojih školaraca možete i što bi mogli donirati, a naravno da je u dobrom stanju i da može koristiti učenicima za novu školsku godinu.

Matija Cvek, nešto prije čuli smo i Tonija Cetinskog, a obojica nastupaju u Sloveniji u Ptuju 28. kolovoza na glavnom trgu na samom kraju za finale 18. Arsana festivala, velikog festivala koji je u Ptuju doveo više od 50 međunarodnih izvođača. Evo, Matija Cvek i Toni Cetinski zatvaraju taj festival u Ptuju 28. kolovoza, a inače Matija Cvek je u velikim pripremama za svoj koncert Javi trebaš li me u Areni Zagreb, koji će se održati 28. studenog kao kruna njegove velike turneje koju odrađuje. Evo, u 14.24 čućemo još jednu domaću glazbenu divu, bit će to Nina Badrić, njezin veliki hit Live, i to live izvedba iz Lisinskog. A onda su naše novosti i izvješće iz HAK-a. Ostanite uz drugi.

0: sanja, jer ti si odavno. 14:30.
1: Drugi program.
0: Intenzivno se traga za posljednjim nestalim Portugalcem u Velebitskom kanalu nakon što je jutros kod istočne obale Krka pronađeno tijelo jednog od nestalih. U akciju su uključena plovila, zrakoplovi i policijski helikopter, a pretražuje se iz kopna. Lučki kapetan Nenad Bugarin.
2: Sve službe su uključene i svi raspoloživi resursi su uključeni u nastavak akcije traganja.
0: Dvoje od četvero nestalih pronađeno i spašeno još jučer, među njima i mlađa ženska osoba koja je prema informacijama riječkog KBC-a puštena na kućnu njegu. Osmero članova Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode zatražilo je da se glavni državni odvjetnik Ivan Turudić pozove na sutrašnju sjednicu odbora u Gospiću. Od njega žele dobiti informacije i odgovore iz djelokruga DORH-a. HDZ-ov član odbora Ante Sanader pritom je prozvao predsjednicu odbora Dušicu Radojčić iz Možemo.
3: Gospođa Dušica Radojčić, koja je predsjednica odbora za zaštitu okoliša, znači saborskog odbora za zaštitu okoliša, ponaša se kao politički aktivist, neće da se javi na telefon potpredsjedniku odbora, neće da se javi na telefon članovima odbora i na potporu koju smo skupili od većine zastupnika koji su članovi tog odbora, neće da odgovori. Želimo čuti od glavnog državnog odvjetnika, s obzirom da su oni naručili studiju Geološkog fakulteta, da se vidi što je to tamo i što se događa i koji su kvalitetni koraci koji svi zajedno moramo poduzeti da bi riješili taj problem.
0: Zbog smanjenih zaliha krvi u Zagrebu, iz Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu pozvali su građane da daruju tu dragocjenu tekućinu. Posebno nedostaju nula pozitivna i nula negativna krvna grupa. Patricija Topić, Šestan iz zavoda.
4: Darivanje krvi je privilegija nas zdravih i moramo to osvijestiti da možemo se mi naći u toj situaciji, da će i nama zatrebati. Od jedne doze pune krvi se napravi 3 krvna pripravka. Jedan je koncentrat eritrocita, drugi je koncentrat trombocita i treći je svježe zamrznuta plazma. Znači potencijalno 3 bolesnika mogu primiti svoje transfuzijsko liječenje koje im je potrebno.
0: Krv možete dati u Petrovoj 3 radnim danom od 7:30 do 19, a subotom do 15 sati. Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije jutros je primio 5 novih vozila vrijednih 519.000 eura. Vozila će biti raspoređena po ispostavama zavoda u Velikoj Gorici, Samoboru, Jastrebarskom, Svetom Ivanu Zelini i Zaprešiću. Zamjenik župana Ervin Kolarec.
5: Tu nestajemo, već dolazi na jesen novi kontingent vozila, 6 vozila za sanitetski prijevoz i 3 vozila hitne medicine koji će također biti raspoređen u naše ispostave.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vremenska prognoza za poslijepodne. Očekuje nas sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će umjerena do jaka bura s lokalnim olujnim udarima prolazno oslabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Najviša temperatura između 27 i 32. Na Jadranu od 34 do 39 stupnjeva.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali od Novog Vinodolskog do Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s kamp prikolicama i motocikle. Gužve i zastoj su tijekom dana povremeno na autocesti A1 u smjeru unutrašnjosti, na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan, Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, Istarskom Ipsilonu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina te na prilazima turističkim središtima. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Karasović i Tovarnik. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Želim vam sretan i ugodan put.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. traffic has increased on most major roads leading to the sea and the interior and in roadwork areas, especially on the A3 Bregana-Lipovac motorway in a roadwork area between the Lučko and Zagreb-Zapad junctions in direction Bregana and on the Krk bridge in both directions. Due to strong wind on the DC8 Adriatic Road, there is a traffic ban for motorcycles, double-decker buses and vehicles with trailers between Novi Vinodolski and Karlobag. Traffic is dense at the following border crossings: Gornji Varoš, Bajakovo, Tovenik and Karasovici. The catamaran line Kraljevica-Lun is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Ljeto na drugom. Sunčana strana ljeta.
1: Djevojke u ljetnim haljinama vole.
2: Ljeto na drugom.

Legendarni američki hip-hop duo Outkast, uvijek ih rado slušam ovdje u eteru drugog. Sada je 14 sati 47 minuta, mi ćemo se polako od vas oprostiti za ovo izdanje Ljeta na drugom. Od 15 sati Gotla vas čeka u drugom dijelu dana, pa budite i dalje aktivni na našem WhatsAppu i ostalim društvenim mrežama. Hvala vam na vašim fotkama koje ste nam slali iz svojih krasnih vrtova, isto tako i na vašim informacijama prometnim. E, sad što se prometa tiče, nema za sada nekih izvanrednih situacija, osim što je A1 i dalje pod velikom gužvom, posebno u zonama naplatnih postaja, odmorišta i tunela. A gust je promet i na autocesti Bregana-Lipovac na prilazu zoni radova između čvora Lučko i Zagreb-Zapad. Tamo se vozi u koloni u pokretu. Gužva je na Krčkom mostu, gužva je i na državnoj cesti Novi Vinodolski-Karlobag, gdje je zbog jakog vjetra zabranjen promet za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. A državna cesta 1 između Sinja i Splita, teretno vozilo je u kvaru u Dugopolju prije ulaza na rotor podij u smjeru Sinja, pa se tamo vozi uz privremenu regulaciju prometa. Evo, to su naše zadnje informacije danas u Ljetu na drugom. Čujemo se i dalje, nadamo se da ćete nas i slušati i dalje. Promjena vremena je na vidiku, kažu meteorolozi, evo, da ova vrućina trajat će do, točno do zapravo početka idućeg tjedna, a onda nam stižu i oblaci, pljuskovi, kiša i nešto niže temperature, ali s obzirom na ovih 38 koji su grijali priobalje i unutrašnjost Dalmacije i ovih 31 koji su najavljeni maksimalni za ponedjeljak će biti itekakvo osvježenje. U svakom slučaju, evo, vikend pred nama i dalje vrlo vruć s temperaturama do 33-34 uz puno sunca i ništa oborina. One stižu, evo, početkom idućeg tjedna već u ponedjeljak. Mi se slušamo i dalje, ostanite uz Gotlu i drugi dio dana, a pozdravljaju vas Dino Kalkan, Zlatko Turkalj i Sabina Jaganjac.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi. Drugi program, prvi izbor.

0: Dobro, sve sam vam odsvirao što sam vam mislio odsvirati u ovih minutu. Točno je 15 sati.
1: Drugi dio dana.
0: Ja sam Krešimir Goklin i u ovom drugom dijelu dana bit ćemo zajedno do 18 sati. Evo, napokon su i temperaturni rekordi počeli jučer padati, primjerice Split. Nikad topliji nego jučer. Pa dajte nam onda malo javite kako to u praksi bude. Je li stvarno bilo jučer tako vruće u Splitu? I ne samo u Splitu, mislim da je temperaturni rekord pao jučer i u Dubrovniku. Javite, jel uopće odlazite više na more s obzirom na te vrućine ili je na moru prevruće? Čujem da se dosta ljudi, a i poznajem dosta ljudi koji se odlučuju za odlazak u neke hladnije krajeve. Na sjever, recimo, nekako. Pa možemo malo i o tome, ili o ovome da smo rekorderi po odlasku mladih od svojih roditelja s 31,5 godinom. To je uvijek zanimljiv podatak. Ili recimo, volite li gimnastiku? Znate li da danas počinju kvalifikacije, a onda finala subota, nedjelja u Zagrebu? Zagrebačka arena, ako volite gimnastiku, a bilo bi dobro ljudi otići jednom u živo vidjeti vrhunske gimnastičarke i gimnastičare u živo, jer stvarno u živo to izgleda fenomenalno, iako će za vikend biti i prijenos i na hrvatskoj televiziji, ali kažem, u živo vam je to sjajna stvar. Imam nešto ulaznica za subotu i nešto za nedjelju, pa ako ste za malo gimnasticiranja, i to možemo komunicirati ili na Facebooku HR2 ili na WhatsAppu 0996167002, pa čak poneki i telefon u živo 0161 616 7002, ili pak ako je neka gužva na cesti. Jučer ste se malo odmorili od mene, tako da sam odlučio da krenemo jako.

0: Dobar dan.
1: Jeste vi možda za malo gimnastike uživo?
0: Pa može, da.
1: Evo, napisali su mi da danas mogu podijeliti 3x2 ulaznice za subotu, a sutra ćemo onda za nedjelju. Jel to?
0: Pa može.
1: Okay.
0: Znači može za subotu, evo.
1: Samo ime i prezime vas molim.
0: Kovačević.
1: Ime?
0: Tomislav.
1: Tomislav Kovačević, javite se na ulaz u Arenu Zagreb u subotu.
0: Uh-huh.
1: I recite, ja sam zvao na Hrvatski radio.
0: Uh-huh.
1: I tamo su mi dali 2 ulaznice za europsko prvenstvo u gimnastici.
0: Uh-huh. Hvala lijepo.
1: Tomislave, još samo pitanje, koliko imate godina?
0: 47.
1: S koliko ste otišli od roditelja?
0: 25.
1: Znači, vi ste iznad prosječni.
0: Da, da, još se moglo prije.
1: Da, da, sad je to malo kompliciranije. Tomislave, kažem vam, uživo gimnastika, fantastična stvar.
0: Znači u subotu je, jel to, za mene?
1: U subotu, onda sutra kažete gospođi da nas zove za nedjelju, evo možemo.
0: Da, da, da. Okej, okay. Hvala lijepo, živjeli bok.
1: Pozdrav Tomislave.
0: Bok, bok, bok.
1: Tomislava, vodimo na europsko prvenstvo u gimnastici ove subote. Evo, mislim da je bilo odbrojavanje malo prije, da to upravo sada negdje kreće, kvalifikacije. I sretno svim našim gimnastičarkama i gimnastičarima. Nije nemoguće, mi imamo sjajne gimnastičarke i gimnastičare, da bude i koja medalja za Hrvatsku. A nije nemoguće ni da, iako je četvrtak, bude poneka i gužva na cesti. Pa onda o tome za 2 minute, nakon što čujemo

Išli smo autoceste, idemo vidjeti što ima na državnim cestama. 1, državna cesta 1, Sinj Split, teretno vozilo u kvaru u Dugopolju prije ulaza u rotor, podi u smjeru Sinja, vozi se uz privremenu regulaciju prometa. DC8 Novi Vinodolski Karlobag, zbog jakog vjetra zabrana je prometa za vozila prve skupine, motocikli vozila s prikolicama, autobusi na kat. Kaže Beti da je ona prva...

A gledam malo, tražim još što bi moglo biti zanimljivo vezano za promet. Evo, Antonija je javio da na ulazu u Dubrovnik, jedno 3 km od Dubrovnika je prometna nesreća. I na Krčkom mostu je veća gustoća prometa u oba smjera, a ŽC, županijska cesta Omiš-Gata, zatvorena zbog vozila u kvaru prije ulaska u tunel. Dobro, ali danas je tek četvrtak. Sutra će biti petak, onda će biti subota, onda će biti nedjelja, a onda ćete se uskoro vratiti s vaših godišnjih odmora. I onda ćete zvati drugi dio dana i reći: Gotla, ovo na poslu je prava džungla, jel može neki gansi? A Gotla će reći: pa može. Gitara, ako je dobra, žestoka, kao recimo ova, može.

Welcome to Salzburg. Evo, mogla bi se tako zvati ova pjesma. Naime, izložba njemačkog umjetnika Otmara Herla s 320 pozlaćenih kipića Mozarta na ulicama Salzburga zatvorena je ranije nego što je planirano. Zbog čega? Ne, nije bila prevelika navala posjetitelja, nego masovna pljačka, eto, u uljuđenom Salzburgu. Tako da kipića povodom 270. rođendana Mozarta više nema u Salzburgu.

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: Dalje se intenzivno traga za posljednjim nestalim Portugalcem u Velebitskom kanalu, nakon što je jutros kod istočne obale Krka pronađeno tijelo jednog od nestalih. U akciju su uključena plovila, zrakoplovi i policijski helikopter, a pretražuje se iz kopna. Lučki kapetan Nenad Bugarin.
2: Sve službe su uključene i svi raspoloživi resursi su uključeni u nastavak akcije traganja.
0: Lokaliziran je požar koji je noćas buknuo na području Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji, doznaje se od vatrogasaca koji ostaju na požarištu kako vjetar ne bi ponovno rasplamsao vatru. No bura radi probleme bračkim gasiteljima koji nastoje staviti pod nadzor velik požar pokraj Pučišća gdje gori gusta borova šuma. O stanju na terenu govori zapovjednik operativnog područja Brač Nikola Martinić Dragan.
3: Bura i dalje radi probleme, međutim uz pomoć zračnih snaga malo po malo zauzdavamo to širenje požara i nadam se da ćemo ovim tempom negdje do kraja popodnevna možda ga imati u nekakvoj punoj kontroli. Požarana površina je preko 250 hektara guste borove šume, na terenu je dalje isti broj vatrogasaca, znači preko 120 vatrogasaca sa 40 vozila iz svih društava, iz Sotoka, a iz županije.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić potvrdio je za Hrvatski radio da će doći u Gospić na sutrašnju sjednicu Saborskog odbora za zaštitu okoliša. Kako nam je rekao, prekinut će godišnji odmor i odazvati se na poziv članova odbora koji od njega žele dobiti informacije i odgovore iz djelokruga DORH-a. A uoči sutrašnje sjednice odbora u Gospiću stranka Možemo održala je konferencije za novinare u 8 gradova diljem Hrvatske. Upozorili su na ilegalna odlagališta i druge crne točke u lokalnim sredinama u kojima je, kažu, ista ili slična situacija kao u Gospiću. Traže smjenu vlade. Iz Splita im je odgovorio saborski zastupnik HDZ-a Ante Sanader. Prije njega govore Sandra Benčić iz Možemo i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
4: 2015. godine, kad on dolazi na vlast, te godine je Hrvatska uvezla 2505, da budem precizna. Znate koliko je uvezla zadnje godine, za koje imamo podatke 2024. 146.333 tone. Geometrijskom progresijom raste uvoz otpada od kad je on na vlast.
5: Ne samo u Poznaovcu, ne samo u Gospiću, postoje još 20 hotspot mjesta u Hrvatskoj gdje se taj otpad nelegalno, protuzakonito taložio.
6: Nažalost, opozicija nam svakodnevno docira, ne uvažava struku, stavlja se iznad struke i moramo slušati struku. Ako Hrvatski zavod za javno zdravstvo kaže da je voda ispravna, onda moramo vjerovati njemu.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra. Sunčano i vruće. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni. Na moru umjerena i jaka bura. Na sjeveru s olujnim udarima. Poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15. Na Jadranu od 23 do 28. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Veća je gustoća prometa na autocesti A1, te su povremena usporavanja u zonama naplatnih postaja, odmorišta i tunela. Na zagrebačkoj obilaznici na prilazu zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb Zapad vozi se u koloni u pokretu uz povremene zastoje. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Karlobaga zabrana je prometa za vozila prve skupine, motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, a prometna je nesreća u Dubrovniku na predjelu Čibača, te se vozi uz regulaciju prometne policije. Državna cesta 44 u Buzetu također je zatvorena zbog prometne nesreće. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
8: are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
9: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a broken down freight vehicle on the DC1 State Road in Dugopolje, traffic is proceeding under temporary traffic regulation. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road in Cibaca near Dubrovnik, traffic is regulated by the police. Due to another traffic accident on the DC44 State Road, traffic is suspended in Buzet. Traffic is increased on the A3 Bregana-Lipovac motorway in the roadwork area between the Lučko and Zagreb-Zapad junctions in direction Bregana. Due to strong wind, there is a traffic ban for double-decker buses, motorcycles and vehicles with trailers between Novi Vinodolski and Karlobag on the Adriatic Road. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The catamaran line, Kraljevica Lun, is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
8: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Ok. 15 sati i 40 minuta, javio se Ante.
1: Ljudi se vraćaju sa godišnjeg, mislim da uživaju na D1. E, ja sam krenio iz Dugopolja s kamionom, milina za vozit. Nema gužve, do duše, od tek sad stižem u Gračicu. Nema dugo da sam krenio. Staneš gdje hoćeš, priroda, na udbini svježa voda izvorska. U Gračacu staneš na Gablec, na udbini gore Rošti, pa onda u Krljaku staneš na Gablec ako je neko još gladan. Milina, ima hlada, ima se gdje stati odmorit. Ja ne znam zašto ljudi lete na autoput, posebno idu s godišnjeg, idu s odmora. Ovo je Milina.
0: Hvala Ante na ovoj glasovnoj poruci na WhatsAppu 099-616-7002. A ne znam zašto to ljudi rade. I ja se već neko vrijeme pitam zašto se ne odselim nakon 56 godina života u Zagrebu iz Zagreba. Gužva, vruće od ovog betona, asfalta, platiš lokalnog poreza 1000 i nešto eura više nego čovjek u Velikoj Gorici ili Rijeci, a i dalje radiš to što radiš, živiš u metropoli, pa tako valjda zato i dalje ljudi idu na autoput, a ne na D1.

E da, ostalo još nešto ulaznica za Europsko prvenstvo u gimnastici. Pa ako ste zainteresirani za subotu, danas dijelim ulaznice za subotu, javite se na 616-7002. Inače, danas je sve počelo ženskim natjecanjem u višeboju. Europsko prvenstvo u gimnastici. Jedinstvena prilika uživo gledati sjajne gimnastičare i gimnastičarke. Najbolje u Europi.

0: Jeste za malo gimnasticiranja?
1: Jesam.
0: Odlično. Ništa, ime i prezime samo, nema tu nekih trikova.
1: Ok, kažemo na glas, Iva Kajić.
0: Iva?
1: Kajić.
0: Kajić. Iva Kajić, javite se u subotu na blagajnu Zagrebačke arene, dvije ulaznice imate.
1: Ok, a dokad su natjecanja?
0: Pa danas su kvalifikacije, sutra su kvalifikacije i onda su finala u subotu i nedjelju.
1: Odlično, super, hvala puno.
0: Iva, pozdrav.
1: Pa, pozdrav.
0: Tomislav je dobio dvije ulaznice. Iva je dvije dobila ulaznice. I još dvije imamo. A za to ćete morat se malo potruditi.

0: to smo riješili. Erhad na maše, mašemo i mi vama Erhade. Pozdravio nas je na Facebooku, to možete i vi učiniti. Facebook HR2, WhatsApp 099-616-7002. Preferiram glasovne pozive kao što je to napravio Ante s onim prijedlogom za D1.
1: Marica zna koliko je obožava mi, mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je

Bon. Jeste li znali da je na današnji dan 1961. započela izgradnja Berlinskog zida? Ili da je na današnji dan 2004. godine da su u Ateni otvorene 28. olimpijske igre? Meni su to bile prve olimpijske igre. Upravo to je 2004. I da nema svemogućeg interneta, naravno da se ne bi sjetio da su na današnji dan otvorene olimpijske igre u Ateni. Nedavno nas je napustio William Orbit, proslavljeni britanski glazbeni producent i dobitnik nagrade Grammy, najpoznatiji po revolucionarnom radu na Madoninom albumu Ray of Light. Javio se Gordon, kaže njegov prijedlog, rest in peace velikom William Orbitu s njegovom Water from a Wine Leaf. Pozdrav svima. Evo Gordone, hvala na ovom odličnom glazbenom prijedlogu. A ovo zapravo i podsjeća na neke uspješnice gospođe Madone. Drugi, drugi.

0: Evo ga, za vas koji niste upoznati s dijelom Williama Orbita, to vam je otprilike to. Za vas koji niste upoznati s vremenskom prognozom, do kraja dana bit će sunčano i vruće, na obali vrlo, vrlo vruće. Vjetar slab samo ponegdje, umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu će umjerena do jaka bura s lokalno olujnim udarima, prolazno oslabiti i mjestimice okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, pa naveče ponovno jačati. Vjerujem da pratite vijesti, stvarno tragične vijesti. Luftmadraci i ostale stvari, to nikako nije dobro na našem vjetrovitom Jadranu.
1: Svaki dan s drugim.
0: I još samo temperature, današnje najviše dnevne, pa ćemo malo zaviriti i u službene podatke Državnog hidrometeorološkog zavoda. Danas najavljuje od 27 do 32, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 39,2 stupnjeva. Josip na WhatsAppu 099616-7002. Lijep pozdrav Krešo, Josipe lijep pozdrav i vama. Kaže Josip, s obzirom da je pravi ljetni hit i da ubrzamo malo ovo poslije podne, može li Gustavo Lima? Može.

0: Čečerereče, toliko je vruće i suho da više ne raste cvijeće. A ima i neki problema u prometu, javila se naša Jelena. Kaže da je neka prometna u smjeru Zagreba na A1. Jelena je doduše prošla sad prema Rijeci, ne zna više od ove informacije, ali ako vi znate nešto više, svakako javite na 616-7002, jel stvarno neka kolona? Da provjerimo što kažu naši hakeri, imali tu nekih novih informacija. A1. Zbog veće gustoće prometa povremena su usporavanja u zonama naplatnih postaja, odmorišta i tunela. Štanga, nema tu ništa. Ako ste vi negdje na terenu, svakako javite. Rekao sam, malo ćemo o temperaturama. Jučer najviša ikada zabilježena temperatura u Splitu 40. Danas je puno bolje, 37. Pa imamo Makarsku koja je isto na 37, Zadar 36, Ploče 35, Rijeka 35, Sinj 35, Lošinj 34, Opatija 32, Dubrovnik 34, Rovinj 31 i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. I u Zagrebu samo 30 Celzijevih stupnjeva, to sam primijetio. Da, neki lagani vjetrić je prisutan i stvarno su se temperature, iako je sunčano i danas u Zagrebu, prilično spustile. A znate kako je to. Bliži se Gospa i onda nakon toga lagano ljeto, bye bye. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Jeste vi negdje na cesti?
1: A da, negdje, evo, dolazim baš na Bosiljeva, pročitam dobru, i kolona je tolika, vjerojatno tu na spajanju iz Rijeke i Splita je veliki sad pritisak vozila, i vozimo se i stojimo i to bi trajalo do Zagreba poprilično.
0: Znači, niste došli još do nijedne prometne nezgode, nesreće?
1: Ne, za sad nisam ništa naišao, ali da se stoji i vozi i da se jako sporo kreće, to je upravo informacija uživo. Evo sad ćemo opet malo stat.
0: Jel predlažete negdje za Jasku van ili ono još negdje?
1: Do Jaske ima još dva dana vožnje, onako iskreno. Tek sam upravo se spajam sad na Rijeku i ja dolazim iz Splita, jel? I stojimo, evo, stojimo i ko zna kako će sad to ići.
0: Evo, hvala vam na informaciji za sve ostale koji su negdje iza vas. Imate neki glazbeni prijedlog, možda?
1: Pa, plamo po izboru, evo.
0: Može
1: Lady Gaga nešto?
0: Jo,
1: Poker Face.
0: Lady Gaga, baš Poker Face. Ima jedna tužna Lady Gaga, tu sam nešto slušao Lady Gagu kad je naša reprezentacija izgubila od Portugala. Imao sam osjećaj da taj drugi dan, cijeli dan svira ta tužna Lady Gaga.
1: Dobro, vama na izbor, evo, prijedloga, ja sam rekao, pa vama kako želite.
0: Može, hvala vam.
1: Pozdrav.
0: Ali malo kad razmisli, čovjek je dao toliku korisnu informaciju i traže baš od Lady Gage Poker Face. Ne bi sad bilo u redu da sad ja uzmem njegov glazbeni prijedlog. Hvala još jednom na informaciji, dakle gužva je na A1.

0: Aj bilo je vrijeme da se malo ubrzamo. Jeste vi negdje na cesti?
1: Dobar dan, nisam.
0: Nego?
1: Ja sam blizu plaže.
0: I?
1: Ja sam na Pagu, može... evo ima nekih 37 stupnjeva možda.
0: Jel možete izdržati to?
1: Pa izdržava se, ide se u more i van i pod tuš i tak, evo ne.
0: Lijepo.
1: Nego samo vas htio pozdraviti, htio bih vam napomenuti da recimo grad Pag se zagubio negdje u temperaturama između rijeke Crikvenice, Zadra i tako dalje tih drugih gradova. Mm-hmm. Nikad niti jednoga dana nema obavijesti koja temperatura na Pagu. Pa zakaj je taj grad tako ovoga daleko vama ili kaj?
0: Ja sam ovo nasumično ovoga, ali evo, pak. Pak. Nema ga na Državnom hidrometeorološkom zavodu.
1: Da, izgleda da ga uopće nema ni u državi, najvjerojatnije, razumijete, ne?
0: Da,
1: jer sve moguće prognoze se obavještavaju, ovoga, nije to da ja vas sad hvalim ili da vas ovoga napadam, ne?
0: Sve okay.
1: Nego ovoga, ovo je, ja sam godinama ovdje dolazim. Godinama nema nikada ništa. Još jedna situacija.
0: Da.
1: Talijani nas gaze sa signalom i vas prekidaju u programu. Malo pa vam nestane nam ovoga vašeg tona, znači studija. Da li mogu vaši tehničari to ili inženjeri pregledati nešto?
0: A to vam je već dugi niz godina pod odašiljačima i vezama, ali hvala vam na toj obavijesti.
1: Pokušajte se raspitati, eventualno pa nam za jedno 10 godina probajte dati obavijest. Ne
0: za 10, nemojte tako, ja kažem. Mi emitiramo, mi proizvodimo program, odašiljači i veze ga emitiraju, oni su posebna tvrtka i naravno da je nama u interesu da na nas se emitira i na Pagu i skroz po obali. Reći ćemo našem direktoru tehnike, neka on zove direktora tehnike odašiljača i veze.
1: Neka on zove direktora firme, to bi bilo najpametnije, odnosno šefa firme.
0: A što se tiče Paga, evo, žao nam je i to ćemo reći našim DHMZ-ovcima, gdje je Pag?
1: Pokušajte to saznati.
0: Može, pozdrav. Inače, 33 je neslužbeno na Pagu.
1: Dobro, ovdje pokazuje 37, ali dobro, sad to dragi Bog nek zna. Bog.
0: Uživajte, Bog. Yeah.

0: sad smo otvorili Pandorinu kutiju. Žao mi je, evo, stvarno gledam na službenim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda, nema paga. I to je nepravda. Mirjana se javila na WhatsAppu. Mirjana, ovu drugu poruku neću pročitati. A u prvoj kaže, tako i s objavama temperature u Čakovcu. Međimurja nikad nema u tim obavijestima. Evo, ja gledam DHMZ službene podatke, imate crni luk po abecedi, onda je Čepić i onda je Daruvar. Čakovca stvarno nema. Ljudi, naši dragi prijatelji, kolege DHMZ, gdje je pak? Gdje je Čakovec? Što se dogodilo? Što treba poduzeti?
1: Tuning for radio station Uvelomista.

Tomo se javio, kaže, užitak je slušati HR2. Pozdrav Gotla, može prijedlog, može Tomo, Alfa Will dance with me, Alfa Will uvijek može. Probao sam naći barem temperature mora na Pagu, ni to ne mogu naći na službene stranici. A ni temperature mora u Čakovcu ne mogu naći. 16 sati i 15 minuta.

ako si premišljate ući u more ili ne ući u more, evo aktuelni podataka sa službene stranice Državnog hidrometeorološkog zavoda. Božava 27, Crikvenica 25, 26 još malo decimala u Dubrovniku, Komiža 27, Ravnih 26 na Lošinju malome. Malinska 26, Opatija 27, toliko je na Rabu i Šibeniku, a u Zadru 27.3. Evo jednog ljetnog turističkog hita za našeg piceka.

ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici. Ovo je

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: U tvrtki za električne instalacije u Varaždinu poslijepodne je buknuo veliki požar. Nad gradom se nadvio gusti crni dim, a čule su se i eksplozije. Na terenu je nekoliko vatrogasnih ekipa, a policija osigurava područje. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je rezultate analize vode na izvorištu Tonkovića Vrilo kod Gospića. Izmjerena koncentracija iznosi 5,2%, najviše dopuštene vrijednosti i nije zdravstveni rizik, poručuju iz zavoda. Ističu da se PFAS spojevi u vrlo niskim koncentracijama pronalaze u vodama za piće diljem Europe i svijeta, te da sama detekcija ne dokazuje odakle spojevi potječu. Dugotrajna izloženost visokim koncentracijama pojedinih PFAS spojeva može biti štetna, a pojedini PFAS spojevi mogu pridonijeti povećanom riziku od pojave nekih vrsta raka. Iz zavoda ipak napominju da rizik ovisi o specifičnom spoju, njegovoj koncentraciji i duljini izloženosti, a ne o samoj prisutnosti tvari. Zbog ekocida u Gospiću, Most je saborskim klubovima poslao prijedlog zahtjeva predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću za sazivanje izvanredne saborske sjednice. S prijedlogom će doći u Gospić, gdje će se sutra održati sjednica Odbora za zaštitu okoliša, a najavljuju da će tražiti i potpise i za Mostov prijedlog izglasavanja nepovjerenja vladi. Poručuju da ne žele čekati predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji se još nije odlučio na sazivanje izvanredne sjednice, nego žele politički pritisnuti Jandrokovića da to učini uz potporu saborskih klubova. Za razliku od Mosta, saborska zastupnica i predsjednica stranke Drito Marija Selak Raspudić upravo je od predsjednika Republike službenim dopisom zatražila sazivanje izvanredne sjednice Sabora.
2: To je jedini način da se hrvatsku vladu obveže da pristupi hitnoj sanaciji kontaminiranog otpada u Gospiću i da ih se primora na jasne rokove da to što prije učine.
0: Odluka o odabiru novog izvođača radova u novoj trajektnoj luci Polačište na Korčuli postala je pravomoćna. Luku će nastaviti graditi splitska tvrtka Pomgrad Inženjering, a sljedeći mjesec trebao bi biti potpisan ugovor o javnoj nabavi, nakon čega bi novi izvođač trebao prionuti poslu, priopćili su iz Županijske lučke uprave. Podsjetimo, radovi na nekoliko desetaka milijuna eura vrijednom projektu stali su lani nakon što je prijašnji izvođač, srpska tvrtka Aquamont Servis, dobila nalog da napusti gradilište zbog kašnjenja. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I vremenska prognoza za sutra. Sunčano i vruće. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni. Na moru umjerena i jaka bura. Na sjeveru s olujnim udarima poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu, Zvijezdana Horvat. Veća je gustoća prometa na autocesti A1, te su povremena usporavanja u zonama naplatnih postaja, odmorišta i tunela. Zbog veće gustoće prometa na naplatnoj postaji Zaprešić na autocesti A2 u smjeru Maclja kolona je duga oko 1,5 km. Na Zagrebačkoj obilaznici na prilazu zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb Zapad, te između čvora Jakuševec i čvora Zagreb Istok u smjeru Lipovca, vozi se u koloni u pokretu uz povremene zastoje. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali zabrana je prometa za vozila prve skupine između Novog Vinodolskog i Karlobaga, a zbog prometne nesreće u Dubrovniku na predjelu Čibača voze se uz regulaciju prometne policije. Prometna je nesreća i zbog nje je zatvorena državna cesta u Buzetu. U tijeku je otklanjanje kvara na cestovnoj signalizaciji na pružnom prijelazu Meja na državnoj cesti 501. Pozivamo vozače na dodatan oprez. Pojačanje prometa osobnih vozila i čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic has increased on some sections of the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway and on the A3 Bregana-Lipovac motorway in the roadwork area between the Lučko and Zagreb-Sapa junctions in direction Bregana and between the Jakuševac and Zagreb-Istok junctions in direction Lipovac. On the A2 Zagreb-Macen motorway, there is a 1.5 km long queue on the Zaprešić toll station in direction Macelj. Due to an object on the road on the A6 Rijeka-Zagreb motorway at the 6th kilometer in direction Rijeka, there is a speed limit of 80 km per hour. Due to an object on the road on the A7 Rupa-Rijeka motorway at the Orehovica junction in direction Rupa, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 60 km per hour. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road in Dubrovnik near Čibača near Dubrovnik, traffic is regulated by the police. And due to a traffic accident on the DC44 State Road, traffic is suspended in Buzet. Due to works at a railway passage on the DC501 State Road in Meja, drivers are advised to drive cautiously. Due to strong wind on the DC8 Adriatic Road, there is a traffic ban for double-decker buses, motorcycles and vehicles with trailers between Novi Vinodolski and Karlobag. Traffic is tense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The catamaran line Kraljevica-Lun is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

16 sati i 43 minute. 13. dan kolovoza mjeseca. Na današnji dan 1968. rođen je on. Da je napisao samo Cesaricu bilo bi dovoljno, a napisao je još puno lijepih pjesama. Gibboni.

0: Odličan je Džibo.
1: Poštovanje Krešo, opet Fata iz Bihaća, može li YouTube Desire? Hvala.
0: S obzirom da ste se obratili drugom dijelu dana gospođo Fata, vjerujem da znate kakva je situacija. Može, ali ne konvencionalni dizajer od YouTube-a. Malo sam se uspavao, vjerujem i vi, uz ovaj prekrasan hit Gibonija. Pa je kocka pala na Desire malo jači. Da nam ne bi šoferi zaspali za volanom.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, zaroni u nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.

0: A sad dobar vjetar u leđa našim predstavnicima večeras u nogometnoj Europi. Ilves Rijeka od 18 sati prijenos ovdje na drugom programu, onda kasnije od 21 Hajduk Žalgiris.
1: Bog kresu legendo gotova, kresim i gotovim. Ja kao purger bi želio i volio i dat ću sve od sebe, svi mi Hrvati trebamo biti zajedno. Volim te Hajduće, ajmo Rijeka, Rijeka, ajmo Hajduće, ajde. Moramo svi biti ko jedan, ajde, jako je važno koeficijent, ajmo, ja stavimo.
0: Evo ga. Čovjek je potpuno u bravu. Kad igraju hrvatski klubovi u Europi, svi navijaju.

0: E tako, ovom energijom kakva je bila ova posljednja pjesma, neka tako večeras igraju nogometaši Rijeke i Hajduka uz prijenos na ovom istom našem drugom programu od 18, odnosno 21 sat.
1: Puno slanje, pozdrava. Nedaleko Paga, Zatana pokraj Zadra, jako ne mjerimo more kako je, ali je toplo kao što je i vani skoro. Jako sam me razveselio sa ovim dobrim vjetrom u leđa, to mi je svakoga ljeta prekrasan poticaj, a jako ne znam što ono Filipović radio prije par dana. Pozdravit ćemo i mi Hajduk danas pa ćemo navijati za hrvatske klubove. Pozdravljate, tvoj friend Leon iz TV kalendara.
0: Ha? Ljudi, imamo štelu u TV kalendaru. Vjerujem da je mnogima

Ja znam da biti na godišnjem nije lako, posebice na moru gdje je jako vruće, gdje je sve

0: na prošlu godinu, ali ljudi, treba ipak biti oprezan.
1: Nije, znate, samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je lar, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature.
2: Dakle, morate se malo koncentrirati. Samo malo.
3: Ne teme, ponovno ne teme, naglašavam, to su ne teme.
4: U puno stvari se mi slažemo, osim onima u kojima se ne slažemo.
5: Situacija je fantazmagorična.
6: Ljeto je vrelo.
0: Da, da, ljeto je vrelo. Pa se javio i Dalibor, kaže Yellow the Race. Pozdrav, ugodno poslje podne za drugi dio dana. Pozdrav vama, Dalibore. Koliko vidim po broju, Bosnu i Hercegovinu,

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of race.
1: Evo ga, on je to otkomentirao. Vidim da vam se dopalo, pa mislim to je potpuno logično. Kaže Miro, bravo za kada umrem umotan u bilo i ajmo Rijeka, Hrvatski radio 2, glavni Hrvatski radio, zagrebački samo logikom emitirajuće destinacije. Pa naravno Miro, pa mi smo Hrvatski radio, imamo naš radio Split, imamo radio Rijeku, ali kažem, kad igraju hrvatski klubove, onda svi navijamo za hrvatske klubove. Potpuno, potpuno logično. Jeste za malo gitara. Dragan koji je u koloni od Bosiljeva je za malo gitara. Kaže pozdrav Krešo, dugo nisam čuo The Cult, ako može. Fire!

Pa nema ovo kad slušamo, pustit ću kosu i kupit gitaru, nema mi druge. Ovo je stvarno bilo odlično. Tako da, Dragane, svaka čast za vaš glazbeni prijedlog. Jedni vole gitare, drugi vole nešto malo drukčije. Recimo, i još jedan sjajan glazbeni prijedlog, potpuno drukčiji od ovih gitara i kauta. Poslao nam je na Fejsu HR2 naš Šime. Šime, hvala lijepa. Prijedlog prihvaćen. Apsolutno.

sad jedan Gotlin glazbeni prijedlog. Dok traje ljeto, rekao sam, ovog ljeta svaki dan, nije problem. Do naših novosti mi

0: 17:30.
1: Drugi program.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je rezultate analize vode s područja Gospića i okolice. Uzorci su uzeti u Gospiću, Senju, Otočcu, na izborima Mrđenovac i Tonković-Vrilo, te na vodozahvatu Hrmotine. Navode da su koncentracije svih analiziranih PFAS spojeva, kao i njihov zbroj, znatno ispod dopuštene granice. Dodatne kemijske i mikrobiološke analize još traju, a rezultati će, poručuju iz zavoda, biti objavljeni naknadno. U tvrtki za električne instalacije u Varaždinu poslijepodne je buknuo veliki požar, a naporom vatrogasaca uspješno je lokaliziran i srećom nema ozlijeđenih. Nad gradom se nadvio gusti crni dim, a čule su se i eksplozije. Na teren su izašle sve žurne službe, nekoliko vatrogasnih ekipa, policija i hitna pomoć. U požaru je izgorio skladišni dio objekta. Okolnosti i uzrok požara još se ne znaju. A požar koji je noćas buknuo iznad Pučišća na Braču još je aktivan, ali i stanje se smiruje. Vatra je zahvatila veliku površinu, borovu šumu, nisko raslinje i travu. U jednom trenutku požar je ugrozio i kuće, ali su ih vatrogasci uspjeli obraniti. Bilo je evakuirano oko 50 ljudi, većinom turista. Večera se očekuje bura, pa vatrogasci strahuju od rasplamsavanja vatre, koja je do sada uništila 250 hektara površine. Dugotrajna suša i nizak vodostaj Dunava učinili su svoje u Rumunjskoj, pa je tamošnja državna tvrtka za proizvodnju nuklearne energije počela proces isključivanja svojeg jedinog radnog reaktora iz električne mreže. Prošli mjesec već su ugasili jedan reaktor. Rumunjska je ovaj mjesec proglasila stanje izvanredne energetske situacije i zatražila od tvrtki i kućanstava da dobrovoljno smanje potrošnju u večernjim satima. Zbog dugotrajne suše i toplinskog vala, proizvodnju energije iz elektrana smanjuje i Francuska, i to za 15%. Smanjena proizvodnja iz nuklearnih elektrana uz manje struje iz energije vjetra podignula je i cijene struje. Očekuje se da će megavat sat struje sutra na tržištu biti gotovo 4,5% skuplji nego danas. Smanjena proizvodnja francuskih nuklearki mogla bi se odraziti i na opskrbu susjednih zemalja, pa će Velika Britanija i Njemačka manjak nadoknaditi strujom iz plinskih i termoelektrana na ugljen. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni. Na moru umjerena i jaka bura, na sjeveru s olujnim udarima, poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali od Novog Vinodolskog do Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s kamprikolicama i motocikle. Pojačan je promet na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatom Zapršić u smjeru Macelja, kolona je oko 1,5 km, a pojačan je promet i na Zagrebačkoj obilaznici između Čorova Lučko i Zagreb-Zapad, vozi se u koloni u pokretu zastoje. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Karasović i Tovarnik. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Želim vam sretan i ugodan put.
4: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 1.5 km long queue at the Zaprešić toll station in direction Macelj. Traffic is increased on the A3 Bregana-Lipovac motorway in the roadwork area between the Lučko and Zagreb-Zapad junctions in direction Bregana. Due to strong wind on the DC-8 Adriatic Road, there is a traffic ban for double-decker buses, motorcycles, and vehicles with trailers between Novi Vinodolski and Karlobag. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. The catamaran line, Kraljevica Lun, is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.

0: parte.
1: Hvala vam ljudi na pohvalama. Javio se Zvone, kaže glazba kao i uvijek odlična na HR2. Javili su se Roko i Igor. Nažalost ne stignemo više Whitesnake osvirati jer bližimo se kraju. Što se glazbe tiče, znate da imamo glazbene urednike koji također imaju svoj doprinos u drugom dijelu danas. Ja bih ovako slobodnu procjenu dao 10 do 15%. Onda tu ste naravno vi. Vi tu imate doprinosa jedno 40 do 50% sa vašim sjajnim glazbenim prijedlozima. A onda tu dođem do izražaja malo i ja. Evo recimo, ova stara dobra MC Majka i DJ Svena za sve vas koji ste još uvijek na godišnjim odmorima. Ta je recimo bila po mom čepu.

uskoro idemo do naših komentatora koji će nam prenositi uzvrat trećeg predkola konferencijske lige. I ovo je s Rijeka i onda od 21 sat u ovom istom našem drugom programu Hajduk Žalgiris. Evo sad jedne i vaše. Kako odoljeti ovoj poruci na WhatsAppu? Kaže, može li, molim vas, Billie Jean od Michael Jacksona, to bi mi puno značilo. Niko, ako bi vam puno značilo, evo, vaša je zadnja u današnjem drugom dijelu dana. Sutra je 14. kolovoza, navodno se obilježava kao svjetski dan kaligrafije, krasopisa, posvećen umjetnosti lijepog pisanja rukom i očuvanja ove drevne vještine u digitalnom dobu. Pa onda lijepo molim, lijepo pišite sutra po Facebooku, po WhatsAppu. Sutra vam radim sladoled od lubenice, ljudi. Zato se toplo preporučam da i sutra budete uz drugi dio dana.

0: Pjesma dana.
1: Benson Boone objavio je novu pjesmu The Time of My Life.

0: Ben Sanabuna i The Time of My Life slušamo kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana. Sport i glazba.

0: prijateljice i poštovani slušatelji, dobar dan. U nastavku današnjeg programa na drugom programu Hrvatskog radija. Dvije su nogometne utakmice u prijenosu u potrazi za skupinama konferencijske lige, iako će tu još biti dodatnog posla, prođu li danas Rijeka i Hajduk. Najprije Ilves Rijeka u Finskoj, potom Hajduk protiv litavskog Žalgirisa u Splitu. Ta utakmica počinje od 21 sata, u ovim trenucima susret u Tampereu. Pozdravljamo Roberta Ferlina.
1: Lijep pozdrav, dobra večer Lovorko, pozdrav slušateljima drugoga programa iz studija ovdje na Korzu gdje pratimo utakmicu Rijeke Ilvesa koja je krenula prije desetak sekundi, tri puta po 1-0 Rijeka ove godine igrala u Europi i to je bilo dosta da eto dođe do ove druge uzvratne utakmice protiv Finaca koji su se pokazali kao tvrd orah na Rujevici. Rijeka nije iskoristila svoje brojne šanse, svoje brojne udarce prema vratima. Jedan od najzaslužnijih za to je danas domaći vratar Krkalić, a Riječani pak, kako i sami znaju, došli su ovamo zabiti barem taj još jedan gol koji bi im, da su ga zabili na Rujevici, itekako olakšao posao ovdje u Finskoj na stadionu Tamelan u Tampereu, ugodnih 19 stupnjeva, ne skroz popunjen stadion koliko vidimo, uz 8000 gledatelja koliko je, samo ću zamoliti na trenutak da zasviramo pa da se vratimo jer imam povrat koji me jako ometa u radu, oprostite.

0: sport i glazba.
1: Malo će glazba ustuknuti pred sportom jer nisam naravno rekao sve ono što treba reći u početku ovoga susreta u kojemu se Riječani dakle bore za play-off konferencijske lige u kojemu bi im protivnik trebao biti danski Midtjylland, vjerojatno koji je puno toga napravio u Dublinu u prvoj utakmici protiv Bohemiansa. Ta se utakmica igra i također danas. No, Riječanima je najbitnije naravno napraviti ovdje posao koji bi trebao napraviti, ono što se od njih očekuje, jer i po UEFA-inom rankingu i po vrijednosti momčadi i po onome što smo gledali u prvoj utakmici ovih dvaju suparnika prije 7 dana na Rujevici, Riječani bi ovo trebali proći što ono se kaže kao lagan, kao plitak potok. Međutim, znamo već i naučila su nas pogotovo ova prva pretkola kada je riječ o hrvatskim klubovima da tu može biti svega i svačega, pogotovo kada igraju sa skandinavskim momčadima koje su već debelo dabelo zagazile u gotovo pa polovice svojih prvenstava. Upravo to je slučaj sa domaćinima čiji je trener Urugvajac sa španjolskom putovnicom, 44-godišnji Camilo Speranza, dosta ispromiješao momčad koja je za vikend igrala i prvenstvenu utakmicu i dobila posljednje plasirani Marienheim sa 2-0. S druge strane Matijaš Kek, evo prve prilike Riječana u 16 tercu, međutim ispred Adua Džeja tamo čisti netko od nogometaša u žuto-zelenim dresovima, ali usput bilo je i zaleđe, tako da ne bi bilo ništa od te akcije. Dakle, što se gostujućega trenera Matijaža Keka tiče, on je jednu izmjenu napravi u odnosu na sastav koji je istrčao na Rujevici prije tjedan dana. Ono što se možda i očekivalo s obzirom da Fruk nije bio u pravom jakom trenažnom procesu, ostao je na klupi, umjesto njega tu je od prve minute u momčadi Puljić, Todorović na vratima, Oreć, Majstorović, Barko i Devetak, u vezi Pavić i Dantaš, lijevo Janković, desno Lasickas, najistureniji Adua Džeji, iza njegovih leđa trebao bi biti Puljić, ali sigurno će njih dvojica mijenjati svoje pozicije. Što se pak domaćina tiče, Krkalić na vratima, Peterson, Kumpu, Vaisanen i Rale, u toj zadnjoj liniji Multala, Popović i Kanga u sredini i Rap, Hitonen i Suvane bi trebali biti u napadu. Glavni sudac ovoga susreta je Kosovar Genc Nuza, njegovi su pomoćnici Lumutrije Muhadri i drugi pomoćnik Alban Ejupi. Što se četvrtoga sudca tiče, to je Ilir Mehmeti, u Varsobi su nam Francuz Benomio i još jedan Kosovar mentor Ajeti. Biće slobodan udarac za finsku momčad, Kanga će ga izvesti ovdje sa lijeve strane, točnije Kanga i još jedan igrač, ali ne mogu vam sada reći koji je kraj lopte uz out liniju s lijeve strane. Dvojicu igrača postavio je Todorović u živi zid, ide ubačaj u 16 terac, Todorović je na toj lopti, nesiguran je i traže Finci 11 terac, međutim pokazuje glavni sudac Nuza da je ovdje bilo prekršaja na vrataru Rijeke. Ono što mi se ne sviđa, to je da se drži za slušalicu odmah nakon što je pokazao, iako su Finci tražili igranje rukom kapetana Rijeke Majstorovića. Na usporednoj snimci vidimo da je Majstorović prsima otklonio opasnost, a ostaje Nuza pri toj svojoj odluci da će biti slobodan udarac za Riječane ili ipak ne ostaje, opet se drži za slušalicu. Ne sviđa mi se to, ali ok, je, utakmica je nastavljena. Barko je kratko dao do Todorovića, Todorović onda dugom loptom traži Lasickasa, nije ga našao pa to ide na lijevu stranu, tamo će to izaći iz igre. Kraj lopte su bili, čini mi se, Suvane i Oreć. Na kraju lopta za Riječane, Oreć traži Adua Džeja, našao ga je, pa onda skok Adua Džeja, brzo izgubljena lopta i idu sada opet po lijevoj strani Finci na visini riječkoga 16 terca, ubačaj je, tražilo se tamo Rapa, međutim nije lopta došla do njega, na kraju je to uzeo Lasickas srušen s leđa i bit će slobodan udarac za Riječane. Ostaje tamo Rijekin igrač ležati na travi. Malo je dobio po peti, ali neće biti nekih težih posljedica. 130. utakmica Rijeke u Eurokupovima, šteta da Fruka nema u prvoj momčadi jer sa 7 golova hvata najboljeg strijelca Rijeke u Europi, Andreja Kramarića, kojih ima 8, ali Fruk je na klupi, rekao sam već, i sigurno će, ako ta ozljeda nije baš tako teškoga karaktera, Kek posegnuti za njim ukoliko bude bilo potrebe. Očito je slovenski stručnjak koji se ovoga ljeta vratio po drugi puta na Rujevicu, na Kvarner, procijenio da bi ga možda bilo bolje sačuvati za neke druge akcije i za neke druge prilike. Što se pak Finaca tiče, tek 326. momčad na UEFA-inoj ljestvici klubova, Rijeka je, podsjetit ću, na 106. mjestu, Finska liga po UEFA-inom rankingu na 38. mjestu, Hrvatska na 21. Dakle, ovako na papiru sve bi to trebalo izgledati kao lak posao za Riječane. Evo Oreća u 16-tercu, pokušaj prema Aduadžeju, ali izbačeno je to prema Kangi i sada duga lopta na Hitonena. Kanga je pogriješio, tako da će Todorović to istrčavajući iz svoga 16-terca primiriti i vratiti u igru. Ilves, inače, rekao sam već da je finsko prvenstvo daleko odmaklo, 20. kolo odigrali su ovoga vikenda, nakon onoga sraza na Rujevici pobjedili posljednji plasiranu momčad Marienheim sa 2-0, ali ostali su na 9. mjestu u ligi od, podsjetit ću još jedan put, 12 klubova. Za sada ne napadaju onako ko što smo možda očekivali, ko što su Irci to napravili u drugome predkolu kada su došli sa zaostatkom od 1-0 doma i onda krenuli na Riječane u prvih 10-15 sekundi. Finci sabijeni praktički na svoju polovicu, na svojih 30-40 metara od gola Krkalića. Riječanima se ne žuri, imaju tu prednost iz prvoga susreta 1-0, ali znamo kako to itekako može biti varljiva prednost. Na kraju krajeva, Finci su u drugome predkolu izbacili islandski Stjarnan nakon što su izgubili 1-0 u gostima, baš kao i protiv Riječana na Rujevici, onda su doma izvukli produžetke, pobjedili 1-0 u produžecima, onda i Islanđani se vratili, a Finci povećali na 2-1, pa izbacili Islanđane na 11 terce. Koliko je to domaćinska momčad, govori podatak da su u prvome predkolu odigrali 0-0 u gostima sa luksemburškim Differdangeom, a onda sa 3-1 slavili na ovom istom stadionu, Tamelan stadionu u Tampereu. Suane je napravio tamo jedan prekršaj, pa će biti lopta za Riječane na desnoj strani. Mi smo u 10. minuti susreta. Podsjetit ću još jedan put, prije tjedan dana na Rujevici Riječani su golom Nike Jankovića pobjedili i donijeli tu prednost od 1-0 u finski Tampere. Posao daleko od toga da je gotov. Vidimo u ostalom da se i lopta malo drugačije ponaša nego što smo je navikli gledati, jer i to je ono na što su upozoravali i trener Matijaš Kek i njegov pomoćnik Mate Maleš u najavi ove utakmice. Tvrđi je teren, lopta malo drugačije odskače i bit će itekako potrebno biti vrlo oprezan. Nadamo se da će Riječani to i biti. Za sada kontroliraju utakmicu, ali ponovit ću još jedan put, tek smo u 11. minuti ovoga susreta. Ilves 0, Rijeka 0.

0: sport i glazba.
1: Povratak u finski Tampere 0-0 i dalje. Moglo je biti promjene rezultata, moglo je biti dobro za Riječane. U prvoj utakmici zabili su u 16. Sad su mogli zabiti čak i ranije u 13. Janković je ukrao jednu loptu na lijevoj strani Rijekinog napada. Odbilo se to kroz 16-terac Finaca do Lasickasa na desnoj strani. Potegao je Litavac, ali je u blok pogodio Multalu. Tražio je Lasickas i kazneni udarac za Riječane, međutim nije mi ostao Kosovar Genc Nuza, glavni sudac ovoga susreta. Ponovit ću još jedan put, u međuvremenu smo i to provjerili, njegova prva pomoćnica je Lumutrije Muhandri, a drugi pomoćnik Alban Ejupi, dakle kosovarska sudačka trojka, četvrti sudac Ilir Mehmeti. Lopta kod žutih, lopta kod nogometaša Ilvesa na lijevoj strani kod Popovića. Popović će to vratiti za Ralea. Rale će onda prema nazad, prema kapetanu Vaisanenu, onda opet to za Ralea. Nemaju ideju Finci kako prema naprijed. Netom prije uključenja vidjeli smo snažnoga i brzoga Hitonena, dosta življastog s obzirom na to da je onako malo veći od ostalih igrača. Gledamo i usporenu snimku, Puljić se izborio za taj udarac. Da, ovdje je bilo, ovdje je pogodio Lasickas Multalu u ruku, ali možemo pričati o tome da je Multala kada je išao u taj blok u padu zapravo držao ruke na prsima, tako da je potpuno opravdano Genc Nuza zanemario traženje litavskoga reprezentativca u redovima bijelih. Ponovno Riječani po lijevoj strani, devetak ubača, ide to na Aduađeja, ali Vaisanen izbacuje glavom pa su opet prihvatili Riječani. Lopta za Barka, koji je, odnosno za Pavića, koji je došao ovdje na nekih 30 metara od gola Finaca. Na kraju se sve to vratilo do Majstorovića. Majstorović će potegnuti i potegao je sa nekih 30 metara, ali čisto da upišemo još jedan utarac u okvir gostujuće momčadi. Bez većih problema Krkalić je primirio tu loptu, fino, pametno je Majstorović tukao tako da se ta lopta odbije na nekih 10-11 metara od gola Krkalića, ne bi li ga možda prevarila, ali nije se dao Faris Krkalić prevariti. Na kraju krajeva vidjeli smo i prije 7 dana da je vrlo, vrlo kvalitetan čuvar mreže ovaj bosansko-hercegovački državljanin koji brani za finski Ilves. 17. minuta susreta, pokušavaju sada Finci po lijevoj strani, međutim preduga je bila ta lopta, tako da Rap nije stigao do nje. Na brzinu je to izbacio Todorović, ali su onda opet prihvatili Finci, točnije, ako se ne varam, taj isti Venezuelanac u njihovim redovima, Rap, i bit će ubacivanje sa strane za Riječane. Oreć je to već izveo, dao unazad prema Majstoroviću, Majstorović za Todorovića, pa pokušavaju sada Riječani po lijevoj strani. Umalo je tamo lopta pobjegla devetku u aut za Fince, ali stigao je Mladen Devetak i kreće sada prema polovici Finaca. Međutim, Finci pokrivaju sve u bijelim dresovima, tek one koji su na njihovoj riječkoj polovici ne, i čim je lopta došla na polovicu koja pripada domaćinima, Lasicka se dobro snašao, da unazad za Barka. Barko ide prema naprijed, međutim odmah je odustao od nekih ambicioznih pokušaja ubacivanja ili dodavanja i Barko sa polovice Ilvesa vraća unazad prema Todoroviću. Todorović daje na lijevu stranu opet za Barka, kriva predaja i sada kreću Finci. 4 žuto-zelene

na 5 bijelih, međutim i to su otklonili Riječani, pa onda izgubili loptu, pa onda opet prihvatili Finci Kanga tamo na sredini da je za lijevu stranu za Suvanea. Suvane i pada i hoće li biti prekršaja? Ne, kaže sudac Nuza da se igra dalje, tako da je već lopta u nogama Riječana. Jedna od stvari koje svakako treba napomenuti, to je da je Ilves definitivno naglašeno i gotovo isključivo domaćinska momča, što je priznao i njihov trener Camilo Speranza prije tjedan dana kada su gostovali ovdje i kada su sami rekli da im je cilj, ako već ne mogu pobijediti puno kvalitetnije Riječane, barem doći sa živim aktivnim rezultatom nazad u Finsku. Vidjelo se i po njihovome slavlju nakon tog poraza minimalnoga od 1-0, koliko su bili zadovoljni s time što su napravili. Govorim to zato što su itekako znali biti opasni u ovim predkolima, od kojih nisu došli dalje od trećega predkola, i to pretprošle sezone. U prošloj sezoni recimo dobili su nizozemski AZ Alkmaar na svome ovome travnjaku, odnosno umjetnome travnjaku, sa 4-3, potom su glatko poraženi u Nizozemskoj sa 5-0, ali i to je jedan od dovoljnih pokazatelja upozorenja i Matjažu Keku i njegovoj momčadi, koji su redom izjavljivali svi da itekako znaju da Finci mogu biti opasni na ovoj svojoj umjetnoj travi, da neće biti opuštanja, da neće biti onoga klasičnoga što se ponekad zna dogoditi sportašima kada nisu koncentrirani, onaj klasični lako ćemo. Zaključili su da će ovdje dati sve od sebe da iz Finske dođu s pobjedom, pa da onda bez većih stresova dočekaju i posljednje predkolo, točnije play-off, nakon kojeg bi možda mogli ove sezone Riječani završiti u konferencijskoj ligi, odnosno u skupinama konferencijske lige, nakon što su prošle sezone imali jako, jako dobar nastup, odnosno najbolji nastup u povijesti Rijeke u europskim natjecanjima. U zaleđu je ulovljen Daniel Adu Adjei, pokazala je sutkinja Muhadri, tako da će biti lopta ponovno za domaću momčad. Mi smo na pola prvoga poluvremena u 21. minuti i dalje Finski Ilves protiv Rijeke bez golova 0-0.

0: sada.
1: Sport i glazba.
2: Ponovno smo u Finskoj, ponovno smo u Tampereu, ali iz studija Hrvatske radiotelevizije ovdje na Riječkome Korzu pratimo uzvratni susret trećega pretkola kvalifikacija za konferencijsku ligu između finskoga Ilvesa i naše Rijeke. Rezultat prve utakmice, vjerujem da čak i površni pratitelji nogometa znaju, minimalna pobjeda Riječana golom Nike Jankovića za 1-0, to je prednost, to je kapital koji su Riječani donijeli u Tampere. Za sada rezultat 0-0, za sada Riječani bolji, više s loptom, ali ništa konkretnijega, točnije najkonkretniju, najbolju priliku vidjeli smo u 13. minuti kada je Janković ukrao jednu loptu, uspio dati za Puljića, Puljić to proslijedio na desnu stranu Ilvesovoga 16-terca gdje se našao Lasickas koji je lijepo zahvatio loptu, tukao, Krkalić bi vjerojatno imao problema s njom da je nije u bloku zaustavio domaći igrač Multala. Nakon toga vidjeli smo u 21. minuti i jedan Jankovićev šut nakon što je Puljić ukrao jednu loptu Fincima, odnosno napravio dobar pritisak. Janković došao do ruba 16-terca s lijeve strane gdje se spajaju okomita i vodoravna crta 16-terca, opalio ljevicom, ali ni blizu to nije bilo onoj preciznosti koju je pokazao u prvome susretu u 16. minuti kada je izabio taj jedini gol između ovih dvaju suparnika. Sada nešto više Finci s loptom na polovici koja pripada Riječanima, ali vrlo brzo krivo predavanje u 16-tercu Riječana. U međuvremenu je izgubio Oreć ovdje loptu sa lijeve strane, sada može biti opasno, ali još jedna neprecizna lopta ide tamo prema, ako se ne varam, Rapu. Kanga ju je uputio i otišlo je u goal out. U međuvremenu vidjeli smo i posljedice igranja na ovoj umjetnoj travi, raskrvareno koljeno Justasa Lasickasa koji je tamo kod onog pada, odnosno prekršaja koji je na njemu napravio Suvane, čini se, zaribao s koljenom u tu umjetnu travu, tako da se baš i vidjelo na ekranima da ima finu, rekao bih, opeklinu zapravo od struganja koljenom po toj umjetnoj travi, no nastavio je nakon brzo pružene pomoći litvanski reprezentativac utakmicu u dresu Rijeke. Upravo je on bio sada u ovim trenucima s loptom pa je to morao vratiti unazad. Riječani pokušavaju zgradititi napad, ali Finci disciplinirani u tom dvostrukom bloku kada Riječani imaju loptu, tako da jako sporo uspijevaju, a i sporo ide ta, odnosno nešto sporije ide ta lopta po ovoj umjetnoj travi nego što su Riječani navikli, tako da se i Finci vrlo brzo rješavaju tog pritiska Riječana. Međutim, kada onda dođu u tu posljednju trećinu ili čak i na polovicu, Riječana ostaju bez ideje ili dosta griješe u toj predaji, tako da nikakvih većih problema za sada, a niti štete nisu nanijeli gostujućim nogometašima koje i na dalekom sjeveru Europe prati, po mojoj procjeni, oko 50-ak najvjernijih navijača koji, iako su, vidim, na dijelu tribine kojega još uvijek tuče sunce, ali sigurno su puno manje znojni nego zagrijani nego što su to bili na Rujevici prije tjedan dana kada je utakmica igrana na 32-33 stupnja. Ovdje u Tampereu na Tamelan stadionu temperatura je 19 stupnjeva. A kad sam već kod brojeva, onda ću reći i da smo ušli u 29. minutu susreta, da je tamo rukom igrao netko od Finaca, točnije Šveđanin Kanga u njihovim redovima i da će biti slobodan udarac za Riječane nekoliko metara ispred baš njihovoga 16-terca, ispred gola kojega u prvome poluvremenu brani Aleksa Todorović. Za sada nakon pola sata igre, prva trećina ovoga uzvrata je iza nas bez puno velikih prilika ili gotovo bez prilika, uz nešto manje izražen posjed lopte Riječana u odnosu na onu prvu utakmicu, ali to je bilo i za očekivati. Finci bez pokušaja prema vratima, pa samim time i bez pokušaja udarca u okvir, Riječani tri šuta, tek jedan išao je u okvir, i to onaj Majstorovićev sa 25 metara kojeg je bez problema ukrotio Krkalić. Idemo još malo zasvirati, pa se onda nadamo vratiti sa boljim vijestima, iako i ove, s obzirom na rezultat prvoga susreta, uopće nisu loše za hrvatsku momčad. Pola sata igre je iza nas, Ilves 0, Rijeka 0.
0: 18.30.
1: Drugi program.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je rezultate analize vode s područja Gospića i okolice. Navode da su koncentracije svih analiziranih PFAS spojeva, kao i njihov zbroj, znatno niže od dopuštene granice. Dodatne kemijske i mikrobiološke analize još traju, a rezultati će, poručuju iz zavoda, biti objavljeni naknadno. Zbog opasnog otpada sutra će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Na nju uz ostale dolaze ministrice zaštite okoliša i zdravstva Marija Vučković i Irena Hrstić, a dolazak je za Hrvatski radio potvrdio i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, kojeg je pozvalo osmero članova odbora. Ekološka bomba u Lici samo je dio velike USKOK-ove istrage koja obuhvaća jednu lokaciju iz susjedne Zadarske županije, Benkovac. HDZ-ov gradonačelnik toga grada tvrdi da za to nije znao. Mostovac Zvonimir Troskot najveću odgovornost pripisuje vladi i premijeru, a građanima zaleđa Zadarske županije poručuje da itekako imaju razloga biti zabrinuti.
3: Iz razloga što ona mljevena plastika gotovo uvijek puna PFAS-a, koja je izrazito opasna, jer kada uđe u ekosustav, dakle riješiti i maknuti iz ekosustava, su izrazito bolni i dugoročni procesi koji traju desetljećima.
0: S požarišta pokraj Pučišća na otoku Braču stižu dobre vijesti. Iako je vatrena fronta vrlo duga, požar je pod nadzorom, pa su se povukle zračne snage. Kopnene će snage ostati čuvati rubove izgorjele površine, koja se procjenjuje na oko 250 hektara, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
4: Na Braču još uvijek su naravno svi vatrogasci, 120 vatrogasaca, 40 vozila, ali evo, radi se na sanaciji, nema zračnih snaga, više ne trebaju, površina otprilike između 350 i 300 hektara, do noći to će biti prilično dobro.
5: Do večeri šta više toga riješiti, jer zovem tramuntanu malo u jačanju, pa onda da ne bi bilo problema, nastojat ćemo sačuvati. Namo kazati da je nekako pod nadzorom, ali sačekat ćemo malo sa lokalizacijom, velika je to fronta 350 hektara, onda je to perimetar okolo i nekih 7-8 desetak kilometara fronta kojega treba čuvati. Ali nema više širenja vatre, nema otvorenog plamena, nema ničega, javi se tu i tamo, ali reagiramo brzo.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena i jaka bura, na sjeveru s olujnim udarima, poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28, dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
6: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
7: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Irvin Filipović. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Karlobaga zabrana je prometa za vozila prve skupine, motocikli, vozila s prikolicama i autobusi na kat. Pojačan je promet osobnih vozila u oba smjera na graničnim prijelazima, Gornji Varoš i Jasenovac. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun, ostali katamarani, svi trajekti i brodovi plove prema plovidbenom redu. Želimo vam ugodan i siguran put.
8: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to strong wind on the DC8 Adriatic Road, there is a traffic ban for double-decker buses, motorcycles, and vehicles with trailers between Novina Dolski and Karlobag. Traffic is tense at the Gornji Varoš and Jasenovac border crossings in both directions. The catamaran line, Kraljevica Lun, is not operating, but all other ferry lines are operating according to schedule. We wish you a safe and pleasant journey.

0: sport i glazba.
1: Drugi program ponovno je u Tampereu na Tamelan stadionu, gdje utakmicu, uzvratnu utakmicu drugoga, trećega predkola konferencijske lige igraju finski Ilves i hrvatska Rijeka. Prošle sezone Ilves je zauzeo treće mjesto na finskoj ljestvici, time na finskoga prvenstva, time i zaslužio ovo igranje u kvalifikacijama konferencijske lige. Rijeka je, podsjećamo, bila četvrta. Sada dobar napad Riječana po lijevoj strani, dobra lopta za devetka, devetak ubačaj, međutim čiste to Finci, neće biti čak ni prvoga udarca iz kuta za Riječane. Ništa se u međuvremenu, otkad smo slušali novosti, izvještaj Haka, nije dogodilo. Ostao je rezultat 0-0, jedna, skoro da bih rekao i dosadna utakmica koja Riječanima, s obzirom da imaju ovu minimalnu prednost iz prve utakmice 1-0, odgovara, a vjerujem da odgovara i Kamilu Speranci, treneru Finaca, koji je također ovoga ljeta došao u finsku momčad, ne bi li ih podigao na prvenstvenoj ljestvici. Sada je bio i udarac devetka na ubačaj Jankovića. Janković sa lijeve strane na devetka koji je bio na nekakvih 10-11 metara, devetak glavom, ali otišlo je to nekoliko metara od lijeve stative Krkalićevoga gola. Međutim, u moru ničega, upisat ćemo eto i taj pokušaj, ako ništa drugo, bar je bio pokušaj Riječana. Devetak nakon ubačaja Jankovića glavom kraj gola. Prije toga, podsjetit ću, ukoliko niste bili s nama i niste mogli pratiti ovu utakmicu, najbolju priliku imali su Riječani u 13. minuti kada je Janković tukao ili dodavao, lopta završila kod Puljića u 16-tercu, ovaj je uspio proslijediti na desnu stranu finskoga 16-terca, gdje je loptu prihvatio Lasickas, tukao, ali je Multala požrtvovno u bloku otklonio opasnost za finsku momčad, za Ilves, koji sada ima loptu, ali još jedna prilika kakvu smo vidjeli, odnosno još jedan pokušaj tamo nalaženja sada na desnoj strani Suvanea, nije prošao, otišlo je to daleko od finskoga igrača i završilo u nogama Todorovića, pa pokušavaju Finci napraviti visok pritisak. Riječani za sada tu oko svoga 16 terca s loptom pokušavaju po travi uposliti Adu Adjeja, jedna visoka lopta, ali na Adu Adjejevim leđima je kapetan Ilvesa Vaisanen, koji raspravlja sada sa kosovskim sucem Gencom Nuzom, koji je svirao prekršaj Finca na Englezu u riječkim redovima, očit čak i ovako sa riječkoga korza, kamoli ne tamo na stadionu. Inače je baš i Vaisanen bio razlogom jednoga kraćega prekida kada je prije desetak minuta startao na riječkoga vratara, iako se vidjelo da neće moći do te lopte, ipak je onako u prolazu malo zakačio Todorovića. Todorović pao neko vrijeme, ostao malo ležati, ali na kraju ruka ruci i sve se zaboravilo, nastavljena je utakmica. Mi smo u 42. minuti ovoga susreta, uskoro ćemo ući u 43. pa možda taman dobra prilika da još malo zasviramo i onda se vratimo na sam kraj prvoga poluvremena, u kojemu Rijeka još uvijek ima ona prednost koju je donijela Srujevice od 1-0, trenutačni rezultat, minuta 43. ovdje u Finskoj, u Tampereu, bez golova, 0-0.

0: glazba.
1: Posljednje 45. minuta susreta ovdje u Finskoj, s obzirom na temperaturu od 19 stupnjeva, nismo imali onaj hydration break, tako da vjerujem da glavni sudac ovoga susreta, Kosovar Gens Nuza, neće puno produžavati ovo prvo poluvrijeme u kojemu Rijeka još uvijek ima rezultat koji je vodi u play-off i to najvjerojatnije na danski Midtjylland koji će u 19 sati početi uzvratni susret protiv irskoga Bohemije kojega su u Irskoj pobjedili 2-0 i da, bio sam u pravu, pokazuje Nuza da igrači mogu krenuti prema svlačionicama, neće biti niti minute sudačke nadoknade, jedna dosta negledljiva utakmica, rekao bih, ali što se Riječana tiče, vrlo učinkovita, za sada imaju tu minimalnu prednost koju su donijeli sa Kvarnera, riječki Pešekani, odnosno morski psi protiv Risova iz Tamperea. U 13. minuti Lasickas je najozbiljnije zaprijetio u ovom prvome poluvremenu. Šut s desne strane unutar Ilvesovoga 16 terca, Multala u bloku to otklonio. U 21. Janković je pokušao sruba 16, otišlo je daleko od gola, a onda je u 40. Janković bio asistent, ubačaj sa lijeve strane, devetak glavom, ali i to je otišlo relativno daleko od gola Farisa Krkalića na vratima finskoga kluba. Završeno je prvih 45 minuta, Ilves Rijeka 0-0.

0: i glazba.
1: 48. minuta susreta ovdje u Tampereu, utakmica između finskoga Ilvesa i naše Rijeke koju pratimo iz studija Hrvatskog radija na riječkom korzu. I dalje rezultat 0-0, ali Riječani su opasno živjeli na početku ovoga drugoga poluvremena. Multala je prošao po desnoj strani, jedna dobra dubinska lopta je bila, zaboravili su Riječani na njega, ubacio je Multala, onda glavom Peterson produžio loptu prema napadaču Ilvesa. Hitonenu, ovaj je opalio sa nekih 4-5 metara. Na svu sreću po Riječane pojavio se Oreć i od bloka je to otišlo u korner. Prvi udarac iz kuta. Imali su dakle domaćini, ali jako, jako opasno živjeli su Riječani. To je ono što smo govorili u prvome poluvremenu. Treba će biti itekako oprezan, jer tih 1-0 prednost koju su Riječani donijeli sa Rujevice prije tjedan dana protiv ovakvih momčadi na umjetnoj travi na kojoj je domaćin naviknut igrati, na kojoj na kraju krajeva igra cijelo to svoje finsko prvenstvo. Riječani se malo teže snalaze u prvome poluvremenu bez udaraca u okvir gola, što se finaca tiče, i bez pokušaja udarca. Riječani su imali onaj jedan pokušaj Lasickasa u 13. koji je završio u bloku i devetka koji je na ubačaj Jankovića u 40. tukao glavom, ali je to otišlo daleko od gola. U svakom slučaju najbolja prilika koju smo vidjeli do sada u ovih već evo gotovo 50 minuta ipak je, pišemo Fincima, odličan blok Oreća, ali u dva poteza su praktički Riječani bili izigrani. Todorović prevaren, evo sada ponovno Petersona na lijevoj strani, međutim sada je tamo u bloku bio pravovremen devetak, tako da nije bilo ubačaja. Ide novi ubačaj u 16 terac, očistit će to Majstorović, pa onda lopta za Puljića, Aduadžej izborio je loptu za Jankovića. Janković sada ide na polovicu Riječana, to je prvi njihov prelaz na polovicu ovih 5 minuta drugoga poluvremena, ali vrlo brzo Janković je ostao bez lopte. Nisu mijenjali ni Kamilo Speranca, ni Matijaš Kek, tako da za domaćine Krkalić na vratima, Peterson, Kumpu, Vajsanen i Rale u zadnjoj liniji, ispred njih Multala, Popović i Kanga, te najistruđeniji Rap, Hitonen i Suvane. Što se pak Riječana tiče, čini mi se da se itekako osjeti izostanak Tonija Fruka koji je ostao na klupi nakon što je zamijenjen u onoj prvoj utakmici prije 7 dana na Rujevici zbog ozljede gležnja. Nije htio Slovenac na klupi Riječana riskirati, jer po ovakvom terenu sa umjetnom travom neke ozljede koje nisu do kraja zaliječene mogle bi se pretvoriti i u nešto puno, puno gore. Tako da je za Riječane koji su upravo u napadu, hoće li Oreć to uspjeti stići i ubaciti, neće. Za Riječane na vratima Todorović u zadnjoj liniji, Oreć desno, devetak lijevo, Barko i Majstorović, dvojica središnjih braniča, ispred njih u vezi Pavić i Dantaš, i onda ova ofenzivna četvorka, lijevo Janković, desno Lasickas i Adu Adjei, te Puljić koji je uglavnom iza njegovih leđa, još uvijek sa onom maskom zbog loma nosa, odnosno nosne kosti na treningu, ali premalo smo vidjeli, moram priznati, od Riječana. A s druge strane, za Fince, već smo pričali, su itekako domaćinska momčad, na kraju krajeva ne znam treba li podsjećati još jedan put ili reći nekima koji to još nisu čuli. U drugome pretkolu Finci su izgubili na Islandu od Stjarna na minimalno 1-0, pa onda uspjeli utakmicu dovući u produžetke ovdje nakon 90 minuta protiv Islanđana. Bilo je 1-0 za Ilves u produžecima. Po jedna i druga momčad postigle su po gol, tako da je konačni rezultat nakon produžetaka bio 2-1, a onda su Finci bolji bili u izvođenju 11 teraca i tako izborili dvomeč sa hrvatskim predstavnikom. Inače, nikad još ni Finci nisu igrali protiv, odnosno Ilves nije igrao protiv jednog hrvatskog kluba, niti su Riječani igrali protiv finskih klubova. Ali s druge strane ide sada opasnost Finaca, tamo je Rapto ubacio, devetak glavom prebacio prema autu, aut na visini finskoga 16 terca, puno opasniji, puno više s loptom zapravo, neću reći opasniji, ali puno više s loptom. Sada Finci čak su popravili i ovaj postotak u posjedu lopte, ali gotovo da je minimalan ako ga uspoređujemo sa onim što je bilo na Rujevici. 56-44 je sada posjed u korist Riječana, a u međuvremenu bit će još jedan udarac iz kuta, ostao je tamo ležati Multala, čovjek koji je ubacio kod one prilike Finaca. Hoće li ovdje biti? Ne, neće biti kornera, bit će slobodnog udarca, skraćeni korner. Ide sada kapetan Majstorović popričati sa sucem Gencom Nuzom, koji ostaje naravno pri toj svojoj odluci, ili ne, na sugestiju pomoćne sutkinje Lumutrije Muhadri, kosovska inače sudačka četvorka, kaže Nuza da se predomislio i da će biti lopta za Todorovića, dok u međuvremenu mi gledamo da zaleđe je zapravo, zaleđe je bilo Multale i to je presudilo da ne bude ovdje nove opasnosti za Riječane. 54. minuta susreta u Tampereu, za sada Rijeka ima prolaz, Rijeka bi mogla vidjeti to posljednje kolo, odnosno taj play-off konferencijske lige, ali još jako, jako puno posla morat će odraditi Riječani, jer Finci ponovno uzimaju loptu, Finci su ponovno na polovici koja pripada Riječanima, ide ubačaj u peterac, čini mi se da je venecuelanac Rap bio tamo, ali je lopta išla preblizu Todoroviću, tako da je on bez problema prihvatio. 54. minuta susreta, Ilves 0, Rijeka 0.

0: Slomite srce svojim navijačima, otprilike 50-ak stiglo ih je u Tampere i prati ovu utakmicu u kojoj Rijeka i dalje ima povoljan rezultat zbog one minimalne pobjede od 1:0. Evo u 58. prilike i za Riječane ili poluprilike, Oreć je dobio jednu loptu na desnoj strani, tukao, ali je otišlo visoko preko gola. Evo i prve izmjene Urugvajca, Speranze za momčad domaćina, Suvane će iz igre, umjesto njega Baranov, kojega nismo vidjeli u prvoj utakmici. Uskoro ćemo vidjeti i gdje će otići. Janković je bio asistent za ovaj Orećev pokušaj sa nekakvih 20-ak metara, ali...
1: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Dnevnika. U uzvratu trećeg pretkola konferencijske lige, nogometaši Rijeke igraju u Tampereu u Finskoj protiv Ilvesa, a utakmicu prati Robert Ferlin.
0: Riječani se muče, Riječani su bolja momčad, ali to nisu kapitalizirali na travnjaku, čak nisu imali ni nešto previše prilika. Iz prvoga poluvremena izdvojimo u 13. minuti Lasickasov šut koji je Multala blokirao i u 49. na ubačaj Jankovića glavom daleko kraj gola. Najbolju priliku zapravo imali su sada na početku drugoga poluvremena Finci. Ubacio je Multala s desne strane, produžio Peterson glavom, Hitonen tukao na nekih 5 metara, ali Oreć hrabro i požar žrtvovno izbacio u korner. Rezultat trenutačni 0-0.
2: Sport i glazba.
1: Vraćamo se, Roberte, tebi, utakmica Ilves Rijeka.
0: Ma možda bolje da se ne vratite, Lovko, s obzirom na to da baš
1: ali
0: nemamo čemu.
1: Ali utakmica i sve ostalo.
0: Tako ne, u redu. Na kraju krajeva ovo Rijeci odgovara, barem ovaj rezultat. Ova igra, čini mi se da ovaj umjetni travnjak, odnosno ova umjetna trava, umjetna podloga, uzima svoj danak, jer recimo ajde Janković koji je znao slati projektile visoko iznad gola Ilvesa još u prvoj utakmici, to na Rujevici koju bi trebao poznavati, ali kakav je šut Oreć uputio sada, to mi je tako, moram priznati, dosta čudno za njega, pa pretpostavljam da je to ta priča o umjetnoj travi, a sada i dobar pokušaj Puljića nakon ubačaja Lasickasa.
1: A tek umjetnički
0: prilika.
1: Dojam.
0: A umjetnički dojam, o njemu bolje da ne pričamo. Dakle, odlično je to ubacio Lasicka, slopta prešla svih u petercu, na kraju došla do Puljića, ali Puljić glavom tuče u Krkalića. Prva intervencija prava Krkalića, rekao bih, nakon onoga udarca Majstorovića i prvi udarac iz kuta za Riječane, već je izveden i da je novi ubačaj tamo u 16 teraca, ali lako su to visoki Finci očistili. Međutim je onda Hitonen izgubio tu loptu na rubu Ilvesovoga 16 terca. Riječani sada kao da su se malo razljutili, možda i su i dobili opomenu u toj 47. minuti kada ih je Oreć spasio od sigurnoga gola, pa pokušavaju sada po lijevoj strani devetak i Janković. Janković je navukao dvojicu igrača, pa je ostalo prostora za Dantaša, onda totalno krivo dodavanje prema Portugalcu, tako da su odnijeli to Finci i sada će Finci pokušati složiti novi napad. Mi smo dakle drugu trećinu ovog uzvratnog susreta prošli, u 62. minuti susreta smo i dalje Rijeka ima rezultat koji je vodi u taj play-off. I kad već spominjem play-off, evo i priče iz Danske. Midtjylland, nakon što je bio bolji u prvoj utakmici u Irskoj protiv Bohemiansa 2:0, vrlo rano, već negdje u 4. i 5. minuti zabio je i za novo vodstvo, tako da ima ukupno vodstvo od 3:0. Čini mi se da već znamo jedan dio para koji će se boriti za nastup u skupinama konferencijske lige. Drugi dio toga para još uvijek je Rijeka, ali moram reći da je Rijeka još dosta daleko za razliku od svoga eventualnoga budućega protivnika. 63. minuta, počela je teći ovdje na Tamelan stadionu u Tampereu, Ilves 0, Rijeka 0.

0: sport i glazba.
1: 64. minuta susreta, ono čega smo se pribojavali, to se i dogodilo. Finci su uhvatili zaostatak, Finci su uzvratili Riječanima u 64. minuti, Finci su došli do vodstva od 1:0, kružili su Riječani oko 16-terca Ilvesa, nekoliko dodavanja, pa onda jedno krivo dodavanje Jankovića. Unazad lopta je od Kange bila poslana na desnu stranu, tamo ju je prihvatio Hitonen i proparao riječku obranu. Kroz 16 terac je prošla lopta Hitonena na suprotnoj stativi. Pojavio se čovjek koji je ušao prije nekoliko minuta, mogli bismo reći Joker s klupe finskoga trenera, i zabio za 1-0 ovdje na stadionu Tamelan, tako da će biti itekako puno posla, bit će itekako puno strepnje. Vidjelo se da ti ta riječka dodavanja, te riječke kombinacije baš i nisu najbolje, da baš i nisu usklađene. Pravdali smo to u ovim prvim utakmicama i time što je tek početak sezone, sada je dodatno tu situaciju otežala i ta umjetna trava, a evo, Baranov koji je ušao u 60. minuti, Stanislav Baranov zabija za poravnanje rezultata i hvatanje Ilvesovog zaostatka s kojim su došli sa Rujevice. Nakon 1-0 za Rijeku na Rujevici sada Ilves ima minimalnu prednost ovdje na svome travnjaku. 66. minuta susreta, golom Baranova Ilves 1, Rijeka 0.

0: i glazba.
1: Evo dobrih vijesti iz Finske. Lasickas je pogodio za izjednačenje 1-1. Tukao je devetak sa lijeve strane. Gotovo bih rekao iz očaja, velika udaljenost je to bila. Potegao je devetak. Krkalić imao problema s tom loptom. Bio je na njoj, ali ju je samo uspio odbiti na desnu stranu, gdje je sve to pratio Justas Lasickas i litavski reprezentativac vraća Riječane u igru, vraća Riječane u play-off konferencijske lige. Riječani su sada ponovno u prednosti dok mi gledamo usporenu snimku. Prošla je ta lopta kroz dosta gusti blok tamo igrača Ilvesa. Teško da ju je Krkalić vidio prije nego je došla do njega. I onda je Lasickas dočekao na nekih 5 metara na rubu peterca sa desne strane i zabio za izjednačenje, a za nagradu eto mu Matijaš Kek i nudi odmor. U ovim trenucima Lasickas, strilac izjednačujućega gola ovdje u Tampereu za Riječane, izlazi iz igre. Umjesto njega u igri Amer Gojak, koji će vjerujem donijeti još malo više Rijeku prema naprijed, jer i ovo je opet, ću ponoviti, dosta varljivi i nesiguran rezultat. Rijeka bi morala ovdje naplatiti tu bolju igru, pogotovo u prvoj utakmici bolju igru i u prvome poluvremenu ovoga susreta. Nadajmo se da će Riječani postaviti stvari na ono mjesto na kojemu su bile uoči ovoga dvomeća, a to je da su u ogledu sa finskim Tampereom bili, sa finskim Ilvesom iz Tamperea bili veliki, veliki favoriti. Nadajmo se da će još koji gol završiti iza leđa finskoga vratara. Od 60, odnosno od 70. minute imamo rezultat koji Rijeku vodi u play-off konferencijske lige. Trenutačno 72. minuta, golom Lasickasa Rijeka se vratila. Ilves 1, Rijeka 1.

0: 19:30.
1: Drugi program.
0: Tijelo mlađega muškarca iz Portugala pronađeno je jutros u moru ispred uvale Zavratnice, nedaleko od Vrbnika na otoku Krku. Još se traga za posljednjom osobom iz skupine od 4 Portugalaca koji su na malom gumenom čamcu nestali u Velebitskome kanalu u noći s utorka na srijedu. Prva je jučer pronađena mlada Portugalka koja je danas otpuštena iz bolnice na kućnu njegu. Sad poslije pronađen je i živ muškarac. O pronalasku tijela i nastavku potrage govori kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
2: Nešto iza 8 sati policijski helikopter je uočio tijelo u moru. Potom su ga djelatnici lučke kapetanije Senj prihvatili na naše plovilo, nažalost mrtvu osobu, te je isti prevezen u Novi Vinodolski. Cijelo prije podne, nakon toga se na ovoga smo ponovo nastavili traganje. Uključena su 2 plovila policije trenutno i 2 plovila lučke kapetanije uz asistenciju zrakoplova i Pilatus obalne straže koji će nadlijeti šire područje.
0: Sutra će se u Gospiću održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Na nju dolaze ministrice zaštite okoliša i zdravstva, a dolazak su potvrdili i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić te ministar pravosuđa Damir Habijan. Od njih se očekuju odgovori na pitanja što čine za zaštitu zdravlja stanovništva, kaže predsjednica odbora Dušica Radojčić.
3: Nikakve birokratske procedure neće onemogućiti širenje onečišćenja. Dakle, potrebne su hitne mjere. Do sada smo godinu i pol dana slušali zabijanje glave u pjesak, nije bilo konkretnih rješenja, dakle ovo je svojevrsni pritisak da se hitno sanira lokacija.
0: Novi šumski požar buknuo je poslije podne na sjeveru Grčke u turističkoj regiji Halkidiki, zbog čega su mobilizirane zračne snage, a počela je i evakuacija turista. Na terenu su 142 vatrogasca s 51 vozilom uz potporu 9 zrakoplova i 7 helikoptera. Vatra se rasplamsala na šumovitom području oko 90 km južno od Soluna. Bile su to novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra, bit će sunčano i vruće, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena i jaka bura na sjeveru s olujnim udarima, poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28. Dnevna temperatura bit će sutra između 30 i 35 stupnjeva.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na državnoj cesti 501 radovi su na otklanjanju kvara na cestovnoj signalizaciji pružnog prijelaza Meja. Vozi se usporeno. Korisnike molimo za strpljenje. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Karlobaga još je zabrana prometa za vozila prve skupine. Motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Promet osobnih vozila u oba smjera pojačan je na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Želimo vam ugodan i siguran put.
5: Good evening from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to broken down signalization at a railway passage in Meja on the DC501 State Road, traffic is proceeding slowly. Drivers are advised to remain patient and to be cautious. Due to strong wind on the DC8 Adriatic Road, there is a traffic ban for double-decker buses, motorcycles and vehicles with trailers between Novi Vinodolski and Karlobag. Traffic is dense at the following border crossings, Gornji Varoš and Jasenovac. The catamaran line, Kraljevica Lun, is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Sport i glazba.
1: Evo nas ponovno u Tampereu, izmjene čini domaći strateg Camilo Speranza i to čak trostruku izmjenu. 81. minuta susreta je Riski, Bamba i ako se ne varam Koulibaly su ušli u igru. Matijaš Kek mijenjao je samo strijelca Lasickasa Gojakom u 71. od tog izjednačenja u 70. strijelac je bio baš Lasickas. Pritisnuli su Finci Riječane, ubačaj u 16-terac, visok skok tamo Barka, čini mi se otići će lopta na drugu stranu, u četvrti udarac iz kuta za Fince, jedan su izveli Riječani, a bilo je opasno i dok se nismo čuli iz drugoga udarca iz kuta na ovoj utakmici, prvoga u drugome poluvremenu, zaprijetili su ponovno Finci u 75. Korner je izveo Popović nakon gužve u 16-tercu, lopta mu se vratila na tu lijevu stranu, potegao je Popović sa nekih 14-15 metara iz kosa, Todorović je to na prvoj stativi obranio, sada ide ubačaj na drugu stativu, opet gužva, viši Finci u skoku, glavom je tamo netko uspio vratiti, ali čini mi se nakon prekršaja kojega ipak ne sudi Genc Nuza, hvata loptu riječki vratar Todorović, bio je to Kanga koji je to ubacio na drugu stativu, tamo Puljić ostao u sendviću između dvojice igrača u žuto-zelenim dresovima i ostalo je 1-1, rezultat koji Riječane vodi u play-off konferencijske lige, ali daleko od toga da je sve ovdje gotovo, daleko od toga da će se Finci predati, čini mi se da Finci više traže taj drugi gol, Riječani se baš previše ne snalaze, iako napravili su ono pošto su došli, a to je postigli su gol, izjednačili nakon vodstva Finaca u 64. Hitonen koji je malo prije izišao iz igre, sve je napravio po desnoj strani, prevario i Barka i trojicu igrača Rijeke koji su u liniji trčali prema Todoroviću, lopta ih je prošla, došla do Baranova koji je nekoliko minuta prije toga ušao s klupe i zabio je Baranov za vodstvo domaćina, a 6 minuta nakon toga šut devetka, odbio je to Krkalić na desnu stranu peterca, Lasickas natrčao i pospremio iza domaćega vratara. Evo i druge izmjene za Riječane, odnosno u riječkim redovima iz igre će Jakov Puljić, a u igru će Čubelić koji je ovog ljeta došao iz Slaven Belupa. Čini se da Matijaš Kek, s obzirom da je Puljić napadač, prošle sezone bio i drugi najbolji strijelac HNL-a u dresu Vukovara. Čubelić igrač sredine terena, veznjak, čini se da pokušava Matijaš Kek zatvoriti ovu utakmicu jer postaju sve agresivniji Finci, dvojica bjelokošćanina u igri, Bamba i Koulibaly koji su donijeli brzinu i agresivnost. Upravo je tamo bio jedan od njih dvojice, Koulibaly, čini mi se, u sudaru sa Čubelićem i izborio slobodan udarac, skraćeni korner kojega će izvesti i opet Šveđanin, tamnoputi Šveđanin u dresu Finaca. Riječ je o Kangi, naravno gužva u riječkome 16-tercu. Svi bijeli u svojih 16 metara, osim jednoga igrača koji je ostao ovdje u bloku na 9 metara od Kange, koji će izvesti taj slobodan udarac uz desnu out liniju. Ide to u 16-terac. Todorović je zakasnio i na kraju, čini mi se, uspio scrte to izbaciti ili je ipak prije toga suđen prekršaj u napadu Finaca. Moram se ispričati još jedan put jer ovaj prijenos, odnosno ova javljanja radimo iz studija Hrvatskog radija ovdje na Riječkome Korzu. Todorović je zapeo tamo za nekoga od svojih igrača, onda se uspio vratiti nakon što je, ako se ne varam, Koulibaly glavom skrenuo loptu prema riječkome golu i u 86. minuti ono što je za sada najbitnije to je da ostaje rezultat koji odgovara Riječanima, koji Riječane vodi u play-off konferencijske lige i to vjerojatno na danski Midtjylland koji i uzvrat vodi protiv irskog Bohemiansa. sa 1:0, ukupni rezultat, dakle 3:0 za Dance, koji će mirno čekati rasplet te svoje utakmice, a mi ćemo puno manje mirno čekati rasplet susreta ovdje u Tampereu, gdje je asistent za gol Riječana Devetak dobio žuti karton, a Finci novi slobodan udarac, jer je tamo po desnoj strani pokušao pobjeći baš jedan od ovih bjelokošanina koje sam spominjao. Riječ je o Kulibaliju i sad će ponovno biti gužva u riječkome 16-tercu. Ovoga puta gužva je na rubu 16-terca. Ponovno je naravno Kanga izvođač, ide to na 5 metara, visok skok Pavića, pa onda hoće li to uspjeti izbaciti Oreć? Neće, jer se odbilo od bloka pa se vratilo u 16-terac, pa čudna putanja te lopte, pokušava još uvijek Pavić to izbaciti, opet vraćeno na rub 16, još je uvijek gužva pred riječkim 16-tercem. Kulibali će to ipak morati vratiti malo unazad za Sacka. Sacko daje na desnu stranu za Popovića, Popovićev ubačaj, sada Majstorović to izbacuje, Riječani stisnuti u svojih 16 metara. Ušli smo u 88. minutu ovoga susreta, u 64. Baranov strijelac za poravnanje rezultata nakon one riječke utakmice i pobjede Riječana od 1:0, a u 70. Lasickac je ponovno gurnuo Riječane u play-off. Međutim, ajmo reći da su samo jednom nogom Riječani u tom play-offu, sve manje vremena imaju Finci, ali i sve su opasniji. Ide sad ubačaj iz auta u riječki 16-terac, ponovno gužva, puno glavometa, na kraju izbacio to Devetak, ali se odbilo do Sacka. Ponovno Finci u posjedu lopte, ne uspijevaju se Riječani izvući iz ovog čvrstoga zagrljaja žuto-zelenih igrača. Ponovno lopta na rubu riječkoga 16-terca, pa ponovno ubačaj u 16-terac, pa ponovno malo glavometa i na kraju će to Todorović prihvatiti i nadam se malo smiriti svoje suigrače, dok s druge strane gledamo Kamila Sperancu koji pokušava još više energije s klupe dati svojim igračima na umjetnoj travi Tamelan stadiona, na kojemu Rijeka za sada ima prolaz u play-off konferencijske lige, ali ne previše siguran. 1-1 je rezultat ovdje. Sada su Riječani konačno nakon dugo vremena uspjeli proći na polovicu koja pripada Fincima. Gojak, koji je zamijenio strelca Lasicka, sa potegao je sa nekih 25 metara iz kosa, ali je otišlo visoko preko gola. 89. minuta susreta. Uskoro ćemo vidjeti što će nam pokazati četvrti sudac Ilir Mehmeti, koliko će glavni sudac Kosovar Gens Nuza nam još priuštiti strepnje i straha ovdje. Mogu li Riječani proći bez većih problema i bez eventualnih produžetaka u play-off konferencijske lige? Dantaš na lijevoj strani 16-terca i kako je to Gojak loše primio, zapravo nije ni primio, kao da je trenutak dva razmišljao hoće li primiriti loptu u 16-tercu pa onda opaliti ili opaliti iz prve. U tom razmišljanju lopta mu je nekako čudno prešla preko noge i završila u gol autu, no vrlo brzo Riječani su ponovno osvojili loptu i sada bi se trebalo malo smiriti, ali ne daju Finci Riječanima da se smire, nego su uspjeli osvojiti loptu, točnije još jedno ubacivanje sa strane. Adu Adjeić je iz igre, čovjek od kojega nismo puno vidjeli u ovoj utakmici. Umjesto njega će Kek ubaciti još jedno napadačko rješenje, Ante Mate Jurić, jako vjerujem da će u ovim posljednjim minutama sudačke nadoknade, koja će krenuti za otprilike 15 sekundi, da će Mate Jurić biti više orijentiran na obranu riječkog gola i kako sačuvati ovaj remi ovih 1-1 koje Riječane onda vodi s obzirom na rezultat prve utakmice u play-off konferencijske lige. 3 minute još čekamo, toliko je pokazao četvrti sudac Ilir Mehmeti. Čekamo vidjeti mogu li Riječani ovdje možda čak doći i do pobjede sada kada su krenuli Finci u napad. Pada Jurić u 16-tercu, ali nema prekršaja. Ponovno odnose to Finci, odnosi to Kanga, vara tamo čini mi se Čubelića, pa Kanga onda daje na desnu stranu, to nije prošlo prema Popoviću i Sacku, opet su to odnijeli Riječani. i sada pokušavaju ovdje na sredini terena, s loptom je Pavić, Pavić daje na lijevu stranu prema Dantašu, Dantaš odlazi skroz tamo uz out liniju, tek sada prilazi Kanga, pa onda vraćaju to Riječani skroz unazad da bi jedna duga lopta malo bačena na pamet prema finskom 16-tercu završila u nogama Finaca koji je pokušavaju odmah što prije prebaciti na riječku polovicu. Na gostujuću sreću nije im to uspjelo, pa sada evo Mateja Jurića na rubu 16, samo jedan igrač ispred njega, Ante Matej Jurić, udarac i završava to u bloku, čini mi se, kapetana Vajsalina, odnosno ne, Rale je to bio, i bit će udarac iz kuta, tek drugi za Riječane na ovoj utakmici. Možda je mogao Ante Matej Jurić i bolje tu reagirati, prilazio mu je gojak s leđa, nije ga osjetio Ante, tako da će biti ubačaj iz kuta nakon pola od ove tri minute sudačke nadoknade. Biće to posao za Dantaša kojemu prilazi tamo Janković, prilazi i Jurić, vjerojatno će to biti samo kratko dodavanje kako bi se ukrala još pokoja sekunda, međutim preblizu je došao Sacko pa ga sad tjera pomoćni sudac, lopta za Jurića, Jurić ju je napucao u noge strijelca vodećega gola za Ilves Baranova. Završit će to u autu. Dantaš se uhvatio izvođenja tog auta pa je dao za Jurića. Jurić i Sacko. Je li Jurić uspio izboriti još jedan udarac iz kuta? Čini mi se da jesti, ako su Finci pokušali požuriti.
2: Znam da su zadnje sekunde, samo ću reći da je krenulo 4x100 mješovito, finale na Europskom plivačkom prvenstvu. Nakon prve izmjene Hrvatska je na drugom mjestu. Izvoli.
1: Eto, još pola minute, vjerujem da ćemo onda ispratiti tu štafetu, a vjerujem da ćemo ispratiti i novi uspjeh hrvatskih klubova, ili hajmo to tako reći, poluuspjeh, s obzirom da će Riječani ovdje neriješenim rezultatom, nadam se, doći do play-offa konferencijske lige i gotovo sigurno za 7 dana gostovati u Danskoj protiv Midtjyllanda, koji na svome stadionu u uzvratu vodi protiv irskoga Bohemiansa 1-0 nakon 2-0 u prvoj utakmici. I kraj je, pokazao je Gens Nuza da je prošlo točno 3 minute sudačke nadoknade. Čudi se sada i Speranca na klupi Ilvesa kako je to tako brzo prošlo, kako je to tako završilo, kako još nije bilo nadoknade, ali uredno pruža ruke riječkome stručnome stožeru. Riječani su prošli u play-off konferencijske lige neriješenim rezultatom, odnosno remijem ovdje u Tampereu. Poveli su Finci u 64. golom Baranova 1-0. 6 minuta nakon toga šut devetka s nekih 25 metara, Krkalić je to odbio, ali samo na nogu Lasickasa koji je sa ruba peterca s desne strane precizno pogodio za konačni rezultat. Ilves Rijeka 1-1. U međuvremenu Midtjylland je poveo 2-0, dakle gotovo sigurno za tjedan dana Riječani gostuju u Danskoj u play-offu konferencijske lige protiv danskoga Midtjyllanda, ali ono što je puno bitnije, Riječani su remijem ovdje u Finskoj došli do tog play-offa na kraju. Ilves 1, Rijeka 1, toliko iz Rijeke.
2: Hvala lijepa. Rijeka će dakle igrati u nastavku, kao što se tome nada i Hajduk, s obzirom na pobjedu 5-2 protiv Žalgirisa, i tu će utakmicu prenositi u 21 sat na valu ovog našeg istog drugog programa. Hrvatska plivačka reprezentacija je trenutačno na 3. izmjeni na završetku, nadomak medalji još uvijek, i to je ovoga časa 3. mjesto, 3:11:08. A to će onda značiti i završetak utrke, s obzirom da su tu bili Jere Hribar, potom u nastavku Vlaho Nenadić, Toni Dragoja, Vili Sivec. Na drugom mjestu je mađarska reprezentacija, srebrna medalja. Hvataju se za glavu oni koji su u svemu ovome bili najbolji, ali neslužbeno je Hrvatska osvojila brončanu medalju na europskom prvenstvu u Parizu, 4x100 metara, bilo je vrlo zanimljivo u završnici, gotovo rekli bismo sprinterskoj za kraj ovog natjecanja na 4x100 slobodno, a Hrvatska je štafeta popravila još i u kvalifikacijama kada je imala 3. rezultat, kvalifikacija nacionalni rekord za više od 6,5 sekundi, na taj način istaknula kandidaturu za odličje, i to je bilo vrijeme 3 minute 13 sekundi i 6 stotinki, otprilike u svemu ovome možda stotinka dvije razlike, ali pričekat ćemo još koji trenutak. Trebala bi to dakle biti brončana medalja za hrvatsku reprezentaciju, odnosno hrvatsku štafetu, jer naši se tu raduju i proslavljaju ovo treće mjesto, ali ćemo ipak poučeni svim različitim primjerima pričekati i službenu potvrdu tog rezultata. No, ne bi smjelo biti nikakvih problema ili poteškoća, jer ništa neregularno u svemu ovome nije bilo. Velika je radost u našoj reprezentaciji s obzirom na ovakav ulazak u cilj. Mađarska, Rusija, Hrvatska, potom Španjolska, Velika Britanija, Njemačka, Norveška i Nizozemska. To je poredak u finalu, 3:11:08, uvjerljivo Hrvatska u odnosu na Španjolsku koja je imala 83 stotinke zaostatka za našom štafetom, 3:10:12 i 3:10:03, ako se ne varam, je bilo vrijeme za pobjedničku štafetu. Doista sjajna informacija koja se odnosi na Europsko plivačko prvenstvo. Jučer je Jere Hribar bio peti na 100 metara slobodno u finalu, a danas je to štafeta izborila brončano odličje na Europskom prvenstvu. Čestitka njima, čestitka isto tako i našim atletičarima koji su i u borbi za odličje danas. Između ostalog, Marino Blaudek oko 22 sata i 30 minuta igraće i nastupit će u finalu discipline na 800 metara. I to ćemo pratiti u našem programu zajedno s utakmicom između Hajduka i Žalgirisa. Počelo je europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu danas, više boji i nastupi naših predstavnica u kvalifikacijama. Dakle, obilje sportskih događaja u ovoj neolimpijskoj godini i ovom prigodom, i to za mnoge sportove, a to je praktički krema mnogih natjecanja za ovu kalendarsku godinu. Dakle, kada je u jednom tjednu i europsko atletsko, plivačko, gimnastičko prvenstvo, eto, nastupi u europskim nogometnim kupovima, obilje sportskih događaja i informacija. Ne zaboravimo da su Mate Pavić i srbodonac Marcelo Arevalo u finalu parova večeras na teniskom ATP turniru u Montrealu. Dakle, još jednom, hrvatska plivačka štafeta u disciplini 4x100 slobodno osvojila je brončano odličje.
3: We can go driving in on my scooter, you know, just around London. Oh.

0: sport i glazba.
1: Sjajne slušateljice, poštovani slušatelji, još jednom dobrovečer. Nogometaši Rijeke plasirali su se u doigravanje konferencijske lige 1-1 protiv Ilvesa u Finskoj protiv tamošnje momčadi u Tampereu. Midtjylland supernik Rijeke jer su slodali Bohemians 3-2. Hajduk bolje od Žalgirisa u prvoj utakmici 5-2, a ako prođe dalje, igraće protiv poljskog Rakova koji je u gostima svladao Hamarby u Švedskoj 1-0. Posjećemo na brončano odličje naše štafete, 4x100 metara slobodno na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu. Martina Mlodek nastupit će na 800 metara u finalu europskog atletskog prvenstva u Birminghamu oko 22 sata i 30 minuta. A sada Poljud, s nama je Marko Miličić, dobro večer.
2: Dobar večer svim slušateljima i slušateljicama, naravno Lovor koji tebi iz vrućeg Splita u zraku 32 stupnja, vlažnost 27%, ali puše vjetar, bolje rečeno fenska bura 20 km na sat, ali može biti odmah opasno. Hajduk ima veliku prigodu preko Dalisona, njegov udarac i obranio gostujući vratar i Hajduk je već na otvaranju utakmice mogao doći u prednost od 1-0. Bio je to dobar udarac Brazilca Dalisona sa nekih desetak metara, međutim vratar Žalgirisa je to obranio, dakle ubača je s desne strane, lopta je došla do Dalisona koji puca, međutim obranio je to gostujući vratar Olses koji nije branio u prvoj utakmici. Olses koji nam dolazi iz Venezuele je spriječio da njegova momčad već na početku utakmice bude u zaostatku, ako je već ima taj minus iz prve utakmice od 3 gola, dakle bilo je 5-2. Utakmicu na Poljudu prati više od 20.000 gledatelja. Nakon, slobodno možemo reći, razočaravajućeg remija Hajduka u prvenstvu na Poljudu protiv Istre, završilo je 2-2. Nekako svi očekuju da Hajduk potvrdi prolazak u play-off konferencijske lige dobrom igrom, naravno i pobjedom protiv Žalgirisa iz Vilniusa. Domaći trener Gonzalo Garcia napravio je 5 promjena u odnosu na prvi susret, gostujući trener 2 promjene, dakle ta 3 gola prednosti, razlika u kvaliteti, sve nam sugerira da bi to trebala biti utakmica bez stresa i drame, ali s Hajdukom se zaista nikad ništa ne zna. Sada će i gosti imati slobodan udarac, udaljenost daleka, dakle nekih 35 metara od vratiju Silića, prema lopti i otišao je Marko Capan koji u prvoj utakmici nije igrao od prve minute za Žalgiris, ali postigao je zgoditak za konačni rezultat. Žalgiris 2, Hajduk 5. Capan ubačena lopta u kazneni prostor. Gužva, lopta je došla na 5 metara i onda blok Hajdukovaca, lopta će završiti u prvi korner. Marešić je blokirao pokušaj gostiju u 7. minuti, moglo je također biti dosta opasno. Capan je dugom loptom tražio u kaznenom prostoru Tešeiru koji je na kraju primio loptu na nekih 7-8 metara, ali blok Marešića za prvi korner na utakmici. Prvi korner bit će za Žalgiris i to s desne strane, prema lopti je otišao Capan. Capan opet može ubaciti, zavrniti tom dobrom lijevom nogom, ubačena lopta opet u kazneni prostor, međutim gosti se nisu najbolje snašli, točnije njihov prvi napadač Petković, i onda je Rači izbacio loptu van granica terena u aut. 8. minuta utakmice na Poljudu, Hajduk Žalgiris 0-0, prva utakmica, prednost Splićana od 5-2. Krenilo je dobro sa prigodama s jedne i s druge strane, mogao je Hajduk nešto i napraviti, nismo ni to spomenuli, u 3. minuti preko Livaje koji je pucao iz kosa s lijeve strane, međutim bio je neprecizan, ali bilo je i zaleđe. Potom udarac Dalisona brani Olses, a potom i udarac Tešaire s gol linije, praktički u korner izbacio je Marešić. Opet će gosti imati prigodu, bit će to ubačaj s lijeve strane, slobodni udarac, lopta je u nogama Frankea, otišli su visoki stoperi Žalgirica u kazneni prostor, čekamo ubačaj, podignuta desna ruka, lopta ide na nekih 7-8 metara, ali samo na nogu Meljnjaka koji je ispucao daleko, daleko od svog gola u polje terena koje pripada Žalgirisu, i sada Šotiček je primio tu loptu imali prostora, međutim vratili su se igrači u crno-sivim dresovima, tako da su uspjeli otkloniti ovu opasnost te su izbacili loptu u aut. Dakle, Hajduk u Vilnjonsu pobjedio 5-2 golovima Šege u petoj minuti, onda je Šego je promašio 11-terac u 14. izjednačio je Petković u 34. da bi prije odlaska na odmor Šego svojim drugim golom i slobog udarca doveo Hajduku prednost 2-1. Bijeli su potom postigli 3 gola preko Pajazitija, potom Dalisona i Puštasa. Konačni rezultat postavio je Capan u 85. minuti. U odnosu na taj prvi susret, Garcia napravio čak 5 promjena u prvom sastavu. Na klupi su tako ostali Šego, Bamba, Puštas, Hrgović, Van Horemek, a igraju od prve minute Livaja, Šutalo, Del Moral, Melnjak i Rači. S druge pak strane, kod Žalgirisa dvije promjene. Šarkauskas, vratar, je ostao na klupi, umjesto njega već spomenuti Olses iz Venezuele, i Litvinenko je završio na klupi za pričuvne igrača. Prednost je dobio nekadašnji kapetan Hajdukovih juniora s kojim je igrao finale Lige prvaka, Marko Capan, kreće od prve minute. Mi smo u 11. minuti susreta. Hajduk ima loptu po desnoj strani, može biti opasno. Šutalo je vratio loptu prema Dalisonu, potom i udarac, bio je to Melnjaka sa nekih 18 metara. Poklopio je tu loptu desnom nogom, snažno odapeo pored lijeve vratnice. Olses nije trebao intervenirati, samo je pogledom ispratio let lopte, tako da će biti gol out za Žalgiris. Za ovo naše prvo javljanje recimo da utakmicu sude 31. sudac je 39-godišnji Matijas Jelenbek, pomoćnici su mu njegovi zemljaci Dominik Šal, Jonas Wickenmayer, četvrti sudac Tobias Reichel, u VAR sobi je sutkinja Karin Rafalski, pomoćnik VAR-a Robert Hartman, delegat Mert Tunçay nam dolazi iz Turske. Jelenbek, 39 godina, 2020. je dodan u prošireni popis sudaca Bundeslige. Njegova prva utakmica u njemačkoj najjačoj ligi bila je između Union Berlina i Armenije Bielefeld 2020. 7. studenog. Od 2025. sudac FIFA, ovo mu je druga utakmica sezone jer već je sudio ogled između Kopera i Runavika, pobjeda gosti u 3-4, pokazao je 12 žutih kartona. Prošle godine Bundesliga, 14 utakmica, 52 žuta kartona te jedan crveni. Sve nam to govorimo dok Hajduk pokušava organizirati napad preko Pajazitija. Pajazit je dodao do Šotičeka. Šotiček, koji se ostale u prvih 11, ulazi u sredinu. Međutim, dobro zgusnuta obrana litavskog Žalgirisa, tako da prolaska prema napred nema. Lopta ide skroz unatrag do posljednje linije do Marešića. Marešić za Akapanđe, Akapanđe za Šutala, kombinacija po desnoj strani, ali daleko je to od gostujućeg gola. Ide se skroz unatrag, lopta opet do Marešića. Marešić za Pajazitija, dobra minijatura Pajazitija koje je dodao do Šutala. Šutalo može obaciti, ali ipak proigravanje za Pajazitija. Pajaziti traži u kaznenom prostoru Livaju, ali Petar Bosan Čić ispucaje loptu daleko, daleko od svog gola, tako da će biti aut za Hajduk. Minuta 13. Hajduk Žalgiris 0-0, s tim da bijeli imaju prednost iz prve utakmice od 5-2.

0: i glazba.
1: Mi smo opet na Poljudu gdje u tijeku 16. minuta utakmice uzvrata trećeg predkola konferencijske lige između Hajduka i Žalgirisa. Rezultat 0-0, s tim da Splićani imaju veliku prednost iz prvog susreta kada su pobjedili u Vilniusu 5-2. Zaista zanimljivo otvaranje, počelo je u četvrtoj minuti udarcem Livaje s 12 metara kada nije bio precizan. Minutu potom Dalicon je pucao s 10 metara, obranio Olses. Odbijanac opet do Brazilca je došao, međutim bio je blokiran. Na kraju akcije Livaje pokušao škaricama s nekih 13 metara, atraktivno ali zaista neprecizno. I onda prigoda za goste u 8. minuti, slobodan udarac sa nekih 25-30 metara izveo je Capan. Lopta je došla do Tešeire koji je pucao s desetak metara, međutim na putu prema golu Marešić je otklonio opasnost. Još vrijedi istaknuti pokušaj Melnjaka s 20 metara. Lopta je otišla pored vrata. Evo i sastava jedne i druge momčadi. Već smo rekli, Hajduk je napravio čak 5 promjena u odnosu na prvi susret, ali imamo li potencijalnu šansu? Nemamo, nego će biti prvi korner za Hajduk. Dalison je dobio loptu na nekih 18 metara, ali izašao je skroz do njega vratar Olses te izbacio loptu u korner. Za Hajduk, dakle, koji igra u formaciji 4-2-3-1, na vratima Silić obrana, Akapanđe na desnom boku, Melnjak na lijevom, dva stopera Marešić Rači, dva zadnja vezna, Pajaziti Del Moral, ispred njih igraju na bokovima Šotiček, Šutalo, Dalison kao desetka i u napadu je kapetan Marko Livaja. Korner je izveden, Olses je izbacio loptu daleko od svog gola. Carlos Olses nekako najzaposleniji u dosadašnjem tijeku utakmice. Dakle, za Žalgiris spomenuti Olses na vratima, onda obrana Šešplaukis, Lupano, Bosančić, Franke, dva zadnja veza, Kendiš, Capan, ispred njih igraju Golubickas, Bilenki, Teš Šeira i u napadu je Petković. Lopta je opet u posjedu domaćih nogometaša, točnije kod Marešića. Marešić je u svoj polju terena, nitko ga ne napada, tako da bez većih poteškoća dodao je loptu skroz na lijevu stranu. Onda se traži Šotiček. Šotiček kombinira sa Pajazitijen, međutim od te kombinacije neće biti ništa, nego lopta je završila u nogama Tešeire. Tešeira na centru, okružen dvojicom Hajdukovaca, prošao je i trećega i na kraju je srušen. Sudac Jelenbek vrlo blizu mjesta događaja. Inače liječnik, 39-godišnji Matijas Jelenbek, ortoped, dobro se kretao i odmah je pokazao na slobodni udarac. Još jedan prekršaj od strane Hajdukovaca, točnije od Livaje. Slobodni udarac za Žalgiris odmah izveden. Ide Golubickas. Golubickas dodao je loptu u kazneni prostor. Pokušavali su gosti kombinirati. Loše su to napravili, ali opet se lopta otpila u njihov posjed. Mogu li sada zaprijetiti? Pokušaj ubača s lijeve strane, međutim blok Akapanđea, onda ubačena lopta na nekih 7 metara, najviši u skoku bio je Petković, skočio je najviše, ali lopta nije došla do njega. Sada se traži Livaja u kaznenom prostoru, Livaja i Lupano. Lupano je dobio prekršaj, barem je tako označio sudac Jelenbek. Publika negoduje, za razliku od početka susreta, kada je Marko Livaja dobio veliki, veliki pljesak, za razliku od trenera Hajduka Gonzala Garcije, koji je dobio velike zvižduke. Znamo za njegov odnos sa kapitanom Hajduka. Eto, Livaja prvi put u Europi ove sezone kreće od prve minute. Upravo je Livaja dobio loptu na nekih 30 metara, zaustavljen je prekršajen, napravio ga je Kendeš koji se

Kendiš koji se hvata za glavu, međutim vrlo blizu mjesta događaja bio je dobro pokretan sudac Jelenbek i označio je slobodni udarac. On je brzo izveden, lopta je u nogama Šotićeka koji je na 20 metara. Šotiček je ostavio loptu za Melnjaka. Melnjak i Šotiček izmijenili su kratki pas. Šotiček okrenut leđima, tako da sada se okrenio prema naprijed. 18 metara, pokušaj udarca, hoće li biti korner. Malo se poskliznio Marin Šotiček, lopta je otišla daleko, daleko od gola, tako da će Carlos Olces namjestiti za ispucavanje na 5 metara. Mi već polako dolazimo u prvu polovicu prvog poluvremena i dalje na Poljudu pred 20-ak tisuća gledatelja. Rezultat je Hajduk Žalgiris 0-0 i gostujući igrači imaju podršku svojih navijača, njih stotinjak je došlo pratiti ovaj susret i sami su svjesni da razlika u kvaliteti je evidentna, ali zašto ne pokušati, to je ipak sportski. Njihov trener Andrius Skerle dobro poznaje Hajduka kada je na klupi bijelih bio Valdas Dambrauskas. On je došao kod njega u posjet, proveo je u Splitu 7 dana, pratio je treninge Hajduka, apsolutno sve zna o Splićanima, o Poljudu, tako da iza njega svakako veliki izazov. A kada smo već spomenuli Valdasa Dambrauskasa, on zaista radi sjajne stvari sa Sabahom iz Azerbejdžana, osvojio je prvenstvo i osigurao je u Europi najmanje Europsku ligu. Veliki, veliki uspjeh za bivšeg trenera, rekao je i trener sadašnji Žalgirisa Andrius Skerla, kako je Dambrauskas svakako najbolji litavski trener. Sve smo vam to pričali dok Žalgiris pokušava nešto napraviti prema napred. Capan je dugom dijagonalom pokušao promijeniti težište igre, tražio je prema napred Golubickasa, međutim jaka lopta malo uz pomoć vjetra otišla je van granica terena, aut za Hajduk. Lopta je odmah izvedena, a Kapanđe je dodao do Marešića. Marešić je produžio za svog kolegu na lijevoj strani stopera Račija. Rači i Marešić opet kombiniraju. Marešić traži Livaju koji se izvukao skroz do centra. Lopta ne dolazi do njega, dobro ga je pokrio Capan, nego skroz do Petra Bosančića. Bosančić, nekadašnje dijete Hajduka, prema napred traži Petkovića. Lopta ne dolazi do njega, nego do Pajazitija koji na pamet je ispucao tu loptu, ali samo u noge Lupana. Lupano odmah daje loptu za desnu stranu, za Šešplaukisa. Šešplaukis za Tešeiru. Tešeira ide prema napred, ali uklizao je Kosovar Rači, izbacio loptu u aut. Aut je odmah izveden. Žalgiris ide u napad preko Capana. Capan nema rješenja prema napad, pa je vratio loptu skroz do Lupana. Lupano je dodao do Bosančića. Bosančić prelazi u polje terena koje pripada Hajduku, dodao do Franke, a Franke lijevi bočni pokušao između dvojice Hajdukovac, ali nije prošao, loptu je oduzeo Del Moral. Del Moral vraća u natrag do Marešića. Marešić za lijevu stranu za Melnjaka. Hajduk kontrolira utakmicu, malo se ovaj susret smirio nakon prvih 10-ak minuta kada je bilo šanse, prigoda s jedne i s druge strane, a sada Hajduk ima više loptu u posjedu, nema rizika, gosti ne napadaju, a čini mi se da to trenutačno više odgovara Splićanima, jer nakon 24 minuta utakmica rezultat na Poljudu je 0-0. Podsjetimo još jednom, u prvom susretu odigranom u Vilniusu, Hajduk je pobjedio Žalgirisa rezultatom 5-2.

0: Sport i glazba.
1: Počela je 28. minuta utakmice na Poljudu pred više od 20.000 gledatelja. Uzvratna utakmica trećeg predkola konferencijske lige. Hajduk Žalgiris, rezultat je 0-0. Gosti sada idu u napad preko Tešeire. Momak koji dolazi iz Elneoretskih otoka proslijedio loptu za desnu stranu za Bilenkija, međutim Hajdukova obrana opet sigurna, pouzdana, što se ne može reći za start ove sezone, jer u 7 utakmica primili su čak 12 golova. Van Horenbeek završio je, Belgijac na klupu, umjesto njega u početnoj postavi je Rači. Vidjet ćemo hoće li se sada stabilizirati taj stoperski par Marešić-Rači, jer nije dobro izgledalo, prije svega Van Horenbeek koji je u svakoj utakmici radio nekoliko kardinalnih greša, što je skupo kostalo Hajduka, jer u prvenstvu, što je možda malo i apsurd, Hajduk lošije stoji nego li u Evropi. Hajduk ima samo bod iz dva kola, dakle poraz na otvaranju od Varaždina, onda protiv Istre završilo je 2-2. Što se pak Europe tiče, Hajduk je pobjedio Slovačku Žilinu s ukupnih 3-2, bilo je 2-0 na Poljudu, te poraz u Slovačkoj 1-2. U drugom predkolu Europske lige čekao ga je ciparski Pafos, Splićani su slavili 2-0, onda je, slobodno možemo reći, uslijedio hladan tuš u Limasolu, gdje je Hajduk poražen 4-0. Ždrijeb je srećom donio Žalgiris, pobjeda od 5-2 u trećem predkolu konferencijske lige. U prvoj utakmici Hajduk treba potvrditi prolaz, onda već za tjedan dana, ako bude sve u najboljem redu, u play-offu igraće protiv poljskog Rakova, koji je uzratu na gostovanju pobjedio švedski Hammarby 1-0, nakon što je prvi susret u Poljskoj završio bez zgoditaka. Točno pola sata igre na Poljudu, malo je tempo pao posljednjih desetak minuta, ali ništa čudno s obzirom na ove nesnosne vrućine u Splitu. Jučer preko 40 stupnjeva na Marjanu, najtopliji dan u povijesti od kako se mjere temperature u Splitu. Danas je bilo nešto hladnije, 38 stupnjeva, sada 32, ali srećom da utakmica počela onom kasnom noćnom terminu od 21 sat. Hajduk ide u napad preko Račija. Rači polako s tom loptom došao je do Del Morala, nekadašnji igrač Kordobe i Villareala, njihove prije svega B momčadi, dodao je na desnu stranu za Akapandžija. Akapandžija je pogriješio, tako da ide sada Žalgiris u napad preko Tešeire. Tešeire je vratio do Njemca Franke, a Franke odmah dodao do Capana. Capan na sredini terena, odmah za desnu stranu za Kendiša. Kendiš, Bjelorus, je osvojio nekoliko metara, proslijedio za Golubickasa. Golubickas, dobro poznato ime, 4 godine bio je u Gorici, kombinira po toj desnoj strani, međutim gosti su napravili prekršaj, tako da će biti lopta za Hajduk. Dobro se pozicionirao, dobro zagradio, Rači dobio je slobodan udarac za svoju momčad koji je odmah izveden. Meljnjak je vratio loptu do Račija. Rači polako, kao na treningu, ne možemo reći niti na treningu, nego na zagrijavanju, dodao za desnog stopera Marešića. Marešić, Akapandže kombiniraju sada. Pokušavaju gosti izaći u pressing, ali sve to jalovo, slabo, nikako, tako da bez većih poteškoća Hajduk ima loptu u svom posjedu. Bijelima se naravno nigdje ne žuri, imaju tu prednost od 3 gola iz prvog susreta. 70% posjed lopte za Hajduk, 30% za Žalgiris, 7 udaraca Hajduk, 1 gosti, ali samo 1 u okvir gola. Što se kornera tiče, Hajduk 4, Žalgiris 1, ali ono što je sigurno, na semaforu nakon 32 minute stoji rezultat Hajduk-Žalgiris 0-0.

0: Sport i glazba.
1: Na Poljudu igra se 36. minuta utakmice. Hajduk Žalgiris uzrat trećeg predkola konferencijske lige i dalje rezultat 0-0. Od našeg posljednjeg javljanja vrijedi istaknuti pokušaj Račija. Bio je to udarac nekih 25 metara. Snažno je odapeo Rači u donji lijevi kut. Međutim, Olses uz malo poteškoća uhvatio je tu loptu. Sada gosti idu napad preko Petkovića. Petković je došao u svoj Poljudu terena. Dodao je do Franke, a Franke za Tešeiru koji je zamijenio strane sa Golubicka. Somite Šeira je dobio slobodan udarac, napravio je prekršaj Marešić. Korektna, fair utakmica, rekli bi prije svega čak i prijateljska negoli natjecateljska, s obzirom da ima vrlo malo prekršaja, tako da ni sudac Matijas Jelenmek još nije pokazao niti jednu javnu opomenu. Žalgiris, momčad bogate tradicije koja ove godine u prvenstvu je trenutačno na petom mjestu, nakon 21 odigrane utakmice imaju 34 boda, tri manje od vodećeg Žalgirisa, ali Kauna kojeg je Dinamo izbacio u kvalifikacijama Lige prvaka sa 7-1. Dakle, oba Žalgirisa odigrali su po 21 utakmicu, dok Điugas koji na drugom mjestu ima dvije utakmice više i 37 bodova, još se ima dosta igrati, tako da Žalgiri svakako želi ostvariti što je moguće bolji plasman, a to je za njih s obzirom na tradiciju, na kadar svakako osvajanje prvenstva, ali neće biti lako im pored kao na Žalgirisa kojeg s klupe vodi naš Željko Sopić. Lopte sada kod gostujućeg vratara Carlosa Olsesa. Olses namješta tu loptu, došao je s njom sve do 16 metara, nitko od njegovih stopera se ne nudi, točnije ni Bosančić ni Lupano, tako da je izbacio loptu daleko, daleko prema kaznenom prostoru Hajduka, ali lopta je došla u noge Račija koji dugom loptom traži Livaju. Livaja ne dolazi do lopte, nego ona točno završila na glavu Bosančića. Bosančić je spustio to za Lupana. Lupano je dodao do Golubickasa. Golubickas koji je otišao na desnu stranu, ulači se u sredinu, vidio samog Bjelorusa Kendiša. Kendiš za Franke, a Franke ima dosta prostora po ljevoj strani, može baciti, zavrnuti, napravio je to i lopta je prošla sve u kaznenom prostoru, točnije u petercu Hajduka, završila je u nogama Golubicka sa na desnoj strani. Povratna lopta opet u kazneni prostor, nekako su se bijeli uspjeli konsolidirati, ubačena lopta opet prema napred, traži se Petković, pokušaj udarca i hoće li biti korner, hoće, drugi korner na utakmici za goste i Hajduk je tu u prednosti od 4-2, ali rezultat je i dalje Hajduk Žalgiris 0-0, s tim da će sada gosti imati korner. Bio je to pokušaj Bilenkija, Juri Bilenki, Ukrajinac, izborio je ubačaj iz kuta, drugi na utakmici, to s desne strane. Otišao je Bosančić i Lupano u kazneni prostor. Hajduk se ne brani zonski, nego jedan na jedan. Znamo koliko je naša reprezentacija na svjetskom prvenstvu imala problema prilikom obrane udaraca iz kuta, iz prekida, ali ovoga puta bila je to visoka svijeća, završila je točno u ruke Silića. Silić je odmah proslijedio prema napred, ide kontra Hajduka još dok nije postavljena gostujuća obrana. Del Moral je dodao loptu do Dalisona, Dalison za Šotičeka, Šotiček u kaznenom prostoru, namješta se za udarac, ali od udarca neće biti ništa jer vratio se Kendiš, pomogao svojoj obrani i dodao loptu do Golubickasa. Golubickas za Capana, Capanu natrag do Kendiša. Kendiš je na nekih 20 metara od svog gola, ali označio je sudac Jelenmek iz Njemačke prekid. Ostao je ležati igrač Žalgirisa s brojem 19, Bilenki na travnjaku, ali ubrzo će se on pridignuti, a to znači da mi opet se možemo vratiti glazbi iz našeg studija. Minuta 40 i dalje Hajduk Žalgiris 0-0.

0: Sport i glazba.
1: Završnica prvog poluvremena u Splitu. Hajduk Žalgiris i dalje rezultat 0-0. Minuta je 43. Splim da bijeli imaju napad po desnoj strani preko Šutala. Šuta je tražio Dalisona, međutim vratio se Tešeira te otklonio opasnost. Izbacio loptu van granica terena. Aut za Hajduk je odmah izveden. Del Moral je dodao do Marešića. Marešić traži Pajazitija. Pajaziti u sredini terena osvojio nekih desetak metara. Vidio samog Melnja na lijevoj strani, međutim Melnjak nema puno prostora prema naprijed, tako da odlučuje vratiti loptu skroz unatrag do Akapanđeja na desnoj strani. Akapanđe za Marešića. Marešić je vidio Livaju na 18 metara, međutim bila je precizna ali spora lopta, tako da je to dodavanje presjekao Lupano. Lupano je dodao do Tešeire. Tešeira za Petkovića koji se izvukao na nekih 30 metara. Opet za lijevu stranu. Sada je Lupano stoper otišao na poziciju lijevog bočnog. Pridružio mu se sada i Franke. Franke će sada ubaciti loptu 5 metara, ali Marešić na mjestu siguran. Izbacio je loptu opet na glavu Franke, a Franke nije dugo zadržao u svom posjedu. Onda je Šutalo izbacio što dalje od svog kaznenog prostora, točnije u noge Petra Bosančića, 30-godišnjaka koji je počeo u Hajduku, potom igrao i za Istru 3 godine, bio u ukrajinskom Mariupolju, potom Široki Breg, Črnomore, Riga, Auda i Žalgiris. Ovo je druga sezona za njega, standardan ove godine u prvenstvu. U 21 utakmicu Petar Bosančić postigao je jedan zgoditak. Rekao je na konferenciji za medije kako je Hajduk favorit, ali isto tako da Hajduk nije dobro startao u prvenstvu i da će oni pokušati dati sve od sebe, a sada je pitanje hoće li to biti dovoljno za ostvariti pobjedu. Kako sada stvari stoje, čini mi se da bi momčad iz Litve itekako bila zadovoljna da otiđe s poljuda neporažena. Posljednja minuta prvog poluvremena, lopta je kod Franke, a ne vjerujem da će sudac Matijas Jelemek što produžiti, jer praktički prekida nije bilo. Jelemek dobro sudi utakmicu, a zaista nije mu niti teško to odraditi, ali evo sada gosti u opasnoj situaciji, pokušaj s lijeve strane prodora Tešeire koji je ušao u kazneni prostor, ali donio je svoje momčadi. Četvrti korner, rezultat je tu izjednačen statistički gledano što se kornera tiče. 4-4, Hajduk 62% posjed, 38 Žalgiris, ukupno 8 udaraca Hajduka, 2 u okvir, dok su gosti uputili 2 udarca, ali niti jedan u okvir. Korner Capana je izveden, međutim lopta je preletjela apsolutno sve igrače, za kraju je završila kod Šotičeka. Šotiček ide po lijevoj strani, ušli smo u prvu minutu sudačke nadoknade. Šotiček ulazi u kazneni prostor, uklizao je Lupano, dobio je opet loptu Šotiček i hoće li biti vremena za izvesti peti korner za Hajduk u prvom poluvremenu, jer već su protekle 42 sekunde sudačke nadoknade, nije pokazao četvrti sudac, oni mali semaforčić, očigledno da čekamo izvođenje ovog kornera, a nakon toga će sudac Jelenbek poslati igrače u slačionicu. Korner za Hajduk, minuta dodanog vremena, tek sada smo dobili tu informaciju koja je ovoga trenutka istekla. Korner za bijele, ubačena lopta u 5 metara, Olsec je tu kralj u kaznenom prostoru, bez većih poteškoća je primio tu loptu, a sudac Jelemek poslao igrače jedne i druge momčadi u slačionici. Zaista po teškom, sparnom, vrućem vremenu, Hajduk i Žalgiris se odigrali su bez goditaka nakon 45 minuta. Dobro otvaranje utakmice, 4. minuta, udarac Livaje s 15 metara, bio je neprecizan. 9. minuta, Dalisson s 10 metara brani Olsen. U nastavku utakmice U nastavku i te akcije škaricama je neprecizan bio Livaja. U 8. minuti jedina prigoda za Žalgiric, slobodna udara Capana, lopta je došla na 10 metara za Tešeiru koji puca, ali Marešić s gol crte je očistio tu opasnost. 11. minuta, Meljak s 20 metara pored lijeve vratnice, još vrijedi istaknuti 33. minutu kada je Rači pucao s 25 metara, ali njegov udarac obranio je Oses. Dakle, nakon prvih 45 minuta, Hajduk Žalgiris 0-0, Hajduk ima prednost iz prve utakmice od 5-2.
2: Hvala lijepo Marku Milišiću za sada, a zahvaljujući suradnji s IBU-om dobili smo i izjave naših plivača koji su brončani na Europskom prvenstvu u Parizu, štafeta 4x100 slobodno, Mađarska, Rusija, Hrvatska je završni redoslijed u toj disciplini. Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec, Toni Dragoje, upravo tim redoslijedom ćemo čuti svu četvoricu. Nakon toga će se javiti Karlo Plazina s Europskog gimnastičkog prvenstva koje je danas počelo u Zagrebu.
3: Pa da, sad smo se malo smirili i pogledali smo trku, pogledali smo vremena, stvarno bolesna vremena što smo plivali starta do finiša, posebno evo, ja bih popalio vamo iz dvoja Tonija. 4-7-1, četvrta izmjena stvarno, između Mađara i Rusa smo se potukli i na kraju ispalo savršeno i evo, super, super ponosan sam na ovu trojicu. Da ponovim još jednom, posebno veseli to što smo u malom bazenu prije 6 mjeseci imali drugu četvoricu, tako da to posebno govori o našoj dubini i konkurenciji između nas.
4: Fenomenalna trka, stvarno, prije svega svaka čast momcima, odradili smo fenomenalan posao, ne znam što bi drugo rekao, preemocionalno, tako da evo, medalja je tu, tako da.
5: Zbilja svaka čast dečkima, jedna jako, jako emotivna i lijepa trka. Mislim da smo evo dali sve od sebe i ciljali smo na tome, dali smo zbilja sve od sebe i još jednom sve pohvale dečkima i hvala za sve trenere i za svu podršku koju dobivamo od strane stručnog stožera i obitelji.
4: Evo, stvarno fenomenalna trka. Ja bih isto rekao svaka čast dečkima, evo, bili smo malo nervozni, bar ja prije utrke, jer smo bili između prve dvije ekipe koje smo očekivali da će biti prva i druga, Mađari i Rusi. Stvarno ono, ja sam rekao dečkima samo da se potučemo, da ostavimo srce u bazenu i oni su to napravili. Ja sam skočio, bili smo konkurentni, dao sam sve od sebe i možemo biti više nego ponosni s trećim mjestom.
0: Sport i glazba.
6: Lijep pozdrav iz Zagrebačke arene, gotov je prvi dan natjecanja na Europskom gimnastičkom prvenstvu. Prvi dan bio je rezerviran za kvalifikacije gimnastičarki po spravama, ali i dodjelu odličja u više boju. Tu je najbolja bila Ruskinja Melnikova, a imala i Hrvatska svoje natjecateljice, ukupno njih pet u više boju. Na više boj su se, bolje reći, fokusirale Mila Propić i Kristina Cviker. Mila Propić u više boju 52, Kristina Cviker 59. Po spravama imamo i sjajan rezultat. Erin Bakran na gredi bila je 13. Tijana Korent na preskoku 16. Dakle, dvije hrvatske natjecateljice u top 20 po spravama, odnosno u tim spravama za koje su se i specijalizirale i na koje su bile fokusirane s obzirom na to da su nastupale samo na njima. Što se tiče ostalih, Tina Zelčić bila je 65. na gredi uz jednu veliku, veliku grešku na početku, iako je bio dojam, odnosno ono što smo saznali iz uskoga kruga hrvatske gimnastike, kako je zaista došla nikad spremnija na ovo veliko natjecanje, jednostavno odmah na početku, nakon naskoka, velika, velika greška i onda nije mogla imati nešto bolji nastup. Naravno i Mila Prpić i Kristina Cviker po spravama su imale bolje rezultate u odnosu na ono što su bile ukupno u više boju, ali u svemu u konačnici moramo istaknuti još jednom to 13. mjesto sjajne Erin Bakran, koja je ovo prvo veliko natjecanje, odnosno prvo europsko prvenstvo u karijeri. Publika također sjajna, u Zagrebu dosta, dosta dobar odaziv s obzirom na to da je prvi dan i da se radilo o kvalifikacijama i više boju. Šteta što nije nijedna hrvatska natjecateljica ušla u finale, onda bi, vjerujem i siguran sam zapravo, u to bila i velika podrška i na tom finalnom danu tijekom vikenda. Ovako ćemo ipak morati čekati. Što se tiče finala, nadamo se gimnastičare koji su na rasporedu tamo sljedeći tjedan, odnosno oni dolaze na red u sljedećem tjednu. Sutra će ovdje u Zagrebačkoj areni biti juniorke, imamo pet predstavnica, pa se eto nadamo tu barem nekakvom finalu u konkurenciji gimnastičarki. Eto, toliko iz Zagrebačke arene za večeras. Srdačan pozdrav i naravno uživajte i dalje uz drugi.

0: sport i glazba.
1: Poštovani slušatelji i slušateljice, evo nas opet u Splitu. Počelo je drugo poluvrijeme uzvratne utakmice trećeg predkola konferencijske lige između Hajduka i Žalgirisa. Splićani su, podsjetimo, u prvoj utakmici u Vilniju su pobjedili 5-2, tako da uzvrat je praktički formalnost, tri gola prednosti. Ne vjerujem da Splićani mogu ispustiti utakmici protiv ipak kvalitetom slabije litavske momčadi. Prvo poluvrijeme protekle u dominaciji Splićana, koji su prvi zaprijetili u četvrtoj minuti, udarac Livaja iz 15 metara iznad gola. Onda u petoj minuti Dalison je pucao s 10 metara, Olses je obranio njegov udarac, a u nastavku akcije Livaja efektno škaricama, ali bio je neprecizan. U sedmoj minuti Žalgiris je mogao povesti. Slobodan udarac izveo je Capan, lopta je došla na 10 metara za Tešeiru koji je pucao, međutim s gol crte je opasnost otklonio Mareš. Onda u 11. minuti udarac Meljaka s 20 metara bio je neprecizan kao i Račija. U 33. minuti on jest bio precizan, ali obranio je Olses, vratar iz Venezuele. U drugom poluvremenu i jedan i drugi trener nisu ništa mijenjali, očigledno zadovoljni igrom ovih početnih 11, međutim poslali su po šestoricu igrača na zagrijavanje, ali ne vjerujem da ćemo dočekati prvu promjenu sve do negdje 60-65 minute. Evo i sastava jedne i druge momčadi. Za Hajduk na vratima Silić, potom obrana s desna na lijevo, Akapanđe, Marešić, Rači, Meljnjak, dva zadnja vezna, Del Moral, Pajaziti, ispred igraju Šutalo, Šotiček na krilima, Dalison je povučeni napadač, a istureni je kapetan Marko Livaja. Također u formaciji 4-2-3 igra momčad Žalgirisa koje iz klupe vodi Andrius Skerla. Na vratima je Olses, ali dok smo to govorili, evo i prednosti Hajduka od 1-0. Čekali smo sastav, ali preduhitrio nas je Dario Meljnjak te doveo Hajduk u prednost od 1-0, ukupno 6-2. Dakle, Hajduk, ako ikakve bile dileme, više je nema, jer Hajduk sigurno ide u play-off konferencijske lige, gdje bi za tjedan dana trebao igrati protiv poljskog Rakova, koji je uzvratu na gostovanju pobjedio švedski Hammarby 1-0. U prvoj utakmici rezultat u Poljskoj je bio 0-0. Dakle, duga lopta je bila Marešića, onda ubačena lopta u 5 metara iza leđa Lupana, prikrao se Meljnjak i sa 6 metara lijevom nogom pogodio pored Olsesa. Olses, gostujući vratar, je dotaknuo loptu vršcima prstiju, međutim nije je mogao zaustaviti. Asistencija Šutala, iza leđa obrane se prikrao Meljnjak i sa 6 metara doveo je svoju momčad u prednost protiv Žalgirisa i uzvratu od 1-0. Službeno 54. minuta susreta, dakle sa ovih 1-0 i 5-2 Hajduk ima velika 4 gola prednosti i slobodno možemo reći Hajduk će igrati u play-offu konferencijske lige. Zadovoljno svakako može biti i okupljeno gledateljstvo, a susret na Poljudu prati 20.229 gledatelja. Još recimo da utakmicu vodi Mateus Jelenbek iz Njemačke, Hajduk golom Meljnjaka protiv Žalgirisa od 54. minute vodi 1-0.

0: Sport i glazba.
1: Hajduk protiv Žalgirisa od 54. minute, golom Darija Melnjaka vodi 1-0, točno sat igre na Poljudu pred 20.229 gledatelja i dobro smo predvidjeli, dočekali smo i prvu promjenu na utakmici, mijenja trener Hajduka Gonzalo Garcia, svakako da mu nije bilo lagano i lako na otvaranju utakmice jer prilikom predstavljanja od strane službenog spikera kada je pročitao njegovo ime, onda su slijedili veliki zvižduci za razliku od kapetana Marka Livaje koji je dobio ovacije jer napokon je u prvom sastavu. Evo Livaje u kaznenom prostoru, Livaja, povratna lopta je bila sada na desnu stranu na igrača koji je ušao prije nekoliko trenutaka, Nadama Hurama, 17-godišnjeg Ukrajinca, međutim njegov pokušaj udarca završio je u bloku. Odličan dribling Livaje, onda Huram je pucao, međutim bio je zaustavljen njegov udarac u bloku. Opet su Splićani oduzeli loptu, Livaje u kaznenom prostoru pored desne strane, međutim dvojica su igrača pored njega, ispala je lopta Livaje iz kontrole, praktički otišla van granica terena, tako da će na 5 metara za ispucavanje namjestiti Oses. Hajduke, ako je bilo ikakve dileme, više nema jer golom Melnjaka Splićani su došli do 4 gola i već polako mogu misliti na utakmicu koju ih očekuje za tjedan dana u 21 sat protiv poljskog Rakova. Rakov je uzratu nakon što je bilo 0-0 protiv Hammarbya u Švedskoj pobjedio 1-0. Gol je postignut u 45. minuti, točnije to je bila druga minuta sudačke nadoknade. Rakov je došao do gola kojeg je postigao Grk Stratoc Svarnas i odveo je Poljake u play-off konferencijske lige. A u Poljacima ko će znati sve informacije nego sportski direktor Hajduka Robert Graf, koji je bio sportski direktor tog kluba u razdoblju 2021. do 2023. Tada je osvojio i povijesni naslov prvaka Poljske, kup, super kup, tako da sigurno će imati što reći svom treneru sportski direktor Hajduka Robert Graf. Hajduk ide u napad, lopta je već u kaznenom prostoru, došla je do Hurama. Huram koji je zauzeo na poziciji na lijevog krila, dodao je do Pajazitija. Pajaziti udaraca nekih 22 metra, snažno je opalio, odapeo grovnovito, silovito, međutim neprecizan, tako da će biti lopta za gostujućeg vratara, a to znači da imamo i prekid, uslijedit će dvostruka promjena u redovima Žalgirisa, minuta 63. Hajduk golom Melnjaka od 54. četvrte minute protiv Žalgirisa iz Vilniusa vodi 1-0.

0: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Brončano odličje štafete 4x100 slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu. Martina Blaudek uskoro u finalu na 800 metara na Europskom atletskom u Birminghamu. Počelo Europsko gimnastičko u Zagrebu. A u trećem pretkolu konferencijske lige nogometaši Hajduka upravo igraju protiv Žalgirisa. Javit će se Marko Miličić.
1: U tijeku je 68. minuta utakmice. Hajduk protiv Žalgirisa vodi 1-0. S obzirom na pobjede u prvoj utakmici od 5-2, slobodno možemo reći da Hajduk će igrati u play-offu konferencijske lige. Tamo će ga čekati poljski Rakov, koji je bio bolji od švedskog Hammarbya. Uzvratu 1-0. Prva utakmica završila je 0-0. Što se tiče večerašnje utakmice na Poljudu, pred 20.000 gledatelja Bijelicu je bolje otvorili. Udarac Livaja u 14. minuti prošao je pored gola. Imao je i Dalison dobar udarac s 10 metara, ali gostujući vratar Ose se obranio taj njegov pokušaj. Gosti su imali odličnu prigodu u 7. minuti kada je Tešeira pucao s 10 metara, ali s gol linije opasnost je otklonio Marešić. U nastavku utakmice Hajduk je došao do gola u 54. minuti. Sjajan ubačaj Šutala, iza leđa obrane prikrao se Melnjak koji je pogodio iz blizine za 1-0. U 65. minuti mogao je Melnjak postići svoj drugi zgodnik. Ditak nakon ubačaja Livaje pucao je glavom iznad gola, a ovog trenutka Hajduk je došao do prednosti od 2-0. Pogodio je Ukrajinac Huram iz bliza sa nekih 6-7 metara u lijevi kut. Nemoćan je bio Olses i Hajduk protiv Žalgirisa vodi 2-0. Ukupno 7-2, apsolutna dominacija Splićana koji će igrati u play-offu konferencijske lige.
2: Sport i glazba.
0: Na drugom programu Hrvatskog radija nastavljamo s utakmicom Hajduka i Žalgirisa, osobito sada još i kada je postignut novi pogodak. Marko, izvoli.
1: Da, došli smo i do tog drugog gola, bilo je samo pitanje trenutka kada će se on dogoditi. Dominacija bijelih, ubačena lopta s desne strane u kazneni prostor, lopta se odbila skroz na nekih 7 metara do Hurama koji je onako iz okreta nakon što je Šego tražio Huram u kaznenom prostoru uputio udarac desnom nogom, ciljao je suprotni lijevi kut. Nemoćan je bio vratar Olses i Hajduk sasvim zasluženo ima prednost od 2-0. Zgodi itak mladog Ukrajinca Adama Hurana, svakako da će za njega puno značiti jer ušao je umjesto Šotičeka u 60. minuti, a onda ubrzo je bio strelac, točnije za to mu je trebalo 9 minuta i Hajduk je došao do velike prednosti od 2-0. Ukupno rezultat je 7-2, sada će i gostujući trener napraviti čak dvostruku izmjenu. Više nema šta čekati Andrius Skerla da će prigodu nekim igračima koji imaju manju minutažu. Ovdje je apsolutno sve poznato, evidentno da Hajduk je kvalitetnija momčad i dobro smo rekli u najavi da je samo uzrat pitanje formalnosti. Hajduk je ono što je itekako dobro ostvario pobjedu koja svakako donosi kratkoročno olakšanje i vraća osmijeh na licima navijača, ali svakako da će biti lakše i upravi kluba jer nije bilo lako nakon utakmice protiv Istre, bilo je vikanja uprava odlazi, ali ono što je svakako važnije to da Hajduk nakon 16 godina ako ikako moguće osigura ulazak u grupnu fazu europskih natjecanja, to bi donijelo toliko potreban mir ne samo u slačionici nego bi donijelo i važnu financijsku injekciju i onda bi održalo živi san o jeseni Europi, ali o tom potom. Treba proći poljski Rako koji je ipak puno ozbiljniji kvalitetni protivnik od Žalgirisa. Na Poljudu će se dakle još igrati nešto više od 18 minuta plus sudačka nadoknada. Hajduk golovima Melnjaka i Hurama u nastavku utakmice protiv Žalgirisa vodi 2-0.

0: Pavel Prilike, takvo odbrojavanje imamo i na Evropskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Trenutačno je Martina Blodek na drugom mjestu, ali znamo kako to zna biti u početku, a tek je onaj finiš nakon drugog kruga važan. Za sada Blodek vrlo dobro vodi ovu utrku, inače sedmorica natjecatelja, s obzirom da Britanac Bergin se nije pojavio na startu, Blodek za sada drži dobar tempo, a svi ostali nekako su spremni krenuti u napad sada kada prođe prvih 400 metara. Tih 400 metara je završilo na 53.39. Zanimljivost je da je Blodek i dalje vodeći. Ali sada doista kreće pravi sprint s druge strane i ostaje pravi upitnik na koji će način reagirati Blodek. Za sada se i dalje izvanredno drži. Izvanredno drži Blodek English, a takvi i Barroso. To je sada već nakon nekih 600 metara Blodek je nametnuo tempo koji je iznenadio mnoge. Mnogi ga pokušavaju od ovih preostalih sustići, međutim na ulasku u završni dio Blodek je u vodstvu, iako sada dolaze doista nekolicina trkača koji ga nastoje prestići. Prvi je Irac, odnosno predstavnik koji je, ga je prestigao, ali Blodek je još uvijek u igri za medalju. Blodek hoće li izdržati srebro? Srebro za Martina Blodeka ovako na prvu, 51.87, Irac English je europski prvak, Blodek je srebrni na europskom prvenstvu u Birminghamu, a tako i iz Španjolske, ali to se tek treba provjeriti je li to redoslijed drugoplasiranog i treće plasiranog. Blodek ima sigurno medalju, sada je samo pitanje je li riječ o srebrnoj ili brončanoj medalji. Mark English je europski prvak na 800 metara, Pernici, Barroso, Patisoni, Leglesio, to je poredak 1.45.62. Martino Blodek potvrđeno ima srebrnu medalju, doista sjajan dan za hrvatski sport. Blodek ne može vjerovati za ovo što je uspio učiniti. Nitko ga nije možda ozbiljno shvaćao tamo nakon onih prvih 400 metara i nekako su mnogi bili spremni za finiš. Taj se finiš i događao u posljednjih 200 metara, međutim Blodek je samo pod navodnicima dopustio Marku Englishu da ga prestigne, a i u doista istrpljeno završnim metrima uspio je zadržati drugo mjesto i osvojio je srebrnu medalju na europskom prvenstvu u atletici u Birminghamu. Dakle, srebro Martina Blodeka na prvenstvo Europe u atletici, brončana medalja štafete 4x100 slobodno na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu, pa onda još Mate Pavić koji igra finale ATP turnira u Montrealu u konkurenciji parova. Niz fascinantno dobrih rezultata za hrvatski sport ove večeri diljem Europe, a u to sve skupa ulaze i Rijeka koja se plasirala u play-off konferencijske lige i Hajduk koji će to sigurno, samo još ostaje nekoliko minuta, vidjeti s kojim rezultatom to ostvariti preko Žalgirisa, pa je s nama ponovno Marko Milišić.
1: Da, sjajni rezultati i čestitke iz Splita svim našim sportašima. Čestitat ćemo i Hajduku, samo je pitanje s kojim rezultatom će završiti ova utakmica. Hajduk uzrat u trećeg predkola konferencijske lige protiv Žalgirisa ima prednost od 2-0. Gledajući ukupni rezultat 7-2 za bijele, apsolutno dominantno, bez većih poteškoća, i uzrat u Hajduk je potvrdio razliku u kvalitetu i ovaj uzrat bio je formalnost i sigurno da do kraja utakmice možemo vidjeti još potencijalno koji zgoditak. Sada je zaprijetio i kanadski reprezentativac Niko Sigur, udarac sa nekih 18 metara, desnom nogom ciljao je nisko uz desnu vratnicu, lopta je prošla. Sigur koji nakon svjetskog prvenstva polako i on hvata puni zalet, za njega postoji interes i Celtika, škotskog prvaka do kraja prelaznog roka. Hajduk sigurno mora i prodavati svoje dragulje, Sigura i Pukstaša, jer teška je financijska situacija, ima interesa i za jednog i drugog igrača. Nekako najviše se spominje odlazak Pukstaša prema Škotskoj ili pak u Englesku u Premiership, ali ima još do kraja prilaznog roka, do kraja ovog mjeseca, a zašto ne bi otišao Sigur ako Hajduk osigura napokon i plasman u grupnu fazu konferencijske lige. Minuta je 80. Hajduk ima napad, mijenjao je Gonzalo Garcia, već smo rekli, 60 i osma minuta, ušli su Sigur, Bruti i Šego, izašli su Pajaziti, potom Dalison i evo ga, rekli smo vam dobro i dobili smo potvrdu, 3-0, strijelac Bamba, Hajduk, Žalgiris, 3-0, Bamba za treći gol, za oduševljenje na tribinama, napokon da publika može jednu europsku utakmicu u Splitu promatrati u miru. Bamba koji je ušao prije nekoliko trenutaka, točnije u 75. minuti, došao je do svog zgoditka u 80. za 3-0. Akcija Hajduka po desnoj strani, ubačena lopta za Bambu koji je uputio udarac na putu do mreže, dotaknuo je tu loptu i Lupano, ali nije promijenio smjer, tako da će se zgoditak pisati Bambi, ako bi slobodno mogao biti i autogol Lupana. Dakle, nije bilo teško Bambi s 5-6 metara ugurati loptu u gol. Vidjet ćemo što će službeno biti upisano. Po meni ipak bi to trebao biti autogol Belgijca Denija Koja Lupana, 23-godišnjeg stopera, koji je udarac Bambe skrenuo u svoju mrežu, nemoćan je bio vratar Oses. Dakle, da ne duljimo puno, Hajduk protiv Žalgirisa ima 3-0, ukupno 8-2. Golove za bijele postigli su Meljak 54. potom Huram 69. te autogol Lupana u 80. minuti za Hajduk Žalgiris 3-0.

Očigledno da nismo trebali svirati jer nastavlja se rapsodija, golgeterska sjajna večer Spličana. Kapetan Mikele Šego došao je do svog prvog zgoditka na današnjoj utakmici. Dva je postigao u prvom susretu u Vilniusu. Strijelac je Mikele Šego. Brza akcija Hajduka po desnoj strani. Još će se provjeravati ima li zaleđa ili pak ne. Ubačena lopta od strane Bambe. Došla je do Šege koji je bio na 4 metra. Lijevom nogom uputio je nisku prizemnu loptu. Osvijek je izašao s gol linije, bio je nemoćan. Dakle, asistencija Bambe. Šego je pogodio i Hajduk protiv Žalgirisa ima veliku prednost od 4-0. Bilježimo 83. minutu. Strijelac za Hajduk Mikele Šego.

0: Sport i glazba.
1: 88. minuta utakmice na Poljudu. Hajduk Žalgiris 4-0, ukupno 9-2. Apsolutna dominacija u obje utakmice splitskog sastava koji će igrati u play-offu konferencijske lige za tjedan dana u 21 sat. Očekuje nas poljski Rakov, već smo rekli, tamo je radio sportski direktor Hajduka Robert Graf. Sigurno da ima puno informacija i očekuje Hajduk puno teži zadatak protiv Rakova, ali zašto ne vjerati da Hajduk može igrati i konferencijsku ligu, dakle grupnu fazu. Protiv Žalgirisa mislim da pitanje pobjednika već je bilo odlučeno prije tjedan dana u Vilniusu kada su Splićani pobjedili sa čak 5-2. Što se tiče večerašnje utakmice, pred 20.000 gledatelja prvo poluvrijeme Hajduk je prvo zaprijetio preko Livaje i Dalisona, onda su i gosti imali šansu preko Tešeira, ali njegov udarac u 7. minuti Marešić je očistio s gol crte. Do kraja poluvremena zaprijetio je Meljak s 20 metara te Rači s 5 metara više. Onda prvi zgoditak u 54. minuti, Sejan ubačaj Šutala koji je primijetio Meljaka koji ulazi iza leđa obrane te iz blizine pogodio za 1-0. Mogao je Meljak povećati tu prednost u 65. minuti nakon ubačaja Livaje s desne strane. Meljak je bio sam na 6 metara, međutim glavom je pucao iznad grede. 67. minuta, odličan udarac bio je i Šutala. Onda Hajduk dolazi do 2-0 u 69. minuti. Šego je pucao glavom, lopta se odbila do mladog Ukrajinca Hurama koji je odlično pogodio iz okreta za 2-0. 3-0 bilo je u 80. minuti. Akcija Hajdukovaca, Sigur je odigrao za Bambu koji je pucao prema golu, a na putu prema vratima Žalgirisa Lupano je postigao autogol, poslao je loptu u vlastitu mrežu i onda u 83. minuti konačni rezultat Hajduk Žalgiris 4-0. Bamba se sjurio po desnoj strani, pronašao je Šegu i napadač Hajduka zabio je svoj novi europski gol. Dakle, Hajduk Žalgiris 4-0, ukupno 9-2. Hajduk ide dalje, Hajduk ide u play-off konferencijske lige protiv poljskog Krakova. Vruća, ali ugodna, mirna, neobična europska noć za navijače Hajduka, jer nadigran je Žalgiris i Splićani će otići u play-off. Toliko već za večeras s Poljuda. Pozdravljaju vas Stipe Blažević i Marko Miličić. Hajduk Žalgiris 4-0, ukupno 9-2. Splićani idu u play-off konferencijske lige.

0: Glazba 50-ih, 60-ih i malo 70-ih. By Phantom, Robert Mareković.
1: Alright, ok, you win. Eto nas danas u okašnjenoj emisiji Povratak u budućnost, no bez obzira što idemo kasno, definitivno je ono što nećemo zaboraviti napraviti, što uvijek napravimo oko 16.8., a to je posvetiti se kralju, eto kada je obljetnica smrti. Elvis nas je napustio 16.8.1977. godine, a današnji specijal posvećen Elvisu sam nazvao Elvis in Hollywood, pa ćemo prošetati kroz Elvisove filmske pjesme, iako se često apostrofira da je to najslabiji dio Elvisove karijere. S druge strane, ima tu jako puno poznatih pjesama, ima tu jako puno dobrih pjesama i ono što mogu garantirati da će biti zabavno ako ste ikako potrošači emisije Povratak u budućnost, pa i ako niste, Elvis je uvijek zabavno, s Elvisom je uvijek zabavno. Pa eto, prošetat ćemo kroz filmove, krenimo sa 1956. godinom. Elvis je uvijek imao ambiciju postati glumcem, nakon što je sa menadžerom Parkerom počeo surađivati 55. Parker ga je pitao što bi želio u životu, on je rekao pa htio bi biti glumac, on je rekao bit ćeš glumac, i nakon što je 56. eksplodirao sa hitovima nacionalno pa internacionalno, nakon što je bio 2 godine atrakcija američkog juga, nakon što je eksplodirao sa pjesmom Heartbreak Hotel, Hound Dog, I Want You, I Need You, Love You, Don't Be Cruel, došao na red i prvi film koji se trebao zvati Reno Brothers, no nakon što su producenti čuli pjesmu koja je napravljena za film Love Me Tender, preimenovali su ga u Love Me Tender. Inače, recimo da je Elvis bio na audiciji za jedan drugi film sa Bartom Lancasterom i sa Catherine Hepburn, no na kraju je odlučeno da Elvis ipak se preseli na ovaj projekt. Inače, ovo je jedini Elvisov film koji je baziran na istinitoj priči, na jednoj bandi, bandi Reno, koja je nakon građanskog rata bila opasna banda na američkom jugu i bili su ostaci američke vojske na jugu, i tako je da je to bio jedan western koji u stvari, kako je radnja smještena u 19. stoljeće, tako i glazba je bila prilagođena tome. Niste mogli vidjeti tu rock and roll Elvisa, ili eventualno ste mogli naslutiti o čem se radi ako do sad niste znali koji što je Elvis. No bez obzira na sve to, Elvis je bio apsolutni hit 56. godine, premijera je bila u New Yorku, to su bile gužve na cestama, a single Love Me Tender je bio svakako ono što je bilo za očekivati na prvom mjestu američke top ljestvice. Drugi film, Loving You, pojavio se 57. godine već, bio je prvi u boji, Love Me Tender je bio crno-bijeli, i na tom filmu se dogodilo to da je Elvis eto tu mogao, bila aktualna, u aktualnim vremenima se sve događalo, pa Elvis je mogao tu pokazati već svoj šarm i svoju energiju mladenačku. Bio to jedan buntovnički film na tragu Jamesa Deana. Elvis je bio korektan što se tiče glume, film je bio gledljiv, dobri glumci su bili oko Elvisa koji su glumili sa Marlonom Brandom i tako dalje, tako da je pazilo se tu da produkcija bude dobra. Film je naravno bio hit. Single bio Teddy Bear, dok je bez strana singla bila Loving You, Teddy Bear je bio apsolutni broj 1, no danas ću ga preskočiti. Odlučio sam se za Loving You verziju koja se pojavila baš u filmu, ne na singlu. Got a lot of living to do za početak, predstavljanje filma Loving You, kažu da je to najdivlja Elvisova izvedba na filmskom platnu, a jedan od standarda, iako nije bila single, u tom filmu bila je pjesma Mean Woman Blues.

Idemo do trećeg filma, nakon Loving You, Love Me Tender, čuli smo četiri pjesme, čut ćemo Jailhouse Rock i Treat Me Nice. Riječ je o pjesmama koje su bile singlovi iz tog filma. Na tom filmu je počeo surađivati sa autorima Jerryjem Lieberom i Mikeom Stollerom. Što se tiče pjesme Jailhouse Rock, dan danas se ta koreografija drži jednom od najboljih i drži se jednim od najboljih spotova uopće, taj segment u kojem se pleši Jailhouse Rock. Također je zanimljivo kad je došao koreograf za Elvisa raditi, koji radi na mnogim poznatim američkim muziklima, onda je shvatio da će teško s Elvisom raditi klasično. Onda je pozvao Elvisa da mu u njegovoj kamp kućici, kako su glumci imali svoje kućice, pokaže što on to uistinu radi, i onda je koreograf prema njegovim pokretima napravio koreografiju, to je naprosto bilo sjajno. Elvis je opet glumio buntovnika, film je bio opet crno-bijeli, rekao bih najbolji film do trećeg filma, a eto, single Jailhouse Rock je bio prvi, best strana Treat Me Nice sama za sebe je bila 27. Pa sjećamo se filma Jailhouse Rock.

1957. za Božić Elvis je dobio čestitku od vojske. Rekli su mu da mora ići u vojsku. Onda je menadžer Parker isposlovao da Elvis ide 3 mjeseca kasnije u vojsku kako bi se završilo snimanje 4. filma King Creole, koji je bio baziran na knjizi A Stone for Danny Fisher ili Kamen za Dannya Fishera, to je kod nas prevedeno. Riječ je inače o filmu koji je bio predviđen za Jamesa Deana, ali James Dean 4 godine, stvari 3 godine ranije preminuo, a kako je Elvis bio veliki fan Jamesa Deana, mi je to bila velika čast i zadovoljstvo. A i bio je to nevjerojatno najbolje režisersko Elvis radi, Michael Curtiz, koji je radio klasike kao što su Mladić s trubom ili Casablanca. I što se tiče te glume, kažu da je Elvis nakon filma došao Michael Curtizu i rekao: hvala vam gospodine Curtiz, sad napokon znam što znači režirati film. Glumio je i sa velikim Walterom Matthauom u tom filmu. Slučajno sam bio na grobu Waltera Matthau u Los Angelesu i na istom grobu gdje je Dean Martin i pokopan. I što se tiče još King Creola, Elvis je držao to uvijek svojom najboljom ulogom i najboljim filmom. Riječ je o filmu koji je opet stavljen u crno-bijelu tehniku jer se htio dobiti

0: sa crno-bijelom tehnikom. Iz filma ćemo čuti As Long As I Have You, da, inače odmah nakon snimanja filma Elvis otišao u vojsku i služio je prvo u Americi do 9. mjeseca, pa otišao u Njemačku u rujnu te 58. godine. As Long As I Have You, balada iz filma Hard-Headed Woman, iako se jedva čuje u filmu, je bila single zanimljivo i bila je naravno prva na top ljestvici i sjajna rockerska te 58. godine. Samo Elvis još mogao s tako žestokom pjesmom biti na prvom mjestu američke top ljestvice i tu će se naći još Dixieland Rock. Recimo još da je soundtrack, ako je radnja filma smještena u New Orleans, da je soundtrack po prvi puta koristio puhače koji su eto asocirali na taj jedan malo jazz New Orleansa, iako se radilo o rock and roll albumu. Pa eto, oproštaj s Elvisom prije odlaska u vojsku, King Creole.
1: Povratak u budućnost. Glazbeno-filmska projekcija.
2: Now he crowns his meteoric rise to fame with a fiery burst of dramatic power as hard-loving, hard-hitting Danny Fisher, who sang his way up from the gutters of lusty, brawling New Orleans.

0: Slušate izvanrednu obavijest Hrvatskog autokluba. Opasnosti od životinje na kolniku na autocesti A1 između čvorova Jastrebarsko i Karlovac na 33. kilometru. Prema dojavi radi se o psu. Do slušanja.
1: Listen here to me. Don't you let me

Danas, eto, povodom Elvisove obljetnice smrti, filmski specijal, eto, pjesme koje sam ja izabrao, koje nemaju neku, imaju referencu često, ali eto, mogu reći da su subjektivne bez sustezanja i ne sramim se toga. Po povratku iz vojske, kako je cijeli imidž Elvisov bio popravljen, da to tako kažem, ima 25 godina, odlučeno da će se maknuti od imidža rokera, buntovnika, pogotovo zato jer je služio vojsku, bio je dobar vojnik, pokazao se kao dobar Amerikanac i eto, starijim generacijama neka opasnost za Ameriku, i sad je bilo vrijeme da se promijeni priča. Pa tako već i prvi film kojeg je snimio po povratku iz vojske je prikazao Elvisa kao jednog obiteljskog zabavljača u filmu G.I. Blues. No, ono što je bilo još zanimljivo, da Elvis baš nije bio zadovoljan sa pjesmama, baš bio razočaran kad je dobio pjesmu. Meni je sladak album, ali vjerojatno Elvis očekivao nešto više i bolje. Taj album je bio apsolutni hit, 3,5 milijuna primjeraka se prodao taj album, i tu je nekako se već namirisalo da je najbolja kombinacija film, soundtrack, da je tu da film fino reklamira soundtrack, a soundtrack film reklamira, tako da je to jedna bila simbioza koja se dopala menadžeru Parkeru, i tako je to G.I. Blues već potvrdio, prvi film nakon što se Elvis vratio iz vojske. Slušamo pjesmu koja je bazirana na bečkim valcerima, Tonight's a Ride for Love, What You Really Like, jedan sofisticirani broj na nekom, pa skoro swingerskom tragu, ali s druge strane ima tu neku, ajde, reći ćemo, rock estetiku. I balada Pocket Full of Rainbows, koja se dosta revitalizirala u zadnjih 10 godina i više, iako je bila apsolutno nebitna u filmu ili ništa apostrofirana kao single, pomalo se otkrila s godinama. Sjetimo se da je i u sjajnoj seriji sa Nicole Kidman i Reese Witherspoon, Big Little Lies, također bila svojevrsni light motiv Pocket Full of Rainbows. Singla nije bilo u Americi.

Nadalje, Elvis je imao jednu pogodbu sa svojim menadžerom da mu osigura i ozbiljne filmske uloge, što je bila Elvisova želja da se pokaže i kao kvalitetni glumac. No, eto, bez obzira na to, pokazalo se da to nije donosilo novac, da su ljudi htjeli vidjeti nasmijenog Elvisa, Elvisa koji pjeva, koji ne pogiba. Sjetimo se, Elvis je dva put poginuo u svojim filmovima, jedan put u Love Me Tender, drugi put u Kaubojcu Flaming Star, koji je meni možda uzvivala svega s najdraži i najbolji film Elvisov i najbolja uloga. Također je radio taj film i Don Siegel, koji kasnije je radio Prljavog Harija sa Clintom Eastwoodom kao redatelj. Iako su se u filmu pojavile samo jedna pjesma u špici Flaming Star i tek jedna jako kratka pjesma na početku filma, dalje nije bilo pjesama, ta pjesma Flaming Star, iako je nekakav klasični country broj za western iz 19. stoljeća, nekako svi Elvisovi fanovi jako vole tu pjesmu, pa tako i ja, pa sam je uvrstio na ovaj popis Elvis, ovog specijala Elvis in Hollywood. Ali tu se pojavila i pjesma koja nije uvrštena u filma, koja je se pokazala jednim skrivenim biserom. Postoji čak i neka obrada neke gospođe iz 90. godina, a riječ je o sjajnoj Summer Kisses, Winter Tears.

Što se tiče još nekakvih ozbiljnih pokušaja, nakon filma Flaming Star bila je tu još jedna drama Wild in the Country, na kojoj je također trebala na kraju stradati glavna glumica, međutim onda su ipak prema knjizi napravljen film, onda su ipak malo razmišljali pa su ipak spasili gospođu na kraju da ne bude baš predramatično, iako Elvis opet glumi problematičnog klinca koji se pronalazi u životu, ali nekako mi taj film ostao ipak neuvjerljiv kada je Elvisova gluma bila u pitanju, iako je, eto, ima neku kompleksnu temu. Ali pjesme su bile sve jako mekane, slatke u tom filmu, pa sam izdvojio naslovnu Wild in the Country i pjesmu In My Way, koja je jako kratka, ali jako slatka i nekako je s godinama se probila isto kao jedan skriveni biser, pa je to Wild in the Country 61. godina.

Film koji je definitivno zakucao Elvisovu filmsku karijeru ozbiljno bio je Blue Hawaii, koji se eto dogodio 61. godine. Riječ je bilo o filmu koji je izašao krajem te 61. godine. Film koji je bio apsolutni filmski hit, donio je puno pjesama, čak njih 13 u filmu, donio je puno djevojaka, puno prekrasnih lokacija tih havajskih i jednostavno soundtrack je bio tu napravljen na tom tragu. Sjetimo se da je svega 2 godine ranije su Havaji postali i službeno Sjedinjena Američka država i tada su bili apsolutno u topu interesa turizma kada je Amerika bila u pitanju. I taj zabavni film je donio, M je bio među najgledanijim filmima 61. ali i 62. godine kako je pred kraj godine izašao. Također je soundtrack se prodao čak 5,5 milijuna primjeraka. Kad pričamo o tim ciframa, uvijek treba uzeti obzir da je to bilo prije 60 godina kad je bilo manje gramofona, manje ljudi, recimo da 5,5 milijuna sredinom 60. godina bi danas bilo vjerojatno nekih 25 milijuna, otprilike sad malo karikiram, ali doslovno stvarno tako. Čućemo single Can't Help Falling in Love, koji je postao Elvisov klasik, drugo mjesto američke top ljestvice. Čućemo rockersku Stepping Out of Line, koja je bila prežestoka pa su je izbacili iz soundtracka. To je bila 14. čak pjesma, stvari ne, to je bila 15. 14. ih je bilo u filmu, čak 15. pjesma koja je na kraju izbačena i pojavila se u odnosno na sljedećem albumu Potluck. Čućemo još i 62. godine Follow the Dream, jednu jako simpatičnu komediju koja je koja je predstavila Elvisa u jednom onako glumio malo usporenog momka i sjajan je bio tom, jedna malo drugačija komedija, ne previše pjesama, Elvis odličan i rekao bih jedan od najpodcijenjenijih možda Elvisovih filmova uopće. Inače ta naslovna Follow the Dream je svojedobno je Bruce Springsteen rekao da mu je to najdraža Elvisova pjesma.

Te iste 62. godine dogodio se film i Kid Galahad, koji čak, ako se dobro sjećam, sniman prije filma Follow the Dream, ali nisu se uvijek nužno kronološki pojavljivali na tržištu. Film Kid Galahad bio je reanimacija, već druga reanimacija filma kojeg je original uglumio 30. godina Humphrey Bogart. A riječ je bilo o tome da je Elvis glumio boksača koji se zvao Kid Galahad. U tom filmu je interesantno da je glumio i tada još manje poznat Charles Bronson, koji se kasnije proslavio više. Isti taj Charles Bronson nije volio Elvisa, ni Elvis onda nije volio njega. Kad sam već kod toga, film vrlo solidan, Elvis boksački ok u filmu. Sve pjesme su bile vrlo pitke, a meni je nekako ostala najdraža. Kao klinac sam dobio tu neku kompilaciju koja se zvala Agat Lucky, i ta Agat Lucky mi je nekako ostala najdražija. Ako kažem, sve pjesme u filmu su vrlo svirljive. Te 62. godine Elvis se ponovo vratio na Havaje, ali da se baš ne bi opet mahalo sa Havajima godinu dana kasnije, sad bi nas se to potrošilo na film Blue Hawaii. Onda su Havaje onako nekako sakriveno, samo su lokacije korištene. Bio sam na nekim lokacijama u kojim su se snimali i Blue Hawaii i Girls, Girls, Girls film, pa i Paradise Hawaiian Style, kasnije tri filma je snimao na Havajima. Malo sam obišao te lokacije, uspio sam dva puta otići ondje pa malo pronjuškati na Oahu otoku na Havajima. No, eto, taj Girls, Girls, Girls je bio opet ultimativno dobar uspjeh. Film, soundtrack se također dobro prodavao, a single je bila pjesma Return to Sender, koja je to došla na drugo mjesto američke top ljestvice. A meni iz nekog razloga, isto ko klinac sam je čuo pa sam se valjda zavolio, zavolio sam jedinu meksičku pjesmu u stvari iz filma Girls, Girls, Girls, a ona se zove We'll Be Together, I Got Lucky, Return to Sender, We'll Be Together, filmovi Kid Galahad i Girls, Girls, Girls.

Slijedi nam još kako Elvis sam se šalio da njegovi filmovi izgledaju ko razglednice, tako je bilo i ovdje u tih 60. godina, pa su bili na Havajima, pa opet na Havajima, pa eto sad idemo do Acapulca. 63. godine snimljen je film Fanny na Acapulcu, koji je opet bio jedan od naj Elvisovih uspješnijih filmova. U filmu se pojavila i tada već afirmirana Ursula Anders, koja se proslavila sa ulogom godinu dana ranije u prvom James Bondu ikad, James Bondu Dr. No. Recimo još da je taj film donio soundtrack koji je bio naravno referenca na meksičku glazbu, ali jako dobro to je sve zaranžirano, otpjevano i meni vrlo, vrlo pitko i slušljivo. Možda eto, kad razmišljate o kralju rock'n'rolla, nećete razmišljati da pjeva Guadalajaru, ali lijepo je to sve napravljeno i sa voljom i lijepo je sproducirano. Film je, iako je snimen, iako se zove Fanny na Acapulcu, Elvis nije ništa snimao u Meksiku iz dva razloga, zato što su se sve te vanjske scene snimale najčešće bez njega, ali on već radio nešto drugo ili radio nešto drugo, a drugo je bilo zato što nije ni smio u Meksiku, jer mu je onda bilo zabranjeno ući zbog jednog izmišljenog intervjua. Naime, menadžer Parker je predsjedniku 57. mislim Meksika odbio da Elvis nastupi na nekakvom rođendanu njegove kćeri i nakon toga su mu smjestili neki lažni intervju i onda je postao persona non grata, barem što se ticalo vlasti i medija. Čućemo single Bossa Nova Baby, jedan ozbiljan single koji je došao na 8. mjesto američke top ljestvice. Čut ćemo i meni zabavno, kaže da nema mjesta za rumbu u sportskom automobilu, there's no room to rumba in a sports car. I sjetit ćemo se još filma Kissing Cousins, koji se dogodio 64. godine, meni prvi grozan Elvisov film. Soundtrack isto ne baš zabavan, ali single je bio dobar, koji je došao na 10. mjesto američke top ljestvice. Kissing Cousins, koji je onako, ima i riff gitarski i dobro je snimljeno, to sve zajedno bilo, iako eto, preporučam izbjegavati taj film. Znači, Fanny na Acapulcu i Kissing Cousins.

to cooking up some chili sauce. Oh, yeah.

A nadalje smo u 64. godini, ali film Rustabout sam apsolutno preskočio, jer iako simpatičan film, soundtrack tog filma je onako za preskočiti, uglavnom više manje. Dolazimo do 65. godine, tu se dogodio jedan film koji je pokušavao Elvisa revitalizirati kao tinejdžerskog idola. Radilo se o filmu koji se događa na Floridi, jako zabavan film, soundtrack, teško je reći da ima nešto kultno i nezaboravno na tom soundtracku, ali cijeli je zabavan, pitak, veseo i nekako cijeli film i cijeli soundtrack su mi dragi i mnogim drugima kad je Elvis u pitanju, kad su Elvisovi fanovi u pitanju. No, postoji jedna pjesma koja se drži kultnom, a ona se zove Do the Clam, koji su eto obradili primjerice i Psycho Billy kraljevi The Cramps, tako da eto uspjelo je u tom cijelom i čudno jako isproducirana, jako posebna pjesma, da to tako nazovem, bila je 21. na američkoj top ljestvici i apsolutno veliki hit u Japanu. Te 65. godine dogodio se još jedan film, Tickle Me, koji je Elvis je dobio ponudu od tvrtke koja se zvala Light Artists, koja je bila pred bankrotom, i došli su do Elvisovog menadžera Parkera, a kako je rekao tada jedan poznati producent hollywoodski Hal Wallace, rekao, jedina sigurna stvar u Hollywoodu je Elvisov film, misleći na novac. I tako su došli do Elvisa i složili jedan super jeftin film, koristili su se stare pjesme po 4-5 godina, nije bilo novih pjesama u tom filmu, i stvarno su uspjeli zaraditi novac da se spasi tvrtka, kako sam rekao da se zove, Light Artists. Međutim, definitivno čak i te dobre pjesme koje su bile stare u filmu koje su bile čak vađene sa super albuma Elvis is Back nisu pomogle ni filmu ni ničemu, jednostavno što Elvis dobro izgleda, ostalo je bilo sve dosta pregrozno. Pjesma koja se pojavila iz 62. u tom filmu i 65. bila je Such an Easy Question, koja je bila i single i bila je 11. na američkoj top ljestvici, a možemo tu još otići, a ne, to ćemo poslije. Ajmo onda, Girl Happy i Tickle Me, a inače recimo još te godine je bio film Harum Skarum, koji se događao na dalekom istoku, apsolutno grozan film, apsolutno grozan soundtrack i preskočit ću to. Spring Fever, Do the Clam, Such an Easy Question.

Dolazimo do te 67. godine, odnosno ostali smo u njoj, i dva filma koje ćemo preskočiti je odmah su Double Trouble i Clambeck. To ćemo odmah staviti u ladicu za poslije, za neki drugi put. I u ovom Elvis in Hollywood specijalu povodom Elvisove obljetnice smrti čućemo film Stay Away, koji je onako malo trešast, ali meni uvijek nekako bio dragi zabavan. Elvis je napokon izgledao ljudoliko, mršav, zgodan, potamnio. Pjesme su bile, ako ništa drugo, jedna je bila sjajna, bila je to folk balada Stay Away, koja se pojavila kao bestrana singla US Mail. Bila je 67. samostalna na top ljestvici, a našla se tu jedna pjesma koju sam ko klinac zavolio, bila je nekako ono klasični neki country za onaj line ples, kako to zovu Amerikanci, kad plešete country jedan preko puta drugih, žene pa muškarci, iako je to pjesma traje minutu i 30, ali zvuči baš kao neki country za zabavu i nekako sam zavolio kad sam bio mali, pa mi je to ostalo eto, u sjećanju. Čućemo stakle Stay by Joe i sjetit ćemo se filma Speedway, koji se pojavio te iste 68. godine. Speedway je bio interesantan jer je tada uvrstio Nancy Sinatra, koja je bila velika zvijezda zadnje tri godine, kao partnericu. No zanimljivo da je taj solidan film, Elvis je solidno izgledao, film je bio gledljiv, je apsolutno podbacio. Ta 68. godina je donijela Elvisu single Let Yourself Go, odnosno single iz tog filma Speedway, koji je bio tek 71. bio to najveći podbačaj i singla i albuma. Mislim da je album isto bio nešto 70 ili tako nekako, i nikad se nije dogodio takav pad, i tu je eto bio znak da nešto bi se trebalo svakako promijeniti. 68. godina, filmovi su Stay Away Joe i Speedway.

Čuli smo kako Elvis pjeva sa Nancy Sinatra, There Ain't Nothing Like a Song. No, zanimljivo, tih zadnjih par filmova koji eto više nisu donosili novac i koje je Elvis odrađivao, su stvari donijeli puno ležerniju glazbu, bolju glazbu nego ranije. Bilo je tu svakakvih pokušaja, od nekakvog lounge-a do country-a, bilo je svega i svačega tu, ali bilo je to sve nekako pitko i puno bolje nego 3-4 godine ranije. Sljedeći film kojeg ćemo se sjetiti je Live Little, Love Little, gdje se dogodila Age of Reality, jedna pjesma na tragu, pa rekao bih pomalo i Sunshine Popa, koja je apsolutno dobra. Onda i balada Almost in Love, koja je jedan pravi lounge broj, vjerojatno jedina brazilska pjesma koju Elvis snimio. U originalu bio to brazilski instrumentalist Luis Bonfa. Na Elvis je to pjevao kao Almost in Love, pa eto Live a Little, Love a Little, to će biti što se njega tiče. A te godine je snimio i, odnosno početkom 69. je snimio i opet kaubojski film, treći western koji je donio samo jednu pjesmu i to u špici, Charo. Bila je to nekako referencija na špageti westerne, ali nekako je koji Elvis dobro izgledao, nekako da se bilo dosta nedorečeno. No, pjesma koju su snimili za film, ali nisu uvrstili, je meni uvijek bila draga, jer se našla na kompilaciji koju sam imao kao klinac već sa 10 godina, koja se zvala Let's Be Friends. Zove se Let's Forget About The Stars. Peto, referenca na Charo i na Live A Little, Love A Little, Elvis in Hollywood.

Došli smo do 69. godine, eto lagano smo već pred kraj druženja sa Elvisom u Hollywoodu. Koji je to bio 30. igrani film, bio The Trouble with Girls. U Trouble with Girls je se našla jedna dobra pjesma, to je radnja smještena u 30. godine, no glazba bila tu i gospela i malo nekako kao soul bluesa, nekako se to sve provuklo. Clean Up Your Own Backyard je bila čak i single 69. godine, 35. mjesto. Dobra stvarčica, možda ne isproducirana najbolja, ali dobra stvar, i 35. Eto te godine. Inače, sjetimo se da kad je izašao film The Trouble with Girls, Elvis je već imao povratnički televizijski show i imao je prvi veliki hit nakon nekoliko godina, nakon 3-4 godine, bio to In the Ghetto, tako da Elvis je već tu imao pedigre čovjeka koji se vraća. A Clean Up Your Own Backyard je bila 35. pa reći ćemo tek, ali ok. I na tom, u tom filmu je otpjevao i pjesmu Almost, koji isto nam pravi lounge samo uz klavir, ali nekako je to kao klinac sam je uhvatio pa mi je ostala draga, iako kao klincu mi je uvijek bila jako čudna, jer bila onako previše lounge-i, a mi uvijek sam i čudno gledao malo kad je svirala, ali eto, s godinama mi se usjekla u pamćenje. Recimo još da eto, doći ćemo tu i do zadnjeg filma. Zadnji film je Change of Habit, koji je snimljen 69. godine. Elvis se glumio u New Yorku doktora koji je pomagao djeci sa posebnim potrebama. Jedna prava urbana priča. Po prvi puta su bile glavne suglumice i Afroamerikanke. Vremena su se mijenjala, Hollywood se mijenjao s tim vremenima, borba za afroamerička prava su daleko domakla već u tim vremenima, tako da je Hollywood morao to poštivati, tako da je eto, to ispao solidan film sa Mary Tyler Moore, koja je imala već dobru karijeru i prije, ali definitivno ostala poznata po sitkomu koji je nastao u prvoj polovini 70. godina. I taj Change of Habit je donio i dobru glazbu, između ostalog pjesmu Rubbernecking, koja je snimljena u ozbiljnim studijima za znači van filmskog materijala, ali je van filmskog kako da kažem opusa koji je namijenjen za ovaj film, ali ipak je uvrštena u film i ona je apsolutno highlight tog soundtracka koji je donio svega 4-5 pjesama. Ali i ove ostale nisu bile loše, čućemo naslovnu Change of Habit, pa eto, oprostit ćemo se sa 31. Elvisovim igranim filmom, nismo sve pokrili sa pjesmama i to sa pravom, no eto, eto prije odjave čućemo još dva Elvisa na kraju, ali eto, referenca na filmove The Trouble with Girls i Change of Habit. Slušamo Clean Up Your Own Backyard, Almost, Change of Habit i Rubbernecking.

Eto, povodom 49. godišnjice velikog, većeg, najvećeg kralja, danas sam napravio specijalku Elvis in Hollywood. Žao mi je što nismo krenuli ranije, ali eto, zbog nogometa nismo mogli. Nadam se da, eto, putem interneta ćete nadoknaditi ako ste prespavali drugi dio emisije. U svakom slučaju, sjetimo se, Elvis je odradio od 56. do 69. 31 igrani film. Nakon toga su mu ugovori istekli i trebalo je nešto promijeniti, jer hollywoodska karijera više Elvisu nije ništa donosila, ali eto, Elvis se vratio na pozornice nakon 8-9 godina, slijedio televizijski show, povratnički singlovi In the Ghetto, Suspicious Minds, Don't Cry Daddy, Kentucky Rain, The Wonder of You, tako da je Elvisova, krenula je nova faza Elvisove karijere, Elvisovog života. Filmski je završila, iako imao, sjetimo se, još nekih ponuda. 75. godine Barbara Streisand mu je nudila da glumi u filmu Zvijezda je rođena. Imali smo remake prije par godina sa Bradleyem Cooperom i sa Lady Gagom. Međutim, Elvis je na kraju odbio tu ponudu, a Kris Kristofferson je glumio sa Barbarom Streisand. No, sjetit ćemo se još dva filma koje Elvis nije snimio, nego su snimali njega, da to tako kažem. Dva dokumentarca su još nastala. That's the way it is, sniman u Las Vegasu 70. godine u hotelu Hilton, u stvari International još tada bio. Čućemo sa iz tog dokumentarca I Just Can't Help Believin'. I turneja proljetna 72. je snimana za dokumentarac koji se zove Elvis on Tour. Taj Elvis on Tour je dobio i Zlatni globus, pa eto, napokon Elvis dobio neku nagradu za svoje filmove. A iz tog filma čućemo Proud Mary, naravno obje su live verzije. I eto, to bi bilo to, sa kraljem ćemo završiti. Sa kraljem smo i počeli, sa kraljem smo bili u sredini, eto, obilježili smo kraljevski Elvisovu obljetnicu odlaska. Bio sam i ostaću Robert Majković, God bless you, adios, laku vam noć, my man Elvis himself. Elvis.